0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike biće povoljne, sunčano vrijeme i umjerene dnevne temperature pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu sposobnost većine stanovništva. U jutarnjim satima moguća magla po kotlinama Bosne uz riječne tokove i ona može kratkotrajno uzrokovati nelagodu kod osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika, naročito respiratornih tegoba. Tokom dana, uslovi za boravak i aktivnosti na otvorenom bit će ugodni, uz nešto izraženiji osjećaj topline na jugu zemlje.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17 na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac-Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti mosta Čitluk Brdohum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U nedjelju sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 3 do 8, a dnevne od 20 do 25 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 3 do 8, a dnevne od 20 do 25 stepeni.

0: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.
1: Slijedi biometeorološka prognoza. Biometeorološke prilike bit će povoljne, sunčano vrijeme i umjerene dnevne temperature. Pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu sposobnost većine stanovništva. U jutarnjim satima moguća magla po kotlinama Bosne uz riječne tokove i ona može kratkotrajno uzrokovati nelagodu kod osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika, naročito respiratornih tegoba. Tokom dana, uslovi za boravak i aktivnosti na otvorenom bit će ugodni, uz nešto izraženiji osjećaj topline na jugu zemlje.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U nedjelju sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 3 do 8, a dnevne od 20 do 25 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 3 do 8, a dnevne od 20 do 25 stepeni.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite

0: Vremenska prognoza.
1: Osam sati i deset minuta, vrijeme za vremenske prilike. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječe tokove može biti magle, vjetar slab na jugu, jugozapadni i ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu do 16, a dnevno raspon od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na talase Tek Radija kroz ovaj dio dana, kroz 4. oktobar, vode vas Ana Lajtarek, a u nastavku zima.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. U kotlinama i duž riječnih tokova upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog mjestimične magle. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na cestama. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljavina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

U 7 sati otvorena su birališta na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Građani će do 19 sati moći obaviti svoju građansku dužnost, a biračka mjesta će posle 19 sati ostati otvorena za one koji su u tom trenutku zateknu na čekanju glasanja. Građani biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i svoje predstavnike u predstavničkom domu parlamenta Skupštine Bosne i Hercegovine, zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini Republike Srpske i u kantonalnim skupštinama. Direktno se biraju predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske. Prvi puta će na izborima biti korištena i nove izborne tehnologije koje podrazumijevaju optičke skenere i opremu za biometrijsku identifikaciju birača. Također prvi puta će se primijeniti i elektronsko brojanje glasova. Prema najavi Centralne izborne komisije, ukoliko ne bude problema, prvi rezultati bi trebali biti objavljeni već od 20 sati.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 20 do 26 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 20 do 26 stepeni. U utorak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 19 do 25 stepeni.

0: Khan rekao je na X-u da su izraelske snage izvršile ciljani napad na višeg dužnosnika islamističke grupe Hamas. Rekao je da je Ali al-Omori bio vodeći kandidat na planiranim tajnim izborima za vođu Hamasa u pojasu Gaze.
1: Sport.
0: Edin Džeković neće predvoditi reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali njegov broj na dresu neće biti izbrisan iz reprezentativne istorije. Čuvena 11-ka koju je Dijamant godinama nosio, nastavit će živjeti jer pravila FIFA i međunarodnih takmičenja ne dopuštaju reprezentacijama da trajno povuku određene brojeve iz upotrebe.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab, južni i jugozapadni. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

u 7 sati otvoreno su birališta na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Građani će do 19 sati moći obaviti svoju građansku dužnost, a biračka mjesta će poslije 19 sati ostati otvorena za one koji su u tom trenutku zateknu na čekanju glasanja. Građani biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i svoje predstavnike u predstavničkom domu parlamenta Skupštine Bosne i Hercegovine, zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini Republike Srpske i u kantonalnim skupštinama. Direktno se biraju predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske. Prvi puta će na izborima biti korištene i nove izborne tehnologije koje podrazumijevaju optičke skenere i opremu za biometrijsku identifikaciju birača. Također prvi puta će se primijeniti i elektronsko brojanje glasova. Prema najavi Centralne izborne komisije, ukoliko ne bude problema, prvi rezultati bi trebali biti objavljeni već od 20 sati.

0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
2: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
2: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su pužići u umaku sa feta sirom. Sastojci: 500 g feta sira, 500 g svježih šeri rajčica, 4 kašike maslinovog ulja, 1,5 ravna kašika vegeta maestro origana, 1 ravna kašika vegeta natur, 1,5 kašika vegeta maestro mljevenog crnog bibera, 200 g tjestenine u obliku pužića. Paradajz isprati vodom. Vatrostalnu posudu blago nauljiti pa u sredinu staviti sir, a okolo paradajz i preliti sa maslinovim uljem. Peći na 200 stepeni oko pola sata. Tjesteninu skuhati i ocijediti. Nakon pola sata izvaditi iz rerne, viljuškom izgnječiti sir i paradajz, dodati začine i promiješati pa vratiti u rernu na 10 minuta. Zatim dodati tjesteninu. Miješati dok se umak ne poveže sa tjesteninom. Poslužiti uz zelenu salatu. Prijatno vam!

0: vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar istočnog i severoistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 20 do 26 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i severoistočni. Jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 20 do 26 stepeni. U utorak sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i severoistočni, jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 19 do 25 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Bosni i Hercegovini se danas održavaju opšti izbori. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, u centralni birački spisak upisano je 3.414.364 birača, dok su za glasanje izvan zemlje registrovano još 48.074 birača. Građani danas biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i zastupnike u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine biraju se zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije, kao i zastupnici u skupštinama 10 kantona. Za 35 zastupničkih mjesta u Skupštini Tuzlanskog kantona ove godine bori se 519 kandidata raspoređenih na 18 kandidatskih listi političkih subjekata i koalicija. Pravo glasa u Tuzlanskom kantonu ima 432.760 birača koji će odlučivati o sastavu kantonalnog parlamenta za naredni mandat. Skupština Tuzlanskog kantona ima 35 zastupničkih mjesta, a broj mandata koji će osvojiti pojedine liste zavisit će od rezultata glasanja i raspodjele mandata prema izbornim pravilima. Sve aktualnosti pratit ćete naravno u programu Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Posjećamo naše reporterske ekipe. Biće u svih 13 lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu, a sve ćemo to pratiti kroz naše vijesti i dnevnike. Od 20 sati slijedi specijalna izborna emisija posvećena analizi izbornog dana. Pratimo prve izborne pokazatelje, javljamo se iz izbornih štabova političkih stranaka i nudimo prve rezultate izbora. Budite i vi najbliži nama. Iz svijeta najmanje 5 osoba ubijeno u izraelskom napadu u gradu Gaza, saopštile su palestinske hitne službe. Izvori bolnici El Shifa rekli su da je najmanje 5 ljudi povrijeđeno, od kojih neki teško u napadu na stan u zgradi u zapadnom dijelu grada. Spasioci su pretraživali ruševine u potrazi za preživjelima. I taj Blumenthal, vojni dopisnik izraelske televizije Kan, rekao je na X-u da su izraelske snage izvršile ciljani napad na višeg dužnosnika islamističke grupe Hamas. Rekao je da je Ali al-Omori bio vodeći kandidat na planiranim tajnim izborima za vođu Hamasa u pojasu Gaze.
2: Sport.
1: Edin Džeković neće predvoditi reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali njegov broj na dresu neće biti izbrisan iz reprezentativne istorije. Čuvena 11-ka koju je Dijamant godinama nosio, nastavit će živjeti jer pravila FIFA i međunarodnih takmičenja ne dopuštaju reprezentacijama da trajno povuku određene

0: strojeve iz upotrebe.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab, južni i jugozapadni. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatnu uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pireća ekstra 400 grama po super cijeni od 1,95. Tortilja Asivraps 210 grama, 4/1 samo jedna konvertibilna marka. Čoko banana Candy 280 grama, senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Boratalko 150 ml original Invisible sniženi na

0: 25 konvertibilnih maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 20 do 26 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 20 do 26 stepeni. U utorak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 19 do 25 stepeni.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Bosni i Hercegovini se danas održavaju opšti izbori. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, u centralni birački spisak upisano je 3.414.364 birača, dok su za glasanje izvan zemlje registrovano još 48.074 birača. Građani danas biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i zastupnike u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine biraju se zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije, kao i zastupnici u skupštinama 10 kantona. Za 35 zastupničkih mjesta u Skupštini Tuzlanskog kantona ove godine bori se 519 kandidata raspoređenih na 18 kandidatskih listi političkih subjekata i koalicija. Pravo glasa u Tuzlanskom kantonu ima 432.760 birača koji će odlučivati o sastavu kantonalnog parlamenta za naredni mandat. Skupština Tuzlanskog kantona ima 35 zastupničkih mjesta, a broj mandata koji će osvojiti pojedine liste zavisit će od rezultata glasanja i raspodjele mandata prema izbornim pravilima. Sve aktualnosti pratit ćete naravno u programu radio televizije Tuzlanskog kantona. Posjećamo naše reporterske ekipe. Biće u svih 13 lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu, a sve ćemo to pratiti kroz naše vijesti i dnevnike. Od 20 sati slijedi specijalna izborna emisija posvećena analizi izbornog dana. Pratimo prve izborne pokazatelje, javljamo se iz izbornih štabova političkih stranaka i nudimo prve rezultate izbora. Budite i vi najbliži nama. Iz svijeta najmanje 5 osoba ubijeno u izraelskom napadu u gradu Gaza, saopštile su palestinske hitne službe. Izvori u bolnici El Shifa rekli su da je najmanje 5 ljudi povrijeđeno, od kojih neki teško u napadu na stan u zgradi u zapadnom dijelu grada. Spasioci su pretraživali ruševine u potrazi za preživjelima. I taj Blumenthal, vojni dopisnik izraelske televizije Kan, rekao je na X-u da su izraelske snage izvršile ciljani napad na višeg dužnosnika islamističke grupe Hamas. Rekao je da je Ali al-Omori bio vodeći kandidat na planiranim tajnim izborima za vođu Hamasa u pojasu Gaze. Sport. Edin Džeković neće predvoditi reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali njegov broj na dresu neće biti izbrisan iz reprezentativne istorije. Čuvena 11-ka koju je Dijamant godinama nosio, nastavit će živjeti jer pravila FIFA i međunarodnih takmičenja ne dopuštaju reprezentacijama da trajno povuku određene brojeve iz upotrebe.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab, južni i jugozapadni. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Iranska valuta pala je juče na najnižu vrijednost u istoriji. Jedan američki dolar na slobodnom tržištu Teheranu prodavao se za 2.697.000 rijala, pokazuju podaci servisa Alan Chand, koja prati neslužbeni kurs. Dolar je samo u jednom danu poskupio za 58.000 rijala, odnosno 2,2%, a za sedmicu gotovo 15%. Pad se ubrzao zbog američke pomorske blokade, koja je za iranski izvoz nafte svela praktično na nulu. Prema pisanju Fortuna, Iran prošlog mjeseca nije utovario ni jedan tanker nafte, što se nije dogodilo od 1979. godine, a uplate za ranije isporuke trebale bi presušiti do sredine decembra. Prodaja nafte inače čini oko trećine iranskog državnog budžeta. Inflacija u Iranu približava se 90%, a očekuje se da će ekonomija ove godine pasti za 5,4%. Predsjednik Masud Pezeshkian požalio se da Iran ne može naplatiti ni robu koju je već isporučio. Kada je 2018. počela nova runda američkih sankcija, dolar je vrijedio oko 35.000 rijala, a sada, podsjećamo, vrijedi 2.697.000 rijala.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
3: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
4: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45.

putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Po državnom uređenju, Japan je ustavna parlamentarna monarhija sa carem na čelu. Japan je 10. zemlja svijeta po broju stanovnika, sa nešto manje od 130 miliona, od kojih 99% čine Japanci. Prema procjeni demografa, Japan će do 2025. imati 120 miliona stanovnika, a 2050. samo 100, budući da je stopa prirodnog prirasta samo 0,08%. Pod kraj 19. vijeka počela je snažna emigracija, najprije u Sjevernu i Južnu Ameriku, poslije na Tajvan, u Koreju i Manđuriju, ali je sa ekonomskim razvojem 20. vijeku ona prestala. Manjak radne snage, posebno za slabije plaćene poslove, nadoknađuje se stranim radnicima. Po vjerskoj pripadnosti, Japanci su većinom podjednako budisti i šintoisti, a oko 0,15% pripada drugim religijama. Obrazovni sistem dobro je razvijen, obavezno školovanje traje 9 godina, nepismenog stanovništva manje od 1%, a više od 20% stanovništva ima visoku stručnu spremu. Zahvaljujući dobro ishrani i vrlo kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, očekivana životna dob u Japanu je 80 godina. Glavni grad je Tokio i najveći grad Japana, te važna luka sa 16 miliona stanovnika, jedan od najmnogoljudnijih gradova na svijetu. Tokio sa Yokohamom, Kawasakijem, Chibom i Saitamom čini metropolitansko područje Veliki Tokio sa populacijom od preko 35 miliona stanovnika, što ga čini najvećim gradskim područjem na svijetu. Tokio je centar japanske i azijske trgovine kao industrije.

Japan je jedna od vodećih svjetskih sila po nominalnom BDP-u, treća je svjetska ekonomija, a po paritetu kupovne moći također su treći iza Amerike i Kine. Japan je četvrti svjetski izvoznik i šesti uvoznik. Jedan je od tehnološki najrazvijenijih država svijeta, vodeći na mnogim poljima naučnih istraživanja, posebno u elektronici i robotici. Sa više od 130 milijardi dolara ulaganja u naučna istraživanja, treći je na svijetu. Japan je član Ujedinjenih naroda, G8, G4, OECD-a i APEC-a. Japanska riječ za Japan je Nippon ili Nihon, a puni naziv je Nihon no Koku ili doslovno znači zemlja gdje izlazi sunce. Češće se koristi naziv zemlja izlazećeg sunca, sama riječ dolazi iz kineskog jezika i riječi Jihpen. Japansko ime Nippon koristi se u službene svrhe, uključujući novac, poštanske marke i međunarodne sportske događaje. Po državnom uređenju, Japan je ustavna parlamentarna monarhija sa carem na čelu. Careva uloga je ceremonijalna, te on nema stvarnu vlast. Prema japanskom ustavu, car je simbol države i narodnog jedinstva. Japansko pravo je u ranom periodu bilo pod uticajem kineskog prava. U vrijeme vlasti šogunata Tokugawa, japanski pravni sistem se samostalno razvija. Godine 1896. proglašen je građanski zakon po uzoru na njemački.

Evo još nekoliko zanimljivosti o ovoj čudesnoj zemlji koje možda niste znali. U Japanu živi više od 50.000 ljudi sa preko 100 godina. Japanski vozovi jedni su od najtačnijih na svijetu, a prosječno kašnjenje je svega 18 sekundi. U ovoj zemlji moguće je iznajmiti zgodnog muškarca i sa njim gledati tužne filmove dok vam on briše suze. Japanac koji je preživio na Titaniku u svojoj zemlji dobio je epitet kukavice zato što nije umro zajedno sa ostalim putnicima. Japan godišnje pogodi više od 1500 zemljotresa. U Koreji i Japanu postoje popularni kafići za mačke u kojima možete da pijete kafu dok oko vas šetaju brojne mačke. Spavanje na poslu je prihvatljivo u Japanu i smatra se znakom napornog rada. Japanci kojima je u životu i njihov zemlji preskup koriste politiku otvorenih vrata u McDonald'su te praktično žive u njihovim restoranima. Oni su poznati kao McDonald's izbjeglice. Većina ulica u Japanu nema imena. U japanskom jeziku postoji preko 20 načina da nekom kažete izvini. Godzilla je također službeni građanin Japana. Najčešći razlog smrti osoba između 20 i 44 je samoubistvo. Davanje bakšiša smatra se nepristojnim u ovoj zemlji. Japanci također ne vole broj 4. Taj broj njima predstavlja smrt, nešto kao broj 13 kod nas, ali oni to shvataju puno ozbiljnije. Upravo zbog toga većina njihovih kuća nema četvrti sprat. Veliki broj hotela uopšte nema sobu broj 4, a u visokim neboderima najjeftiniji su stanovi upravo na četvrtom spratu, koji uglavnom kupuju stranci, niti ne znajući koliko će im danas sutra biti teško prodati tu nekretninu. Evo, bilo je to još jedno putovanje ovoga puta, Radio TK, zajedno sa našim talasima, zajedno sa vama smo posjetili veliku zemlju Japan.

0: za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Bosni i Hercegovini se danas održavaju opšti izbori. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, u centralni birački spisak upisano je 3.414.364 birača, dok su za glasanje izvan zemlje registrovano još 48.074 birača. Građani danas biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i zastupnike u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine biraju se zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije, kao i zastupnici u skupštinama 10 kantona. Za 35 zastupničkih mjesta u Skupštini Tuzlanskog kantona ove godine bori se 519 kandidata raspoređenih na 18 kandidatskih listi političkih subjekata i koalicija. Pravo glasa u Tuzlanskom kantonu ima 432.760 birača koji će odlučivati o sastavu kantonalnog parlamenta za naredni mandat. Skupština Tuzlanskog kantona ima 35 zastupničkih mjesta, a broj mandata koji će osvojiti pojedine liste zavisit će od rezultata glasanja i raspodjele mandata prema izbornim pravilima. Sve aktualnosti pratit ćete naravno u programu radio televizije Tuzlanskog kantona. Posjećamo naše reporterske ekipe. Biće u svih 13 lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu, a sve ćemo to pratiti kroz naše vijesti i dnevnike. Od 20 sati slijedi specijalna izborna emisija posvećena analizi izbornog dana. Pratimo prve izborne pokazatelje, javljamo se iz izbornih štabova političkih stranaka i nudimo prve rezultate izbora. Budite i vi najbliži nama. Iz svijeta najmanje 5 osoba ubijeno u izraelskom napadu u gradu Gaza, saopštile su palestinske hitne službe. Izvori u bolnici El Shifa rekli su da je najmanje 5 ljudi povrijeđeno, od kojih neki teško u napadu na stan u zgradi u zapadnom dijelu grada. Spasioci su pretraživali ruševine u potrazi za preživjelima. I taj Blumenthal, vojni dopisnik izraelske televizije Kan, rekao je na X-u da su izraelske snage izvršile ciljani napad na višeg dužnosnika islamističke grupe Hamas. Rekao je da je Ali al-Omori bio vodeći kandidat na planiranim tajnim izborima za vođu Hamasa u pojasu Gaze. Sport. Edin Džeković neće predvoditi reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali njegov broj na dresu neće biti izbrisan iz reprezentativne istorije. Čuvena 11-ka koju je Dijamant godinama nosio, nastavit će živjeti jer pravila FIFA i međunarodnih takmičenja ne dopuštaju reprezentacijama da trajno povuku određene brojeve iz upotrebe.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab, južni i jugozapadni. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Uz dolazak sezone prehlade i gripe, niz je načina kako možete ojačati imunitet, a jedna navika se posebno izdvaja. Iz nutricionistkinja Marisa Perota Smajić istakla je da snažan imunitet nikada ne preskače svoj jutarnji zdravi napitak. Sastojci koji uvijek tražim u jutarnjem šatu su kurkuma i džumbir. Oba ova sastojka jačaju imunitet. Ponekad sama pripremam ovaj napitak kombinujući jabukovo sirće, korijen džumbira, kurkumu, limun i biber, a zatim to razjedam.

jedinim sa vodom. Dodala je da kurkuma i džumbir su ključni sastojci mnogih wellness napitaka, a ujedno ova dva sastojka su učinkovita u jačanju imuniteta. Kurkumin u kurkumi je jedan od biološki najaktivnijih spojeva, poznati po svojim antioksidativnim i protivupalnim svojstvima. Osim toga, džumbir se hiljadama godina koristi kao prirodan lijek, ima niz antivirusnih i antibakterijskih djelovanja, a ujedno je koristan i za probavu.

0: Dobar dan u vijestima, ja sam Mitheta Zenunović.
1: Izbori 2026.
0: U Bosni i Hercegovini održavaju se opći izbori. Prema informacijama Centralne izborne komisije, većina biračkih mjesta otvorena je na vrijeme u 7 sati. Na pojedinim biračkim mjestima zabilježena su kašnjenja, uglavnom zbog problema s radom skenera glasačkih listića. Članica CIK-a Irena Hadžiabdić potvrdila je da će na mjestima gdje je glasanje kasnilo rad biti produžen. Biračka mjesta koja su otvorena na vrijeme zatvaraju se u 19 sati, dok se prvi rezultati očekuju od 20 sati. Očekuje se uskoro i prvi presjek izlaznosti. Na području Tuzlanskog kantona jutros je otvorena većina biračkih mjesta za opće izbore 2026. godine, dok je na nekoliko lokacija početak glasanja prolongiran zbog tehničkih poteškoća s uređajima za skeniranje glasačkih listića. Prema službenim podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u Tuzlanskom kantonu registrovano je ukupno 433.687 birača s pravom glasa, a glasanje se provodi na 650 biračkih mjesta. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je više od 5.000 predsjednika biračkih odbora i oko 3.300 njihovih zamjenika. Za praćenje izbornog procesa akreditovana su 2.432 izborna posmatrača, među kojima je 756 međunarodnih. Aktivan je i call centar za podršku izbornoj administraciji, koji će biti na raspolaganju učesnicima izbornog procesa. Građanima se preporučuje da prije odlaska na biračko mjesto provjere gdje glasaju i da sa sobom ponesu važeći identifikacioni dokument. Koalicija pod lupom predstavila je prve nalaze građanskog nestranačkog posmatranja izbornog dana, ističući da je početak primjene novih izbornih tehnologija protekao uglavnom bez problema. Za praćenje izbornog dana angažovana je 888 građanskih posmatrača, koji su na većini biračkih mjesta imali nesmetan pristup. Problemi su zabilježeni na 1,6% biračkih mjesta, gdje posmatračima nisu bile dostavljene akreditacijske liste ili im nije omogućen pristup prije 7 sati. Prema prvim podacima koalicije, nove izborne tehnologije bile su stavljene u funkciju prije otvaranja na 99% biračkih mjesta.
2: Danas nekako je kulminacija cijelog ovog našeg truda uloženog u prethodna 3 mjeseca. Počeo istorijski izborni dan u Bosni i Hercegovini. Glasovi građana birača će po prvi put biti 100% zaštićeni. Više od polovine biračkih mjesta je otvoreno tačno na vrijeme, tačnije 52,1% biračkih mjesta. Sa neznatnim kašnjenjem do 15 minuta, dodatnih 37% biračkih mjesta i sa kašnjenjem do sat vremena, dodatnih 10,1% biračkih mjesta. Dok je zabilježen svega neznatan broj biračkih mjesta koji je otvoren nakon 8 sati, to je statistički 0,8%. Dakle, 99,2% je otvoreno do 8 časova. Što se tiče kritičnih situacija, kako ih zovemo, odnosno težih kršenja izbornih pravila i procedura, zabilježili smo ih 46. Većina njih se odnosi na zabranu pristupa posmatračima biračkim mjestima, probleme sa izbornim materijalom na različite varijante, manjak, višak, nema koverti, zaštitnih folija ili slično. Čitanje imena, dakle to je u 9 slučajeva, čitanje imena birača na glas, da nema članova biračkih odbora, dakle ostale vrste nepravilnosti 7 slučajeva, da ne radi nova izborna tehnologija iz nekog razloga na 6 biračkih mjesta, na isticanje liste članova biračkih odbora 5, kritičnih situacija, narušena tajnost glasanja, 3 kritične situacije i druge nepravilnosti pri procesu glasanja, 1 kritična situacija. Dođe do 9 sati presjek.
3: S obzirom na metodologiju koju koalicija pod lupom primjenjuje, ako omogućava reprezentativno praćenje izbornog procesa na nivou cijele Bosne i Hercegovine, želimo jasno poručiti, nijedan pokušaj organizovane opstrukcije izbornog procesa na izborni dan neće proći nezapaženo. Svako odstupanje od običajnih obrazaca ponašanja na biračkim mjestima, posebno ono koje bude statistički značajno i koje ukaže na moguću organizovanu zloupotrebu, bit će evidentirano, analizirano i prijavljeno nadležnim institucijama. Zato danas upućujemo najozbiljnije upozorenje svim političkim subjektima, njihovim kandidatima i pojedincima koji bi eventualno pokušali manipulisati izbornim procesom. Koalicija pod lupom će iskoristiti sve raspoložive resurse i mehanizme da takve slučajeve dokumentuje i insistira na njihovom procesuiranju i sankcionisanju. Ja bih samo još za kraj istakao da svi građani koji danas uoče određenu izbornu nepravilnost mogu je prijaviti koaliciju.

0: policiji pod lupom putem našeg besplatnog telefona 0800 05 0505.
1: Izbori 2026.
2: Naše reporterske ekipe danas su svih 13 lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu. Kroz cjelodnevni program pratite njihova javljanja s tačnim i pravovremenim informacijama. Naša Edina Matiljić trenutno je u Banovićima, a linkom ćemo o zabilježenim aktivnostima u ovoj općini. Edina, kako teče proces glasanja?
3: Miteta, kako teče proces, provjerit ćemo prije, poslije. Dakle, prvo ću da kažem da se nalazimo na biračkom mjestu Centar ovdje u Banovićima. Ovdje u stvari imaju tri biračka mjesta, a ono što je naša kamera zabilježila kada smo dolazili ovdje su redovi za glasanje koji su u ovom momentu mnogo veći, što znači da građani ipak žele da obave građansku dužnost, da glasaju i izađu na izbore. A da li je bilo kakvih problema u prvim jutarnjim satima i onih vezanih za otvaranje biračkih mjesta, ali i onih tehničke prirode, to su neka od pitanja koja ću postaviti predsjedniku općinske izborne komisije, gospodinu Hasanu Gariću. Gospodine Garić, je li sve počelo na vrijeme?
4: Pa evo, mi smo imali neki poteškoća u samom početku, pa neki desetak minuta da su biračka mjesta kasnila sa startovanjem. Većih problema, znači, nije bilo, nisu zabilježena, osim na biračkom mjestu 028 Brezovača, gdje smo morali aktivirati tehničare terenske, koji su brzom intervencijom sve to stavili pod kontrolu.
3: Koliko građana Banovića ima pravo glasa?
4: Evo, na ovim općim izborima u našoj osnovnoj izbornoj jedinici 078 Banovići pravo glasa ostvaruje 20.564 birača. Glasanje se odvija, znači, na 33 redovna biračka mjesta. Imamo dva mobilna tima i jedno biračko mjesto za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima, to jest u osnovu biračko mjesto 501.
3: Kakve su informacije sa terena?
4: Pa evo, sa terena dolaze pozitivne informacije, znači nema nekih većih problema. Glasači, to je birači, su maksimalno posvećeni ovome, odazivaju se po prilično velikom broju. Presek stanja u 11 sati iznosi 4560 glasača do tada izašlo, što je na nekih 22-23%.
3: Kažite mi, kada govorimo i o ovom tehničkom dijelu, mnogi su evo prijavili neke probleme tokom glasanja. Dakle, problema ni te tehničke prirode nije bilo ili su to problemi s početka vaše priče koje ste spomenuli?
4: S početka, mada oni se manifestuju i dalje tokom dana, ali to su sve sitni problemi koje vrlo uspješno rješavamo sa terenskim tehničarima, call centrom za podršku nama, tako da sve ide svojim tokom.
3: Kako rješavate probleme ukoliko građani dođu pa nisu na biračkom mjestu na koji su navikli i kojima je potrebna ta vrsta pomoći?
4: Pa evo, ove savremene tehnologije automatski nam određuju ukoliko se glasač ne nalazi na tom mjestu, upućuje ga direktno na kojem je to glasačkom biračkom mjestu.
3: Evo, kazali ste 20 i nešto posto, ako ćemo procentualno, ili tako, koliko je broj građana izašao do 12 sati, odnosno do 11 sati na izbor. Jesam vas dobro razumjela?
4: 22-23%, tako je.
3: Možete li u ovom momentu biti evo, zadovoljni izlaskom građana, ili?
4: Za sad je to vrlo, vrlo dobro. Ja se nadam i pozivam, evo, apelujem na sve građane, sve birače, da svoje građansko pravo iskoriste, izađu. Evo, mi imamo još 7 sati, ne puni 7 sati do zatvaranja biračkih mjesta. Jel, znači, dakle,
3: i ono što je najbitnije, da ni na jednom biračkom mjestu nije bilo incidenata.
4: Nije, naravno. Incident još uvijek nijedan nije prijavljen. Ja se nadam da će tako ostati do kraja ovog dana.
3: Gospodine Garić, hvala vam za razgovor.
4: Hvala vama.
3: Čuli ste, dakle, Miteta, da uredno sve teče na području općine Banovići, da građani dolaze da obave svoju građansku dužnost. Evo i procenti sami su kazali, dakle, kolika je ta izlaznost do 11 sati. A ja ću se samo osvrnuti na 4 godine ranije, kada su u pitanju opći izbori na području općine Banovići, gdje je izlaznost bila skoro 74%. Poziv, naravno, građanima da izađu na izbore još

0: Nepunih 7 sati, kao što smo kazali, je ostalo da obavi svoju građansku dužnost. A šta su kazali građani koji su upravo ovdje glasali, je li bilo problema, kako su se snašli sa ovom novom tehnologijom i kakva su im očekivanja, gledamo u nastavku vijesti.
1: Glasala sam, obavila sam svoju građansku dužnost. Glasanje je tako jednostavno. Pozivam sve građane da izađu na glasanje, da uopšte nije problem, ni da je komplikovano, super ovako.
2: U redu je, sve glasao sam, nisam imao problema, razumio sam sve kako treba glasati, to sam i učinio po svojoj volji.
0: Kako su očekivanje od izbora?
2: Pa ja mislim da će biti bolje, mora biti bolje.
3: Glasala sam, treba da svi izađu na izbore, da riješimo ovu situaciju.
4: Glasao sam, jednostavna je procedura, pozivam sve građane da izađu na izbore.
0: Kakve su vaše očekivanja od izbora?
4: Očekivanja nas, mladi, da nam bude bolje.
5: Što se tiče ovog glasanja, ja sam veoma zadovoljan i to sam očekivao još duže vrijeme da se to pojavi u našim prostorima i bit će to veoma, veoma uspješan birački taj izbor.
0: Kako su vaše očekivanja od izbora?
5: Pa ja mislim da će biti zadovoljavajuće, a trebalo bi dati drugima priliku i reći da se odazovu što većem broju.
6: U Srebreniku je naša Medina Halilović. Medina, kakva je situacija od otvaranja biračkih mjesta do ovog momenta? Je li komplikovan građanima novi princip glasanja?
7: Mitheta, pozdrav iz suncem okupanog kraljevskog grada Srebrenika. Pa prema onome što smo mogli vidjeti i čuti ovdje u Srebreniku, izborni proces protiče bez većih problema, a građani čini mi se da su dobro naučili kako i na koji način trebaju glasati. Više informacija o izbornom procesu u Srebreniku naravno ima naš domaćin, gospodin Rijad Joldić, predsjednik Gradske izborne komisije. Gospodine Joldić, dobar vam dan.
8: Dobar dan vama i lijep pozdrav gledalcima radio televizije Tuzlanskog kantona. Dakle, izborni proces u našoj osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik odvija se na 68 redovnih biračkih mjesta i jednim kombinovanim biračkim mjestom glasanje u osusu i glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima. Izborni proces se odvija bez velikih problema. Biračka mjesta su otvorena na vrijeme u 7 sati, uz određena kašnjenja na određenu manjem broju biračkih mjesta koja su otvorena do 7.30. Evo mi imamo, dakle imamo i podatak, dakle do 11.30 od 40.107 birača koliko je registrirano u našoj osnovnoj izbornoj jedinici, glasalo je 3.859 birača ili procentualno 9.62%.
7: Evo, na nekoliko biračkih mjesta gdje smo bili, gospodine Joldiću, vidjeli smo da su građani uglavnom došli obaviti svoju dužnost, a ono što ide u prilog možda je lijep, evo, sunčan dan, nedjelja, izašli su mnogi da popiju kafu i kako su nam kazali, usput će i glasati.
8: Jeste, vjerovatno su povoljne vremenske prilike utjecale na to da veći broj građana izlazi na biračka mjesta, dakle očekujemo da će odziv u poslijepodnevnim satima biti još bolji i da ćemo vjerovatno dostići neki nivo od 50% izlaznosti u našoj osnovnoj izbornoj jedinici.
7: Da, evo, ove godine prvi put imamo i nove tehnologije uz pomoć kojih glasamo. Znamo da je prethodnih dana bilo problema i bili ste uglavnom svi zabrinuti kako će ovo zapravo sve izgledati u praksi. Falilo je i ljudi i svašta nešto, ali evo, raduje činjenica da je u većini gradova i općina naše kantona ovaj proces započeo onako kako se i planiralo.
8: Pa jeste sigurno i mi smo svakako imali određeni strah od novih ovih specifičnih izbornih tehnologija. Naravno da smo se svi pripremali cijelo ovo vrijeme. Ono što trebamo dakle istaći da imamo dovoljan broj operatera, svi 68 redovnih biračkih mjesta imaju po jednog operatera i sigurno i ti određeni problemi koji se desili ujutro upravo se desili na specifičnim izbornim tehnologijama, dakle na uređaju za identifikaciju, autentifikaciju i optičkom skeneru, ali ti problemi nisu bili te prirode koji bi mogli utjecati na nesmetano odvijanje izbornog procesa.
7: Da, evo, od jutros, kakva su vaša iskustva kada govorimo o glasanju, dakle, samih birača? Čini mi se da se ljudi dobrano snalaze.
8: Jeste, sigurno. Ono što predstavlja određeni problem, onako po nekoj mojoj procjeni, mom viđenju, dakle, što je izborni proces sigurno malo sporiji, za nijansu sporiji u odnosu na ono klasično glasanje koje smo

0: koje smo imali do sada. Rad na optičkom skeneru, glasanje na optičkom skeneru zahtjeva određeno vrijeme, dakle potrebno je skenirati svaki glasački listić jedan po jedan, pa vjerojatno će to na neki način malo usporiti ovaj izborni proces, ali ne toliko da svi građani koji imaju želju da glasaju da neće ostvariti svoje biračko pravo.
1: Gospodine Jolić, dugo vremena ste u gradskoj izbornoj komisiji, kada govorimo o vašim iskustvima, prethodni izbori i evo sada nove tehnologije. Još uvijek se naravno navikavamo, ali neke vaše prve procjene, koliko je zapravo lakše ili teže glasati na ovaj način?
0: Ma, sigurno je lakše. To je bez dileme da je lakše. Nove specifične izborne tehnologije nude niz pogodnosti. Od toga da birač koji nije registriran na određenom biračkom mjestu, kada se identificira, dobija potvrdu. Čak šta više pišem na kom biračkom mjestu će obaviti svoju građansku dužnost, do načina na kojima vršimo identifikaciju, načina glasanja i naravno sprečavanja svih ostalih mogućih zloupotreba u izbornom procesu.
1: Upravo to sam vas htjela i pitati. Veliki broj građana je bio skeptičan kada je u pitanju ovogodišnje glasanje, međutim vjeruju da će na ovaj način upravo biti manje malverzacija. Vjerujete li vi evo u sve to?
0: Apsolutno vjerujem da će biti manje malverzacija, manje određenih zloupotreba. Specifične izborne tehnologije, dakle jedan i drugi uređaj, ne dozvoljavaju određene situacije, određene radnje koje se dešavale ranijih izbora.
1: Gospodine Joldić, hvala vam za vrijeme koje ste odvojili evo da govorite za naš program.
0: Hvala vam.
1: Mitheta, čuli smo, proces glasanja u Srebreniku protiče bez većih problema, a kako ovogodišnje, dakle, izbore i način glasanja sa novim tehnologijama vide sami građani ovdje u Srebreniku, poslušajmo nastavku. Obavili ste vašu građansku dužnost. Prvi puta imamo i nove tehnologije. Kažite mi, je li bilo teško da se snađete?
2: Pa vidite, meni zaista nije bilo, jer je bilo ovih emisija baš na svim ovim kanalima. Meni stvarno nije bilo neki problem.
1: I vi ste obavili vašu građansku dužnost, izašli ste na izbore, glasali. Kažite mi, je li bilo teško?
3: Obzirom da smo bili na probnim testovima, nije bilo teško. Jednostavno je, ko se razumije, imalo. Uglavnom, obavio sam tu građansku dužnost i ovim kandidatima, svim, želim sve najbolje.
1: I evo, kažete nam vaša očekivanja, da li će biti bolje ili...
3: Bi trebalo, a sad sve zavisi od kandidata koji budu bili.
1: Kažete nam što očekujete od ovih izbora?
2: Pa slušajte, očekujem neku promjenu i mislim da bi trebalo ići u neku izgradnju države naše, da se tu malo više poradi, jačanje institucija države. To su te neke stvari koje ja očekujem lično i tako.
1: Obavili ste evo svoju građansku dužnost uz pomoć novih tehnologija. Vjerujete li da će ovi izbori biti fair i pošteni?
4: Ja jesam obavila svoju dužnost i osjećam se dužnom i mislim da bi trebalo, a sumnjam da će biti bolje, sumnjam. Da je da se manje svađaju, a da više rade, da se brine o nama, o radnicima, o poljoprivredi, oni se samo brinu o sebi, faktički. Svađaju se, a zajedno ručaju, zajedno se dogovaraju šta će raditi s nas, bijede i jadne, eto.
1: Kažete nam šta očekujete?
5: Iskreno. Ništa.
1: Šta očekujete od ovih izbora?
6: U svakom slučaju pozitivno. Bar nadam se ako dođe kandidat ovaj za kojeg sam ja glasala. Eto tako, toliko.
1: Evo, prvi put glasali ste uz pomoć tehnologije. Kažete mi, vjerujete li da će izbore biti fair i korektni?
6: Ja se nadam. Ja se nadam i što vjerujem 99% da hoće.
7: Ovaj puta očekujemo puno više nego od prošlih izbora.
1: Zašto?
7: Više zastupljena demokratija i sloboda građanina.
8: Prije no što odemo do Teočaka, evo i prvih informacija o izlaznosti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je podatke o izlaznosti na općim izborima prema kojima je do 11 sati glasalo 11,94% birača, odnosno oko 413.000 građana. Prema informacijama CIK-a, na pojedinim biračkim mjestima zabilježena su kašnjenja prilikom otvaranja, ali je na većini lokacija izborni proces počeo bez većih problema. Najviše poteškoća za

0: Bilježeno je u Biljini, ali su one umeđu vremenu otklonjene. Incidenti su evidentirani na biračkim mjestima u Tuzli i Banovićima, no situacija je, kako je navedeno, brzo regulisana. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba kazao je da verifikacija birača u prosjeku traje oko 35 sekundi. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, a zbog eventualnih kašnjenja prilikom otvaranja, na pojedinim mjestima glasanje bi moglo biti produženo za vrijeme tokom kojeg birači nisu mogli ostvariti svoje pravo glasa. A kako ovaj proces teče u Teočaku, zna naša Ivana Ferković-Pašić. Ivana, jesu li sva biračka mjesta otvorena na vrijeme, imali poteškoća prilikom glasanja? Šta saznaješ od građana?
1: Tako je, Mitketa, mi se nalazimo u najmanjoj lokalnoj zajednici Tuzlanskog kantona, ali u ovoj lokalnoj zajednici zaista nema nikakvih problema. Svih 10 biračkih mjesta otvoreno je na vrijeme, no više o tome naravno zna predsjednica lokalne izborne komisije Ramiza Bilalić, koju želimo dobrodošlicu u naše vijesti.
2: Hvala, bolje vas našla, dobrodošli i vi nama ovdje. Ja želim da pozdravim sve gledatelje TK ispred općinske izborne komisije Teočak. Sva naša biračka mjesta otvorena su točno u 7 sati. Imamo 10 redovnih biračkih mjesta, jedno mjesto za glasanje odsustvo i nepotvrđeni i jedan mobilni tim. Što se tiče izlaznosti, do 11 sati bilo nam je 9,28%, odnosno 632 birača, a ukupno upisano na izvod iz centralnog biračkog spiska je 6808 birača. Što se tiče nekih problema, imali smo samo malu neku probleme oko skenera kad je bilo otvoreno biračko mjesto, ali je ta problem je riješen za par minuta, aj tako reći. Međutim, kasnije su nam se javili birači koji su pokušali da glasaju, međutim, uređaj nije htio da im očita ličnu kartu, pa smo dobili instrukciju od Centralne izborne komisije da takve osobe u pitanju su koji su izvadili lični dokument, ličnu kartu u roku 45 dana od dana održavanja izbora i kod njih se javlja problem. U takvim slučajima član biračkog odbora zadužen za identifikaciju ručno će unijeti matični broj. Ako ne prolazi ni matični broj ni broj lične karte, onda ga upućuje u centar za birački spisak kod nas, znači u sjedište izborne komisije. Mi mu izdajemo potvrdu da se nalazi na izvodu centralnog biračkog spisa, sa tom potvrdom i važećim dokumentom odlazi za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima.
1: Evo, rekao se sami izborni dan do sada protiče bez ikakvih problema. Kakva su vam očekivanja za ostatak izbornog dana?
2: Mi se nadamo da će ovako, ko što je u toku od sam jutarnji sati, da će sve proteći u najboljem redu, da nećemo imati nikakvih problema i da će birač što više izaći u narednom periodu.
1: Evo, sami ste rekli niste imali problema sa ovim novim tehnologijama. Po prvi put na današnji dan, na ove izbore, koriste se nove tehnologije koje bi trebale uticati na bolju transparentnost izbora, ljudi očekuju poštenije izbore. Kakva su evo vaša očekivanja u tim u vezi?
2: Ja mislim da je ovo baš jedna dobra praksa, odnosno iskustvo koje ćemo imati u našem periodu. Imaćemo rezultate već u 7 sati, znaćemo koliko je izlaznost, imaćemo glasačke listiće i na osnovu toga izvršćemo kasnije ručno brojanje da vidimo da li se sve poklapa kao što su, da li nam sprave, odnosno uređaj, skener i identifikacija rade ispravno kad uporedimo te rezultate.
1: Svi se mi nekako kad nam se uvodi nešto novo, prilazimo sa dozom skepse, nismo sigurni, imamo neku dozu straha, no na svu sreću vi ste sve svoje strahove otklonili jučer kada ste servisirali sve ove uređaje, sve ono što nije bilo u redu, vi ste otklonili prije otvaranja birališta.
2: Tako je, mi smo jučer čitav dan kada smo počeli podjelu izbornog materijala, gdje god je bio problem, nas su zvali birački odbor, mi smo ostali gotovo čitav dan gdje god je bilo, ako nije uređaj za identifikaciju, mogu da se pokrene ili skener, mi smo zvali tehničku podršku. Ako nije mogla tehnička podrška, mi smo zvali centar, centralnu izbornu komisiju dok nismo otklonili. Kad smo otklonili sve probleme, mi smo onda kuće vratili se da bi mogli na nas ustati i započeti izbore, odnosno otvoriti biračka mjesta.
1: Rekli ste da ćete vjerovatno dočekati i jutro.
2: Tako je, do sad smo imali iskustvo da dočekamo jutarnje sate, ali sad se nadamo, bar pošto ćemo imati rezultate oko, znači, posle zatvaranja biračkih mjesta oko 8, znači, sa skenera, odnosno sa uređaj sa identifikaciju, da će valjda ručno brojanje se završiti bar do 12 sati.
1: Hvala vam još jednom, evo što ste govorili za program Radio Televizije Tuzlanskog kantona.
2: Hvala i vama.
1: Eto toliko kada je u pitanju javljanje iz Teočaka. Mi ćemo naše naredno i posljednje javljanje u našoj smjeni realizirati iz općine Čelić, pa ćemo vidjeti kako tamo protiče izborni dan. Mi smo danas u Teočaku razgovarali sa brojnim građanima. Nekima je bilo lako, nekima je bilo teško, no svi su saglasni u jednom da očekuju puno više od ovih izbora, puno više transparentnosti.

0: i puno više poštenja. Pogledaj šta su nam rekli.
1: Kako ocjenjujete ovaj novi način glasanja? Kakva su vam generalno očekivanja od ovakvog načina glasanja?
2: Super je ovo, sad što se glasava. Brzo ide sve, snalazim se, znači, ekstra je. Bolje nek prije što je bilo.
1: Kakva su vam očekivanja od ovih novih tehnologija?
2: Pa, očekujemo dobro, kao i svako. Da će biti sve bolje kako koja godina prolazi, bolje nego prije.
1: Evo, obavili ste

0: će ondje. Sa malo ljude koji su školovani je teže, a kamo oni ljudi koji su nisu obrazovani, tako da koliko će to uspjeti sve, nemam pojma. Koliko će biti listića važećih, koliko nevažećih, to je pitanje.
1: Kako su vam, evo, očekivanja vas kao glasača od ovih novih tehnologija? Šta očekujete?
0: Očekujemo da će biti dosta pravde i mislim da neće biti nikakvih diskriminacija i nekih tih zloupotrebe tih listića, tako da očekivanja su pozitivna, odnosno neke prethodne godine.
1: Je li vam bilo teško prvo glasati?
2: Pa nije tako teško, ali je malo komplikovano je. Ja. Uglavnom, snašla sam se.
1: Rekli ste da očekujete da neće biti zloupotreba zbog ovakvog načina glasanja.
2: Ne bi trebalo. Ja.
1: Kakva su vam očekivanja?
2: Pa mislim da će biti dobro sve.
1: Izvršili ste vašu građansku dužnost. Je li bilo teško ove nove tehnologije?
2: Kako? Jest, bilo teško, tražila sam pomoć. Jo, brate, ne znam. Onda i ne vidim dobro. Mogu pogrešno, jer došla sam, izdvojila svoje vrijeme i želim da pobijedi oni za koga sam glasala.
1: Da li očekujete da izbori budu transparentniji zbog ovih novih tehnologija?
2: Pa ne znam, malo starije osobe ne znaju. Jer znam i ne znam. Ali bit će dobro ako Bog dao. Biće imao pomoć. Trožimo pomoć.
1: Kako je proteklo glasanje? Kako ove nove tehnologije?
3: Fino, super ide. Kako zna, ako čitaš, eto, to je to.
1: Kakva su vaše očekivanja od ovog izbornog dana, od novih tehnologija?
3: Bog da bolje, nadamo se bolje. Šta možemo, bit će valjda bolje.
1: Kako ocjenjujete ove nove tehnologije u izbornom danu?
4: Dosta je bolje nego u odnosu dosta što je bilo. Uređenije je dosta, sigurnije i to.
1: Kako ste se snašli prilikom glasanja?
4: Super, sve je lijepo objašnjeno, ima dodatno da možeš da pročitaš koja stranka, za koga i to. Znači sve je lijepo objašnjeno.
1: Kakva su vaše očekivanja od ovih novih tehnologija i današnjeg izbornog dana?
4: Pa ako ovako budemo krenuli dalje, bit će mnogo bolje u budućnosti.
5: U 14 sati javljamo se iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Naše reporterske ekipe sele se u druge općine i gradove, pa ćemo tako u narednim vijestima biti u Živinicama, Gračanici i Čeliću. Provjerit će i kakva je izlaznost mladih. U BiH na izborima posljednjih godina je u padu. Prema istraživanju Instituta za razvoj mladih kult na lokalnim izborima 2024. godine glasalo je 45,3% mladih, dok je 2020. godine taj udio iznosio 51,44%. Među glavnim razlozima su nepovjerenje u političke stranke, nezadovoljstvo kandidatima i slabije praćenje političkih dešavanja. Čak 38,5% mladih nije u toku s političkim zbivanjima, dok samo 3,1% ima povjerenje u političke stranke. Istraživanje pokazuje i da 34,8% mladih ne čita stranačke programe prije glasanja. Istovremeno 64,2% smatra da političari svoje predizborne obećanja ispunjavaju djelimično ili nikako. Predstavnici posmatračke misije Parlamentarne skupštine OSCE-a ocijenili su da opšti izbori BiH za sada protiču mirno i bez značajnijih poteškoća, naglašivši da će konačni nalazi u izbornom procesu biti predstavljeni nakon što budu prikupljeni izveštaji iz terena. Specijalni koordinator OSCE-a za opšte izbore u BiH i šef kratkoročne posmatračke misije Luis Grasa izjavio je u Sarajevu da je glavni cilj međunarodnih posmatrača procijeniti u kojoj mjeri se poštuju demokratski standardi i obaveze preuzete u okviru OSCE-a. Posmatramo i postoji li bilo kakav pritisak na birače, rekao je Grasa. Podsjetio je da misija OSCE-a nije fokusirana samo na izborni dan, već i na cjelokupan predizborni proces. Dodao je da nove tehnologije mogu doprinijeti većoj transparentnosti izbornog procesa. Moramo vidjeti šta će se dogoditi tokom cijelog dana i još ne možemo iznositi zaključke. Sutra poslije podne održat ćemo konferenciju za medije na kojoj ćemo predstaviti prve nalaze posmatračke misije, poručili su iz OSCE-a.
6: Izbori 2026.
5: Zbog problema s novim izbornim tehnologijama u Bijeljini jutros nisu otvorena 184 od ukupno 334 biračka mjesta, potvrdila je predsjednica Gradske izborne komisije Bijeljina Dijana Savić-Božić. Kako je navela, dodatni problem predstavljaju članovi biračkih odbora koji odustaju od angažmana na mjestima gdje skeneri ne funkcionišu. Na pojedinim lokacijama pokušava se glasati ručno, iako takav način glasanja može biti uveden samo uz odobrenje Centralne izborne komisije i nakon propisane procedure.

procedure. Prema podacima MUP-a Republike Srpske, od ukupno 1957 biračkih mjesta na području RS-a, 201 nije bilo otvoreno u 7 sati. Istovremeno, Srpska demokratska stranka saopćila je da su njihovi posmatrači prijavili nepravilnosti na više biračkih mjesta u Zvorniku. Prema navodima SDS-a, birači se organizovano uvode i usmjeravaju kako da glasaju, dok se posmatračima navodno onemogućava unos primjedbi u zapisnik. Prijavljeni su i zahtjevi da policija udalji posmatrače. Problemi sa skenerima zabilježeni su i u Mostaru, gdje jutros nisu sva biračka mjesta otvorena na vrijeme. Predsjednik gradskog izbornog povjerenstva Mostara Mario Čuturić kazao je da su poteškoće zabilježene na 7 do 8 biračkih mjesta. Na teren su poslani operateri i tehnička podrška, a ukoliko kvarovi ne budu otklonjeni, bit će dostavljeni rezervni uređaj. Ako ni tada ne bude moguće uspostaviti rade, bit će zatražena dozvola Centralne izborne komisije za glasanje bez skenera. Građani Bosne i Hercegovine koji glasaju na općim izborima u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu mogu nesmetano ostvariti svoje biračko pravo jer je biračko mjesto otvoreno na vrijeme. Ranije je bilo najavljeno da bi poteškoće moglo izazvati povlačenje pojedine članova osoblja ambasade u Sarajevu. U međuvremenu je Centralna izborna komisija otklonila prepreke za rad ovog biračkog mjesta. Vijesti su završene, novi pregled slijedi od 19 sati. Podsjećamo, danas je vlast u vašim rukama. Izađite i glasajte. Hvala za povjerenje.

u narednih pola sata na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Poslušajte vjerske poruke sa hudbe, homilije i liturgije koje umiruju um, tijelo i dušu u emisiji Svijet religija.

Braćo i sestre, slušali smo evanđeoski odlomak iz Evanđelja po Mateju. Isus nastavlja se svoj sukob sa farizejima i pismoznancima, odnosno sa ovim židovskim starješinama i glavarima svećeničkim. Isus je naime ušao u hram i počeo naučavati, propovijedati. I ovima je to zasmetalo i pitaju ga: ko je tebe ovlastio da to činiš? Ko je tebi dao to da možeš tako raditi?

Isus im nije odmah dao odgovor, nego i on njima postavlja jedno pitanje. Je li Ivan Krstitelj propovjedao tako što je došao od naroda ili je od Boga bio poslan? Farizeji i pismoznanci, i oni su bili mudraci, i onda su promišljali, ako kažu da je od Boga, onda će ih Isus pitati, pa što mu niste povjerovali? Ako kažu da je od ljudi, onda i vi ste ga ubili. I onda jednostavno kažu, ne znamo. I onda Isus njima isto odgovara, budući da ne znate, onda ni ja vama neću reći, odakle ovo meni što ja sada činim. Onda im Isus priča jednu prispodobu o dva sina. O sinu koji odbija očevu zapovijed da ode u vinograd na posao, ali eto, on ipak, iako je odbio, otišao je. Drugomu isto tako govori i kaže, evo me, hoću, idem, ali taj ipak nije otišao. I kaza im, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje. Nedvosmisleno im govori da su oni ovaj drugi sin. Govori im da oni su čuli Božji glas, poziv, vrše njegove zapovjedi, ali ipak i dalje ne vjeruju Bogu, ne vjeruju Isusu i samo stoje kao takvi. Ono što bismo danas rekli, licemjeri, bezbožni vjernici, vjernici na papiru, čuju glas, slušaju, izvršavaju zapovjedi, odu u hram, mole se Bogu, ali opet ne vjeruju. Tko su bili ti carinici i bludnice? U Isusovo vrijeme carinici i bludnice su bili najniži sloj društva u odnosu na Židove. Oni su bili onaj šljam koji treba izbjegavati, kojemu ne treba vjerovati, jer su inače pogani. Naime, carinici su ubirali porez, ali ne za Židove, nego za onoga za koga su radili. I to za Rimljane, okupatore, za neprijateljski narod, za pogane. I to ubirali porez na zemlju koju je Bog obećao Židovima, za tu obećanu zemlju. I ti kao Židov radiš takve stvari. Naravno da si odmah pogani, kao pogani. Osim što si ubirao porez za njih, onda si ubirao i za sebe i niko nije znao koliki je porez koji dan, danas ovako, sutra onako. I zato ih niko nije volio. Smatrali su ih poganim i s njima onda izjednačiše bludnice. Bludnice, današnjim rječnikom prostitutke, znate čime se bavi. U Isusovo vrijeme su postojale i takozvane svete bludnice, koje su radile u poganskim hramovima i kao nudile svoje usluge, tobože iz vjerskih razloga. I proroci su u ono vrijeme upozoravali Židove da ne rade takve stvari, da nije u redu, nije dobro. U to vrijeme su, naravno, bile i preljubnice i ne trebamo ih izjednačavati sa bludnicama, jer su preljubnice bile udate žene. Imale su brak i prevarile svoga čovjeka i nisu iste kao bludnice. Preljub i blud nije isto. Preljub ima izbor, a bludnice su to radile jer su ili morale ili htjele. I upravo takvi ljudi su, dakle, carinici i bludnici, odnosno bludnice, bile dno dna u to vrijeme. A Isus njih diže više nego farizeji i pismoznance koji su bili najbliži Bogu, da tako kažemo.

Zašto Isus uopće to govori? Pa čuli smo, imaju priliku, došli su u kontakt sa svetim tekstom, došli su do Boga, obratili se možda, počeli mu možda se moliti, ali opet ništa. Dođuše carinici i bludnice, slušaše Ivana Krstitelja, obratite se, vjerujte, dolazi jači od mene, Isus dolazi. One i oni povjerovaše. I zato im Isus to spočitava i govori, oni koji su čuli povjerovaše, a vi i vidjeli i čuli i čitate u Svetom pismu, a i dalje ne vjerujete. Braćo i sestre, najgore je biti ohol vjernik. Gore je evo nego biti javni grešnik, carinik ili bludnica. Javni grešnik zna da ima mogućnost da se popravi, da se obrati, dok za onog samo ispravnog, uznositog vjernika nema obraćenja. Šta ja trebam više činiti? Ne trebam ništa. Znam šta trebam vjerovati. I zato ostaje hladno srce i ono nema kajanja. Javni grijeh, možda koji imamo svi koji smo učinili pred drugima, za njega ćemo se možda i pokajati. A šta je s onim grijesima koji smo učinili u privatnosti, kad niko drugi nije bio tu? Hoćemo se i za te grijehe pokajati? Evo, braćo i sestre, prepoznajemo se u ovim različitim sinovima, da tako kažem. Neki smo možda ovaj koji je rekao da hoće, a na kraju ne uradi ništa. Možda smo neki koji kažu da nećemo, ali ipak uradimo. Ajmo naš nekog trećeg sina pa da nam bude uzor. Nije to ni Kain, ni Abel, ni Ezav, ni Jakov. Nije ni onaj stariji sin, pa ni onaj mlađi sin u prispodobi o izgubljenim sinovima. Nego nađimo onoga, Isusa Krista, Božjeg sina, da nam on bude uzor. Amen. Hvaljen Isus i Marija.

i ostavila u Jerusalimu, ali kada je Persija osvojila Jerusalim, oni odnose i krst gospodnji. Međutim, posle car Iraklije uspjeva da povrati u vojnom pohodu taj krst, nosi ga na svojim leđima u Jerusalimu, ali kaže dođe do nekoga mjesta i ne mogaše više nogom svojom naprijed, a patrijarh vidje anđele koji ne daju caru da tako raskošno odjeven, obučen nosi krst Hristov istim onim putem kojim je nosio Hristos. I on to reče i predoči caru, car svuče sa sebe one svoje haljine, po nekim kaže običnim ritama, haljinama, nastavi da nosi krst Hristov i pope ga i ostavi u hram Vaskrsenja Gospodnjega. Okupljajući se na svetim liturgijama, mi se sjećamo i ovoga događaja i kako kaže jedna molitva sveštenika, sjećamo se dakle svih spasonosnih zapovijesti. Svega što se nas radi zbilo, kaže sveštenik čita na svetoj liturgiji, krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sjedenja s desne strane i drugog i slavnog Hristovog dolaska. Znači nije krst, draga braćo i sestre, kraj. I kako kaže apostol Pavle, lijepo je to u svojoj poslanici tamo predočio, krst je ludost onima koji propadaju, jel tako, ginu, a sila Božja svima nama koji se spasavamo. A odakle je sila tom krstu? Vratit ćemo se malo samo u jedan događaj staroga zavjeta, kada je izraelski narod sa Mojsijem bio u pustinji, pa onda pusti Gospod, dopusti da neke zmije od trovnice ujedaju narod, pa se oni okrenuše Gospodu. I šta će učiniti Mojsiju, naloži Gospoda, napravi zmiju bakarnu, koju će podići visoko na jedan stub u pustinji i svako ko bude pogledao u tu zmiju sa vjerom, on će ozdraviti i neće umrijeti od tog ujeda zmije. Draga braćo i sestre, simbolično znamo da je zmija istjerala čovjeka iz raja, uvela grijeh u čitav ovaj svijet, propadljivost, truležnost i smrt. Međutim, vidimo sada da zmija ne može naštetiti čovjeku nego silom Božijom, ljubavlju Božijom i vjerom svako ko pogleda u tu zmiju, ona će mu pomoći. To je zapravo jedna praslika svega onoga što će se kasnije dogoditi i kako kažu apostoli, to je i Hristos sam kaže, treba to da se zbude, da sin čovječi bude uzdignut na krst. Do toga vremena, draga braćo i sestre, krst je označavao sramotu. Najveći i najgori zločinci su razapinjani na krst. Krst je bio sramota sve do toga trenutka kada na njega je prikovan bezgrešan i Bog svemogući Gospod naš Isus Hristos koji strada na tome krstu, ali tu se ne završava život čovjekov na tome krstu, nego on posle vaskrsava i to je smisao celokupnog čovjekovog života, jeste da se odrekne sebe, kako kaže Hristos, uzme krst svoj, hodi za Hristom. Iako će taj krst biti težak, međutim nagrada jeste mnogocijena i velika nagrada, to je vaskrsenje sa Gospodom Isusom Hristom. Svi smo mi pozvani da uzmemo taj krst i čuli smo u Svetom Evanđelju da postoje neki ljudi koji nisu bili iz obećanog naroda, iz jevrejskog naroda, pa pristupa ona žena Hananejka i hoće i ona da uzme malo tog krsta na sebe, ali Hristos kaže očuta, da vidi njenu vjeru, kakva je njena vjera, pa onda kaže na kraju, kad ona dosađivaše, okrene se i kaže, zar ne znaš da nije dobro uzeti od djece i baciti psima? Jako onako neke teške riječi kada čujemo u Svetom Evanđelju, pa razmišljamo, zar Gospod Bog ljubavi može nazvati nekoga takvo i tim riječima? Ali, draga braćo i sestre, on govori jezikom toga vremena, gdje su međusobno jedni narodi, druge narode, nazivali neznabožcima, nečistima i riječju koja je značila zapravo to što znači psima. Ali ova žena, budući u mukama, ali sa velikom vjerom, kaže Gospode, i psi jedu od trpeze što pada sa gospodara njegovog, i on kaže, velika je vjera tvoja. Svi smo mi pozvani, draga braćo, da uzmemo krst svoj, da hodimo kroz ovaj život, da izdržimo sve ono što ovaj život nudi i sve ono što nam se dešava, ali opet sa vjerom u Gospoda Isusa Hrista, u zajednici sa njim. Čovjek je kada pogledamo i kada raširimo ruke, on je simbol krsta, je li tako? Ima jednu svoju vertikalu i horizontalu, to jeste čovjek je na ovome svijetu stvoren da bude u zajednici sa svim drugim ljudima, ali tako ono što je prvenstveno jeste da bude u zajednici sa Gospodom.

Gospodom Bogom. I odatle je sila tome krstu Gospodnje, a to je ljubav i veliko čovjekoljublje Božije. Bez toga ne bi ništa moglo i ne bi krst bio simbol spasenja, jer Gospod bi inače da nema ljubavi i čovjekoljublja došao kao sudija, onaj prvi put odmah razlučio ovce od jaradi i sudio onako kako se ko zadesio i u čemu se zadesio. Neka bi Gospod dao da svi nosimo svoj krst sa vjerom, sa ljubavlju, sa nadom u Gospoda, da se osjenjujemo krstnim znakom, da nam krst bude pobjeda, da nam bude, kao što kaže ona pjesma, krst je sila i znamenje, krst je spasenje, i da gledajući krst Gospodnji časni svi uzvikujemo: Gospode, pomiluj. Živi i zdravi bili i blagosloveni. Amin. Amin.

Hvala Allahu koji je u najlepšem liku i skladu stvorio čovjeka, koji ga je nadahnuo svjetlom vjerovanja, te ga njime ukrasio i uljepšao. Neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede istinu. Dragi vjernici, u jednoj poučnoj priči se kaže kako se jednom prilikom kod jednog halife na dvoru vodila rasprava između uleme, učenjaka i filozofa, a tema rasprave je bila odgoj i obrazovanje. Filozofi su tvrdili da odgoj uopće nije potreban, te da je dovoljno da čovjek stekne znanje, pa će svojim znanjem moći rasuđivati šta je dobro, a šta zlo. Učenjaci su, pored obrazovanja, zagovarali i podjednaku važnost odgoja u životu čovjeka. Filozofi su, da bi dokazali svoju tvrdnju, pred prisutne izveli mačku koju su dresirali da u svojim prednjim šapama nosi šoljice čaja i dijeli ih gostima. Svi su bili zadivljeni time. Učenjaci su to pohvalili, ali su zamolili filozofe da sutradan ponove isto. Sutradan, kad su se svi okupili, učenjaci su za tu priliku donijeli nekoliko živih miševa. Pa kad je mačka počela da dijeli čajeve, oni su pustili miševe, a mačka je u istom trenutku ispustila šoljicu čaja koju je nosila i potrčala prema miševima. Mačka se vratila svojoj prirodi. Učenjaci su na taj način pokazali da znanje bez odgoja nema potpunu svrhu. Na početku još jedne školske, akademske i mektepske godine podsjećamo se na vrijednost odgoja. Lijep odgoj je osobina svih poslanika, jedno od najboljih dijela kod ljudi i način približavanja Allahu Dželešanuhu. S druge strane, loš odgoj je smrtonosan otrov i očita nevaljalština koja udaljava od bliskosti gospodaru i vodi čovjeka u propast. Mnogo je ajeta koji najizravnije govore o načinima i sredstvima odgoja. U jednom od njih Allah Dželešanuhu kaže: kad eflaha men zekaha, wa kad khaba men desaha. Sretno stanje će postići onaj koji potakne svoju dušu da postane čista, a istinski izgubljen je onaj koji zanemari svoju dušu. Prenosi se da bi poslanik, alejhi selam, kada bi učio ove ajete, uputio dovu Allahu Dželešanuhu: Bože, ti mojoj duši podari svijest o tebi, ti si njen zaštitnik i čuvar, ti ćeš je najbolje očistiti. Misija poslanika Muhammeda a.s. bila je da odgoji ljude i on je to naglasio u riječima: innema bu'istu li utemmime mekarimel ahlaku.

Poslan sam da usavršim plemenita svojstva kod ljudi. Biografije islamskih velikana nam govore da su oni, pored sticanja znanja, posebno pažnju posvećivali i svom odgoju. Jedan od učenika imama Malika je rekao: "Družio sam se sa imamom Malikom 20 godina. Godinu dana sam učio znanje od njega, a ostalo sam učio edeb, lijepo ponašanje. Nekada poželim da sam učio edeb svih 20 godina." Dragi vjernici, u nedjelju 4. oktobra su opći izbori u našoj domovini. Historija islama bilježi slučajeve ashaba koji su željeli vlast, pa je poslanik alejhiselam tim ashabima, za koje je cijenio da zbog nečega nisu dorasli funkciji, savjetovao da ne traže vlast i da ne žude za njom, upozoravajući da ako želi rukovoditi, mora biti jak u svakom smislu. Poslanik alejhiselam je jednom ashabu rekao: "O Ebu Zerre, ti si slabašan, a to je odgovornost i na sudnjem danu poniženje i kajanje, osim za onoga koga prihvati sa svim obavezama i izvrši ih." U nedjelju ćemo izvršiti svoju obavezu i birat ćemo one koji će nas predstavljati i odlučivati o našim zajedničkim prioritetima, o raspolaganju zajedničkim resursima i uređenju našeg društva. Birajmo one koji se nakon izbora neće vratiti svojoj prirodi. Hutbu završavamo savjetom onima koji su na stranačkim listama, hadisom kojeg je Hazreti Omer često ponavljao, a u kojem se kaže: "Nijedan musliman kome bude povjerena neka stvar muslimana, pa se on ne trudi i ne umara oko toga, neće biti sa tim muslimanima u džennetu." Milostivi gospodaru, kao što si nas u najljepšem obliku stvorio, nadahni nas da uljepšamo svoj odgoj, očisti našu dušu, počasti nas stalnom sviješću o tebi i učini nas od onih robova sa kojima si ti zadovoljan. Amin.

0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bella Mionix marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo.

0: na putu vašeg uspjeha.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pireća ekstra 400 grama po super cijeni od 1,95. Tortilja Asivraps 210 grama, 4/1 samo jedna konvertibilna marka. Čoko banana Candy 280 grama, senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Boratalko 150 ml original Invisible sniženi na 4,95 konvertibilnih maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: Dobar dan, ja sam Iteta Zenunović, pratite vijesti radiotelevizije Tuzlanskog kantona.
1: Izbori 2026.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održala je prvu preskonferenciju u izbornom danu. Do 11 sati glasalo je 11,94% građana Bosne i Hercegovine. Poređenja radi, u isto vrijeme na općim izborima 2022. godine izlaznost je bila 15%. Iz CIK-a kažu da je najviše tehničkih problema bilo u Bijeljini. Incidenti su zabilježeni u Tuzli i Banovićima, te dva narušavanja javnog reda i mira u RS-u. Evo još nekoliko.
2: Među onima koji su glasali do 11 sati je 44,10% žena i 55,90% muškaraca. Sretni smo da je do 11 sati glasalo i 5757 birača koji nakon navršenih 18 godina prvi put su glasali. Također, verifikacija birača traje u prosjeku 35 sekundi od pretrage do štampanja potvrde. U neprekidnoj smo komunikaciji sa izbornom administracijom na terenu. Postoji problem sa radom uređaja za identifikaciju manjeg broja birača, uglavnom sa novo izdatim ličnim kartama, i za taj problem smo poslali jasne instrukcije na teren. Imali smo prijavu birača da su kad

0: Kandidatske liste koje se daju biraču prilikom glasanja već bile označene od prethodnog glasača. Dali smo instrukciju da birač mora dobiti kandidatske liste bez obilježja i da se bilo kakve oznake moraju ukloniti brisanim istih od strane biračkog odbora. To su one kandidatske liste koje se daju uz glasačke listiće. Prema našim informacijama, najviše problema bilo je u Bijeljini i prema zadnjoj informaciji tamo su se situacija stabilizovala, imamo samo jedno biračko mjesto koje nije otvoreno do 11 sati.
1: Koalicija Pod lupom objavila je glavne nalaze posmatranja izbornog dana do 12 sati, navodeći da je jedan od najpozitivnijih nalaza da se do 11 sati na skoro svim biračkim mjestima gdje su njihovi posmatrači nije odustalo od korištenja uređaja za identifikaciju i autentifikaciju birača i skrenjera glasačkih listića. Na 0,5% biračkih mjesta zabilježeno je glasanje bez skiniranja otiska prsta na više od 10 slučajeva. Izborna nepravilnost koja se tradicionalno ponavlja iz izbornog ciklusa u izborni ciklus je porodično glasanje koje je zabilježeno na 37,9% biračkih mjesta u zemlji, da ista osoba pruža pomoć već većem broju birača da glasa, da te neposjedovanje potvrde da je pomoć pri glasanju potrebna. Pozitivno je što je na 6,7% biračkih mjesta uređaj za identifikaciju spriječio neregularno pružanje pomoći. Do 12 sati zabilježen je ukupno 61 teži oblik kršenja izbornih pravila. Prema učestalosti odnose se na zabranu ili ometanje posmatranja izbornog procesa, probleme s novim tehnologijama, probleme sa izbornim materijalom, narušavanje tajnosti glasanja, neisticanje liste članova biračkih odbora i nepravilnosti pri procesu glasanja, te ostale različite vrste izbornih nepravilnosti.
2: Izbori 2026.
1: Izborni dan protiče uz pojačane mjere sigurnosti, a pripadnici uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona angažovani su na osiguranju biračkih mjesta i ukupne sigurnosti građana. Detaljnije će u nastavku Emina Ibrić. Emina, da li je bilo incidenata i intervencija policije, te kakve su aktivnosti planirane nakon zatvaranja biračkih mjesta?
3: Mitheta, na dan izbora svakako da je fokus i na sigurnosnom aspektu izbornog procesa na području Tuzlanskog kantona. Da li je bilo nekih nepravilnosti, kašnjenja u otvaranju biračkih mjesta? Razgovaramo sa Adnanom Sprečić, portparolkom Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Jutro smo dakle imali informaciju da 53 biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme. Šta nam kaže taj neki prvi presjek?
4: Pa prvi presjek dakle bio je vezano isključivo za otvaranje biračkih mjesta, za stanje javnog reda i mira, opće sigurnosti birača na biračkim mjestima, naravno članova biračkih odbora, nije bilo nikakvih značajnih incidenata. Što se tiče narušavanja javnog reda i mira, nije evidentirano narušavanje javnog reda i mira, ima nekoliko nepravilnosti koja su dovela u nedoumicu članove biračkih odbora kako da se ponašaju, s obzirom da je određeni broj građana starije životne dobi dolazilo na biračko mjesto sa uputama kako glasati, u smislu da su preuzeli određene upute sa stranice Centralne izborne komisije. Dakle, to nije ništa što ima bilo kakav element neregularnosti ili prekršaja. Takvi su građani upozoreni, pa u smislu općenito prijava ostalih događaja, bilježimo jednu prijavu na području Banovića, dakle na jednom biračkom mjestu u Banovićima, po kojoj prijavi postupaju istražitelji odjeljenja kriminalističke policije PU Banović, naravno pod nadzorom i prema uputama dežurnog kantonalnog tužioca. Za ovu problematiku postupat će se i nadalje prema uputama tužioca.
3: Koliko je policijskih službenika danas na terenu?
4: Općenito, veći broj policijskih službenika ja ne bih sad mogla dati detaljnu informaciju, obzirom da miješaju se ovi podaci vezano za predizborne skupove. Onako kako je to zahtjeva sigurnosna situacija zavisno od biračkog mjesta i sigurnosne procjene na tom biračkom mjestu. Dakle, svugdje ćete vidjeti bar po dva policijska službenika na biračkim mjestima. Naravno, po potrebi tu su i ostali kolege koji dežuraju aktivno, koji se mogu uključiti od situacije do situacije u konkretnim slučajima, ako za to bude potrebe.
3: Koji je vaš savjet građanima ukoliko uoče neke nepravilnosti, na koji način ih mogu prijaviti?
4: Pa mi smo već apostrofirali zapravo kantonalno tužilaštvo i uprava policije i ministarstva unutrašnjih poslova postupaju na današnji dan, na dan opće

0: izbora u skladu sa operativnim planom koji je zajedničkog karaktera. Opći izbor je 2026 i podrazumijeva da se sve prijave bilo kakve neregularnosti, nezakonitosti, sve sumnje i zapravo indicije saznanja koje građani imaju da bi moglo doći do narušavanja izbornog procesa ili poremeća u izbornom procesu prijave najbližoj policijskoj stanci, odnosno upravi, pozivom na broj 122 i naravno pozivom na dežurne telefone kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Spomenula bih da smo naravno svi uvijek u ovom izbornom procesu angažovani do maksimuma, međutim građani ne smiju biti zbunjeni određenim situacijama koje u velikom broju slučajeva ne predstavljaju niti prekršaj, niti krivično djelo, dakle predstavljaju možda prekršaje koje se dovode u vezu sa isključivo odredbama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, ali u svakom slučaju mi ih pozivamo da takve svoje sumnje prijave, a nadležna institucija, odnosno organ, će postupati u skladu sa svojim ovlaštenjima.
1: E na koji način zapravo su policijski službenici dužni da postupe prilikom prijava građana?
0: Pa kao i u slučaju bilo kakve druge vrste prijava, dakle spomenula bi da mi imamo i policijske službenike na terenu koje neposredno rade na obezbjeđenju biračkih mjesta u cilju sprečavanja, narušavanja javnog reda i mira, međutim oni mogu biti i prva kontakt tačka za informaciju gdje se obrati, kako se obratiti neposredno. Mi postupamo tako da naravno u svakom slučaju gdje postoje sumnja u počinjenje krivičnih djela obavještavamo kantonalno tužilaštvo koje naravno sklada sa zakonom o krivičnom postupku rukovodi istragom i daje osnovne upute i smjernice za postupanje. U skladu s tim vrše se provjere od strane istražitelja, kriminalističke policije i dalje se delegiraju informacije, odnosno saznanja, dakle izvještaj prema kantonalnom tužilaštvu koji naravno u slučajima svih prijava donosi konačnu odluku u konkretnom slučaju.
1: Imate li neku poruku za građane Tuzlanskog kantona?
0: Pa prije svega ja ću kao građanin Bosne i Hercegovine reći izađite na izbore, a s druge strane poštujte upute policijskih službenika koji se nalaze na terenu, ako imate nedoumice, naravno predsjednika biračkih odbora, članova biračkih odbora i da se ovaj dan završi ovako kako je počeo u jednoj zadovoljavajućoj sigurnosnoj situaciji.
1: Hvala vam puno. Midheta, toliko za naše vijesti u 14 sati. Još bih samo napomenula da posao policijskih službenika ne završava sa zatvaranjem glasačkih mjesta. Oni dakle su dužni da prate i proces nakon što građani glasaju.
2: Izbori 2026.
3: Većina biračkih mjesta u Tuzli otvoreno je na vrijeme. Na 7 biračkih mjesta do kašnjenja je došlo zbog brojanja glasačkih listića, a na drugih 7 zbog skenera ili uređaja za identifikaciju. Na jednom glasačkom mjestu u Doknju se pristupilo potpunoj zamjeni skenera. O zabilježenim incidentima i presjeku izlaznosti u 11 sati i više u izjavi predsjednice Gradske izborne komisije Tuzla.
4: Prijavljeni su određeni problemi od strane građana i biračkih odbora u mjesnoj zajednici Siminhan, mjesnoj zajednici Kreka, mjesnoj zajednici Miladije, o čemu je obavještena policija koja je na terenu i pruža konstantnu podršku izbornoj komisiji. Rad izborne administracije, proces glasanja i brojanja glasova nadzire 687 akreditovanih posmatrača koji su predloženi od strane političkih subjekata. Pored posmatrača koji su delegirali politički subjekti, na izborima su prisutni i posmatrači koje akreditira Centralna izborna komisija. Prema presjeku napravljenom u 11 sati, izlaznost za izbornu jedinicu Tuzla iznosi 9,88%. Biračka mjesta će biti otvorena za glasanje do 19 sati.
3: Ima li određenih neregularnosti tokom glasanja u Živinicama, zna naša Edina Mateljić. Edina, šta ste zabilježili tokom boravka u Živinicama, kako teče proces glasanja i kakva je izlaznost, šta kažu u Gradskoj izbornoj komisiji?
2: Sve te informacije emiteta ćemo saznati vrlo brzo, no prije toga da kažem da se mi nalazimo u prvoj osnovnoj školi Živinice. Ovdje ima 5 biračkih mjesta, a inače kada govorimo o gradu Živinice, ukupno ih je 90. Je li bilo nekih odstupanja u početku izbornog procesa?

0: kakve su informacije sa terena i kakva je izlaznost, to će nam kazati predsjednik Gradske izborne komisije Suad Avdagić. Gospodin Avdagić, krenut ćemo od početka, dakle, je li bilo nekih odstupanja ili je sve krenulo na vrijeme?
1: Ovako, bilo je kada je vrijeme u pitanju, jer sva biračka mjesta su bila, trebala biti otvorena u 7 sati, međutim, bilo je ti mali problema dok su prebrojali stići, bilo je u nekim paketima više, u nekim manjim, tako sva ustupanja su bila od 10 do 15 i 20 minuta i sva ono što mi nismo očekivali sa novom tehnologijom, elektronikom, svi 91, kad se izbroje ta mjesta i koja su osustu, NN i mobilni tim, svi su otvoreni na vrijeme, možemo zaključiti, i što je najbitnije, svi su u funkciji bili. Jer pretpostavljam ono što čitam po portalima, da je bilo problema da profunkcioniše, toga su se najviše bojali. Međutim, evo, bar sad je uskoro, odnosno prošlo je 14 sati, sve još uvijek funkcioniše odlično.
0: Vi imate presjek, dva presjeka tačno, jedan u 11, jedan do ovog momenta. Da. Kažite nam u postocima koliko je to izlaznost.
1: A ovako, znači, u 11 sati presjek je bio 5500, to je negdje oko 10%. Trenutno čovjek operator je mi poslao sadašnji presjek, to je negdje oko 20%, znači 11500 glasača na području grada Živinice i dosad je izašlo.
0: U kojem koliko građana ima pravo glasa?
1: U Živinicama ima po onom zadnjem spisku, odnosno što je CIK ima ko sebe, ima 58.940 glasača.
0: Ove godine kada govorimo o samoj tehnologiji, sve je pojednostavljeno i u smislu da ukoliko neko od građana traži svoje biračko mjesto, sada je to mnogo jednostavnije provjeriti.
1: A da, nema više onih spiskova, nema po abecedi. Odmah kad uđe, evo ovdje imamo primjer, prva osnovna škola, odmah mogu pokazati ličnu kartu, provući kroz skener i on pokazuje od ovih pet na kome su biračko mjesto. I to zaista, evo vidite i sami ovdje, lijepo funkcioniše. A da, nismo, bojali smo se zaista ove tehnologije, međutim, sve nas je prijatno iznenadilo i svi ovi građani koji su dosta glasali i vi ste neke snimili, su jako zadovoljni i kažu i vjeruju da je ovo do sada najpošteniji oblik izlaska na izbore.
0: Građani imaju još vremena, ostalo je nepunih 5 sati do zatvaranja biračkih mjesta.
1: Pa ja bih im zamolio u ime Gradske izborne komisije, ovdje kao predsjednik u ime svih građana grada Živinice Bosne i Hercegovine, da iskoriste svoje pravo, jer ovo je trenutak, nema, što bi prije rekli, neki podvala, zaista mašine odrađuju svoj posao i da izađu do 19 sati na nekim mjestima gdje je bilo malo ostupanja 10, 15 do 20 minuta, tu ćemo produžiti taj period i zaista ovim putem, putem vaše televizije, molim da iskoriste svoje građansko pravo.
0: Gospodine Avdović, hvala.
1: Hvala i vama i vašoj televiziji.
0: A ja ću se također prisjetiti 4 godine ranije kako je to bilo na području grada Živinice. Oko 55% građana glasalo je i iskoristilo svoje pravo da rade promjene. Da li će ti postoci biti veći i manji ili možda jednaki, to ćemo znati nakon 19 sati. A građani koji su htjeli pred naše kamere, podijelili su sa nama iskustvo glasanja, ali i očekivanja od ovih izbora.
2: Glasali smo, snašla sam se super sa novom tehnologijom, a dobro je organizovana i pomoć ovih delegata, tako da nije bilo nikakvih problema. Bilo je sve u redu, sve je bilo super. Velika su nam očekivanja i nadam se svemu boljim.
3: Sve sam obavio. Smatram da je ovo glasanje bilo vrlo dobro organizovano i vrlo je praktično bilo da se ispuni sve. Pomoć je bila korektna i očekujem da će biti pravi izbori, nije do sad.
4: Upravo sam glasala, nadam se bit će bolje, bolje promjene za u našu djecu, za omladinu, za komplet državu. Eto, tu smo ja.
0: Što možete reći za ovaj novi sistem glasanja?
4: Što se tiče novog sistema, prezadovoljna sam, ide stvarno i brže i ljepše i nekako je to sve fino uređenije.
5: Upravo sam stigao na glasačko mjesto, nije neka velika gužva, nadam se da će ići brzo. Svakako ovo je obaveza sviju nas da obavimo danas glasanje. Svi mi pričamo o pravima, o nedostatku prava, o neupražavanju prava, a jedno od osnovnih prava je pravo da glasamo. I opet naši građani

0: neće da dođe da glasaju.
1: A s građanima Gračanice razgovarala je naša Medina Halilović. Čućemo njihove izjave nakon što poslušamo što kažu u Gradskoj izbornoj komisiji. Medina, srdačni pozdrav još jedno.
2: Mitheta, dobar dan tebi iz Gračanice i naravno našim cijenjenim gledaocima. Pa kako si kazala, građane ćemo čuti nešto kasnije. Sa mnom u društvu je predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica Merced Hamzić, koji nam je evo u nekako pripremnom razgovoru kazao da su biračka mjesta u Gračanici otvorena na vrijeme. Proces protiče nekako, hajde tako kažem, i sa očekivanim određenim problemima i nedostacima. Prvi put evo nove tehnologije. Gospodine Hamzić, dobar vam dan.
3: Dobar dan vama i vašim gledalcima.
2: Evo, od 7 sati jutros do 14 sati, kakvim biste ocijenili evo ovaj izborni dan?
3: Pa, samo da ostane ovako. Sva biračka mjesta su na vrijeme otvorena. Imali smo neki tehnički problema koji smo rješavali cijelu noć, odnosno dobavljač opreme nam nije dostavio prave kartice, ubacio samo jednu karticu Eroneta, nije ispoštao svoj dio dogovora, međutim preuzeli smo od BH Telekoma kartice u SIM-ove kartice i preko noći smo riješili, tako da smo u 07 otvorili sva biračka mjesta na vrijeme.
2: I evo, uz određene poteškoće, uglavnom ste zadovoljni kako protiče izborni dan?
3: Jesam. Bilo je par zaglavljivanja skenera, rešavamo na licu mjesta i evo, u ovom trenutku, znači, nemamo ni jedan problem. Nadam se da će tako ostati do 19 sati.
2: Evo, nekoliko minuta iza 14 sati, kakvom biste ocijenili izlaznost vaših sugrađana?
3: Izlaznost, trenutna izlaznost, zapravo u 14 sati je bila 21,20%.
2: I evo, upravo ovdje dok smo čekali naše uključenje, imali ste bezbroj poziva, morate na jedno od udaljenijih mjesta, imaju određene poteškoće. Kažite mi, osim evo ovih, kako se građani, dakle, snalaze od jutros nove tehnologije, oni vjeruju da će biti manje malverzacija, manje mogućnosti za određene manipulacije. I ono što posebno raduje jeste da kod naših građana u Tuzlanskom kantonu nema nervoze, iako ovaj proces traje malo duže u odnosu na procese kakve smo navikli.
3: Nema nervoze i zahvaljujem se glasačima zbog toga. Malo je, mislim da će se malo manje glasati za preference, a malo više za političke subjekte, jer još uvijek nisu glasači dovoljno upoznati sa samim tim procesom glasanja, odnosno ne snalaze se dobro na glasačkim listićima, pa više zaokružuju, odnosno popunjavaju onaj kružić za političke subjekte, ne usuđuju se malo da glasaju za preference, ali što se tiče samo izbornog procesa, za sada sve okej.
2: Evo, kazali ste, dakle, brojni su problemi na neki način i očekivano. Prvi put se, evo, susrećemo sa novim tehnologijama, naši građani još uvijek nisu na tom nivou. Međutim, ono što posebno ste istaknuli jeste da i ljudi koji su angažovani da otklanjaju određene probleme se baš dobrano ne snalaze, pa evo, često morate i vi intervenisati lično.
3: Pa da, od 6 tehničara koji imamo na raspolaganju, 3 su bukvalno nesposobna za posao za koji se prijavili, ali 3 su perfektna i odrađujemo i zbog ta 3 čovjek sam stigao sve da te rupe pokrpimo, da te skenere pokrenimo i hvala im na tom.
2: I evo koliko, ajde da kažemo, to može usporiti sam proces i možda da večeras do 19 sati svi građani ne dobiju priliku da glasaju.
3: Pa mislim da će Centralna izborna komisija pobrinuti se za to, a da produži sam proces glasanja ukoliko neko bude, znači, ukoliko se ne stigne, znači da svi građani izađu i da glasaju.
2: Evo, vaše mišljenje, lakše bilo ranije ili sada glasati? I evo, kao predsjednik Gradske izborne komisije, vrlo mali, skoro pa nikakve mogućnosti da se, evo, nešto neželjeno desi.
3: A što se tiče same organizacije izbora, dupli nam je posao, ali stigli smo, uradili smo, ali sad možemo reći da glas glasača ide onom političkom subjektu za koju on stvarno htio.
2: Gospodine Hamzić, hvala vam za vrijeme koje ste odvojili da govorite za radio i televiziju Tuzlanskog kantona.
3: Hvala vama.
2: Hvala još jednom. Mitheta, sad je vrijeme da čujemo i očekivanja građana ovdje u Gračanici od ovih izbora i naravno kako su se snašli sa novim tehnologijama uz čiju pomoć su imali priliku glasati. Šta očekujete od ovih izbora?
4: Ništa posebno. Daj Bože da bude bolje, volila bi za ovu omladinu, pogotovo da bude malo bolje, malo i za penzionere i za sve ostale građane, da budu zadovoljni, bar u nekoliko. Eto, toliko.
2: Nove tehnologije, kako ste se snašli?
4: Ovdje super, Super sam se snašla.
0: Ne znam ni sama šta da kažem.

0: ali nadamo se nešto bolje. Valjda da uspijemo. Valjda ćemo uspjeti sad makar.
1: Nove tehnologije, kažete mi, je li bilo teško da se snađete?
0: Pa, mogu ti reći jest. Za mene stariju 70 godina jest.
2: Izlaznost je prilično mala, 20% na mom biračkom mjestu. To je malo do ova doba, jer se ljudi možda boje komplikacija, ali uopšte nije toliko komplikovano. Tako da treba sugerisati ljudima da izađu, jer nije ništa komplikovano i stvarno je isključena mogućnost malverzacija 100%.
1: Šta očekujete od izbora?
3: Dobro. Da bude dobro. To jedino očekujem.
4: Ja vjerujem, ovo je super. Ja mislim da su ovo prvi izbori gdje će biti zaista iskreniji. A vjerovatno da će i doći oni bolji koji bi trebali vladati ovom državu.
5: Nije uopšte teško, znači jednostavno, svi završavamo brzo, nisu dugi radovi, sve u redu.
6: Vijest koja je stigla prije nekoliko minuta. Do 14 sati na općim izborima Bosni i Hercegovini pravo glasa iskoristile su 702.234 osobe, odnosno 20,6% od ukupnog broja registrovanih birača. Na općim izborima prije 4 godine do 15 sati izlaznost birača iznosila je 35%. Na biralištima koje jutros nisu otvorena na vrijeme u 7 sati, glasanje će biti produženo za ono vrijeme koliko je proteklo od 7 sati do otvaranja biračkog mjesta. Biračka mjesta su otvorena do 19 sati. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je saopćila da se prvi rezultati očekuju večeras u 20 sati. Kad u Čeliću očekuju prve rezultate, da li su sva biračka mjesta otvorena na vrijeme, zna naša Ivana Ferković-Pašić. Ivana, kako protiče glasanje uz nove izborne tehnologije, da li su glasačima olakšica ili poteškoća?
7: Mitketa, može se reći da su i olakšica i poteškoća, no ono što si već pitala, te odgovore najbolje zna predsjednica općinske izborne komisije. Dobar dan, hvala vam što govorite za program radio televizije Tuzlanskog kantona. Kakva je trenutna izlaznost na području općine Čelić i kako ocjenjujete do sad izborni proces?
8: Mi na području općine Čelić, znači, imamo 10.242 registrovana birača. Do sada, odnosno prije 20 minuta kada smo provjerili aplikaciju, svoje biračko pravo iskoristilo je 2022 birača, odnosno 19,74%. Ja vjerujem da je sada u ovom trenutku već prešlo 20%. Mi u suštini nismo imali nekih većih poteškoća. Jučer je urađena dijagnostika na svim uređajima novih izbornih tehnologija. Jutros imali smo neke manje poteškoće, da kažemo, na samim skenerima, međutim, vrlo brzo OIK je to riješio uz pomoć operatera. Međutim, moram izdvojiti, evo prije neki sat vremena imali smo jedan incident na jednom biračkom mjestu, gdje je jedan član biračkog odbora koji je bio zadužen, dakle predsjednik mu je dao zaduženje da izdaje glasačke listiće, sasvim slučajno je predsjednik biračkog mjesta vidio da je isti pravio nevažeći glasačke listiće, odnosno da je hemijskom pisao po njima, ta dva listića su izuzeta, lice je ostranjeno sa biračkog mjesta po instrukciji CIK-a, ali mi sada u ovom trenutku ne znamo koliko takvih listića je prošlo kroz skener, tako da čekamo dalje upute.
7: Jedno biračko mjesto nije otvoreno na vrijeme, ali ne zbog novih tehnologija.
8: Ne zbog novih tehnologija, nego imali su jednostavno sitnih problema sa brojanjem glasačkih listića, ali sve to uredno je završeno.
7: Mogli smo čuti od mojih prethodnica, kolegica koje se nalaze na terenu, da su građani zaista strpljivi, da su spremni, da im treba možda malo više vremena da izvrše svoju građansku dužnost. Ono što sam ja primijetila u odnosu na druge dvije općine u kojima smo bili ipak u ranijim jutarnjim satima, ovdje je dosta veća gužva.
8: Kod nas je uvijek gužva. Kod nas je uvijek gužva. Iako imamo dosta starije populacije, svima je, hajde da kažem, zanimljiva ova nova izborna tehnologija. Nešto se novo dešava, nešto je drugačije, jer evo, svi se po prvi put susrećemo sa ovim na nivou cijele Bosne i Hercegovine, tako da svima je izazov, svima je zanimljivo i evo, mogu reći da je dobra izlaznost obzirom da su, jel, opći izbori.
7: Vjerujem da ste navikli, ali telefon vam ne prestaje zvoniti. Stalno vas zovu sa različitih biračkih mjesta ovdje u osnovnoj školi u Čeliću. Mi se nalazimo između dva biračka mjesta i ljudi stalno cirkulišu. Evo, kakvog su karaktera ti pozivi? Ima li još nekih dodatnih problema?
8: Pa nema nekih većih problema. Mi tu u suštini rješavamo sve da ne bi došlo do policije, da ne bi ni policiju zamarali, jer i oni imaju i malo osoblja. Mi smo se već dogovorili, obavili smo razgovore sa našom nadležnom policijskom stanicom. Tako da u suštini mi većinu problema rješavamo, jel, sami, rješavamo, jer mi u suštini svi znamo, mala je ovo općina.

0: izbornih procesa, tako da mislim da će se proći u redu.
1: Mogli smo uporediti, dakle, izlazak na izborima, na prethodnim izborima u ovom trenutku bio je dosta veći nego sada, možda svojevrstan poziv za kraj svim stanovnicima općine Čelić da izađu, izvrše svoju građansku dužnost, da nemaju straha od novih tehnologija.
0: Nove tehnologije su, dakle, sasvim jednostavne. Ako znate rukovati sa mobilnim telefonom, znate rukovati i sa ovim, jer vi samo trebate dakle svoj listić da ubacite u skener. Po pitanju samog izgleda glasačkog listića jeste malo teži, jeste malo komplikovaniji, ali mislim da, obzirom na mediji su dosta uticali, mislim da je naš narod dovoljno edukovan i da, naravno, izađite na izbore i dajte svoj glas i nemojte se, jeli, žaliti naredne 4 godine. Uradite, dajte svoj glas čovjeku, osobi, stranci koja zaslužuje vaše povjerenje i mislim da ste vi time, jel, završili svoju građansku dužnost.
1: Ono što smo čuli od prethodnika, svi su saglasni u jednom da bi nove tehnologije ipak mogle donijeti transparentnije biranje željenih i kandidata i političkih subjekata.
0: Jeste, to se vidi i na samom radu biračkog odbora. Stvarno nema velikih komplikacija, nema ničega, jer sad su svi svjesni da nema, hajde da kažem, pod navodnike one muljaže koja bi se mogla desiti kao što je, jel, ranije to bilo, tako da izborne tehnologije su zaista super stvar.
1: Gospođo Smajić, hvala vam što ste govorili za program radio televizije Tuzlanskog kantona. Evo, toliko sa ovog javljanja iz osnovne škole u Čeliću. Mi sa ovim završavamo naše reportersko javljanje, no naši vrijedni reporteri vrijedno čekaju da nastave svoja javljanja i u prvom dnevniku od 16 sati. Vjerujem da će imati i neke nove podatke, a moj kolega Edin Muharemagić i ja se ovim putem odjavljujemo i mi idemo da izvršimo našu građansku dužnost po povratku sa terena. To savjetujemo i ostalim građanima, a predlažemo da pogledate šta su nam to rekli stanovnici Čelića, kako su oni to doživjeli, obavljanje svoje građanske dužnosti.
2: Da vam kažem, nije. Uopšte nije bilo teško, jer smo prije toga gledali na televiziji. I onda sad je to došlo u stvarnosti, prošlo je super.
1: Koja su vaša očekivanja od ovih novih tehnologija? Šta očekujete od izbornog procesa?
2: Da vam kažem iskreno, da ne bude krađe i da nam bude bolje. Ne za mene, ja sam ostarila, ali da bude za ovu našu omladnu, za djecu, da ne idu djeca iz naše zemlje.
3: Nije bilo uopšte teško. Nije bilo mi.
1: Da mi kažete, koje su vaše očekivanja od izbornog procesa sad kad imamo nove tehnologije?
3: Očekujem da bude bolje, da bude pravednije i da nema više oni našti maljki jedan drugom da pomažu. Eti, vola bi da do više se omladinova uključi, eto, fakultetski obrazovana djeca.
4: Poteška malo, ko nije to, nema mi vam imena gdje broj, pa ja moram dok nađem ime pročitam, dok vam zaboravim kako se zove.
1: I hvala vam dobro. Šta očekujete od ovog izbornog procesa s obzirom na ove nove tehnologije?
4: Ako Bog da, bit će dobro. Ja. Bolje neko ono, ja mislim da bolje neko prije. Prije su vodili svako, pa je glasalo, kralo se, sad ne mere upasno.
1: Je li vam bilo teško? Kako ste se snašli?
5: Je sekunda. Dobro. Sve odlično, mislim. Samo da kaže, kad prođe sve kako treba, ali ovo je baš stvarno savremeniji.
1: Vaše očekivanje od izbornog procesa s obzirom na ove nove tehnologije?
5: Sve najbolje.
1: Je li vam bilo teško glasati?
6: Nije. Nije. Zadovoljan sam. Nadam se da će biti dobro.
7: Prema informacijama općinske izborne komisije SAP na biračko mjesto Vitinica A danas je bilo zatvoreno duže od sat vremena. Kako navodi iz komisije, član biračkog odbora zadužen za identifikaciju birača napustio je biračko mjesto i sa sobom odnio kodove potrebne za provođenje izbornog procesa. Zbog toga je biračko mjesto privremeno zatvoreno, a nakon što su kodovi vraćeni, biračko mjesto je ponovo otvoreno, a glasanje je nastavljeno. U Dnevniku 16 nova javljanja naših reporterskih ekipa iz Lukavca, Tuzle i Kalesije. Podsjećamo, od ranih jutarnjih sati naše ekipe su širom Tuzlanskog kantona. Na našem portalu rtvtk.ba možete pratiti sve aktualnosti, ali i podsjetnik kako glasati. Prve rezultate izbora očekujemo od 20 sati, a njih ćete saznati upravo u našem programu kroz specijalnu emisiju posvećenu općim izborima. Toliko vijestima u 14. Nove informacije slijedi od 16 sati u Dnevniku 1. Do gledanja.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, vjetar istočnog i severoistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 20 do 26 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i severoistočni, jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 20 do 26 stepeni. U utorak sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i severoistočni, jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 19 do 25 stepeni.

biljka može narasti do 5 metara u visinu i razviti krošnju od 3 metra, iako vrste koje rastu u teglama narastu do maksimalno 2 metra. Iako se na našim područjima hibiskus prvenstveno uzgaja zbog hortikulturalnih potreba, on je veoma korisna i zdrava biljka. Čaj od hibiskusa pije se kao narodni lijek za mnoge bolesti, a najviše jer sadrži veliku količinu željeza, snižava krvni pritisak i smanjuje holesterol. Sadrži visoku količinu vitamina C, pa se koristi i za podizanje imuniteta. Djeluje i kao diuretik, a koristi se i za pročišćavanje jetre i bubrega od štetnih tvari. Redovita upotreba se preporučuje ženama koje imaju problema s čestim upalama mokračnog mjehura. Ne preporučuje se upotreba trudnicama ili dojiljama bez konsultacije sa ljekarom. Čaj od hibiskusa priprema se od sušenog cvijeća koje se zalije vrućom vodom i pusti da odstoji 3 do 5 minuta nakon čega se pije, a poznat je po jarko crvenoj boji i kiselkastom okusu. Ne preporučuje se piti na večer jer izaziva budnost. Hibiskus se bere ovisno o vrsti i upotrebi. Mlado lišće i pupovi se mogu kuhati i poslužiti kao špinat, ali samo oni koji se beru u proljeće. Najčešće se koriste suhi cvjetovi za čaj ili začin koji se beru prije stvaranja ploda kada dosegnu tamno ljubičastu boju. Najčešće tokom avgusta, iako kod nekih vrsta može biti tokom cjelokupnog cvjetanja. Cvijet hibiskusa se najčešće suši, pa ga je nakon branja potrebno ostaviti na suncu barem sedmicu kako bi se osušio. Najbolje ga je sušiti prirodno i polako, jer tako neće izgubiti boju. Nakon sušenja, cvijet se smanji najmanje 3 puta od svoje prave veličine. Pratili ste biljnu apoteku radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.

0: Dobar dan, ja sam Miteta Zenunović. Ekipe Radio Televizije Tuzlanskog kantona prate proces glasanja širom Tuzlanskog kantona. U Dnevniku 1 iz Lukavca, Tuzle i Kalesije javljaju se Adnan Čebić, Eldar Hurić i Azra Bećirović. Vraćamo im se ubrzo nakon vijesti dan.
1: Građani Bosne i Hercegovine danas biraju novu vlast. Kako protiče proces glasanja, kakva je izlaznost i ima li izbornih nepravilnosti? U Dnevniku komentariše Srđan Jelisić iz Koalicije pod lupom. Izborni dan u Tuzlanskom kantonu, nove tehnologije i prve reakcije birača.
2: Što se tiče novog sistema, prezadovoljna sam. Ide stvarno i brže i ljepše i nekako je to sve fino uređenije.
1: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
3: Izbori 2026.
0: Prema podacima dostupnim do 15 sati na općim izborima u Bosni i Hercegovini glasalo je 26,88% od ukupno 3,4 miliona registrovanih birača. Najveći procenat izlaznosti u Tuzlanskom kantonu je u Banovićima, gdje je do 15 sati glasalo oko 38% građana. Izlaznost u ostalim općinama i gradovima kreće se od 21,6% do 28%. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, a tamo gdje je glasanje počelo sa zakašnjenjem, rad će biti produžen za vrijeme trajanja kašnjenja. Građani danas biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, predsjednika Republike Srpske, entitetske parlamente i kantonalne skupštine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ekipe Radio Televizije Tuzlanskog kantona, dakle, od jutro su na terenu. Do 16 sati smo bili u 9 općina i gradova. U nastavku ćemo čuti što kažu građani Lukavca. Tamo je naš Adnan Čebić. Adnane, ako se čujemo, evo, kaže nam kako protiče proces glasanja. Jedno biračko mjesto u Lukavcu nije bilo otvoreno do 11 sati.
4: Tako je, Miteta. Čujemo se, upravo kao što si kazala, jedno biračko mjesto nije bilo otvoreno na vrijeme i mogu kazati da će na tom biračkom mjestu, kada je u pitanju grad Lukavac, biti glasanje do kasno u noć, do 23.05, obzirom da je to biračko mjesto otvoreno u 11 sati i 5 minuta. Izborni dan, evo, kao što smo mogli i mi vidjeti ovdje, protiče za sada u redu na ovom mjestu gdje se mi

0: nalazimo, a to je ekonomsko-hemijska škola, jer je ovo jedino, evo da tako kažem, centralno mjesto za područje samog grada na kome je dostupno 10 biračkih mjesta. No o tome kako je do sada proteklo, je li bilo određenih incidenata, govorit ću u nastavku sa svojim sagovornicom, to je Izeta Bajrić, predsjednica Gradske izborne komisije. Gospođo Bajrić, prije svega, evo da vas pitam, kakva je izlaznost do 15 sati kada je u pitanju teritorija grada Lukavac?
1: Pa do 15 sati glasalo je ukupno 24,88% građana, dakle imamo upisani 42.388, biračko pravo je ostvarilo 10.229, što u procentima izraženo 24,88%.
0: Kazali smo da će na jednom biračkom mjestu biti glasanje do kasno u noć, zbog čega nije počelo na vrijeme i koje je to biračko mjesto na području grada Lukavca?
1: Pa i grad Lukavac kao i većina drugih lokalnih zajednica je zaista imala puno problema kod otvaranja biračkih mjesta, dakle samo 28 biračkih mjesta od 60 je otvoreno na vrijeme, ostala su imala zakašnjenja do 15 minuta, 4 biračka mjesta sat vremena i jedno biračko mjesto je otvoreno, kako ste rekli, u 11 sati i 5 minuta, to je biračko mjesto 047A 029 Orahovica. Razlog kašnjenja na biračkom mjestu, pa nemam ima više razloga, dakle uglavnom se radi o neispravnim sit uređajima, dakle prvobitno je skener, sa skenerom se imalo problema, a poslije toga se imalo problema i sa uređajem za identifikaciju birača u komunikaciji sa Centralnom izbornom komisijom, dakle nastojali smo da se ipak i na tom biračkom mjestu izbori provedu primjenu specifičnih izbornih tehnologija, tako da nismo upućivali zahtjev za glasanje na tradicionalan način na tom biračkom mjestu. I evo, pravilo je da se na biralištima, svim biralištima koja su kasnila, za onoliko koliko su kasnila, da se i produži vrijeme glasanja, pa evo tako će biti na ovom biračkom mjestu i na svim ostalim koja su imala zakašnjenja.
0: Da li ste imali određeni problema, incidenata na drugim lokacijama u smislu narušavanja javnog reda i mira? Čini mi se da niste.
1: Gradska izborna komisija nema prijava sa terena o narušavanju javnog reda i mira. Čak nemamo ni onih uobičajenih, da tako kažem, prijava ispred birališta, okupljanja, pristalica ovih ili onih političkih subjekata. U tom dijelu zaista je puno mirnije nego prethodnih izbora. Nismo, da kažem, naši glavni problemi tokom i organizacije izbora i dan uoči izbora, i evo i na dan izbora, jeste ljudstvo. Popunjavanje biračkih odbora ljudstvom koji su odustajali u kontinuitetu, neodgovorni politički subjekti koji dobiju pozicije u biračkim odborima, a zatim te pozicije prvo nikako ne popune, a onda i ono što popune, to u kontinuitetu prati odustajanje i evo i danas, tako da smo morali neke pozivati, kazati da ćemo preduzeti određene mjere ukoliko se na izborni dane pojavi na biralištu.
0: Dakle, fali danas ljudstva, je li tako?
1: Pa vidite, sve lokale, ja mislim da ne postoji lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini koja ima popunjenost biračkih odbora 100%. Mi smo popunili, dakle, članovi biračkih odbora svi imaju na biračkom mjestu, ali puno zamjenskih mjesta je ostalo nepopunjeno, tako da izborni proces ni u kom momentu nije ugrožen njegovo odvijanje na biralištima, jedino što će pojedini ljudi zaista da se narade, da tako kažem, neće imati zamjene u toku vremena ili će se organizovati na određene načine. Dobili smo mi uputu, tražili smo, s obzirom da nama, na primjer, 26 zamjenika predsjednika nije popunjeno, mi smo tražili način kako će se to popuniti, dobili smo instrukciju da to može se ovlastiti drugi član biračkog odbora da mijenja predsjednika ili člana nedostajućeg. Uglavnom, svi će ostvariti svoje biračko pravo bez obzira na nepopunjenost. Nastojali smo, trudili smo se i evo, mislim da izborni proces, kako je dan odmicao, ja sam tako i pretpostavila i u nekim našim izjavama za lokalnu televiziju, rekla sam da očekujem kako dan odmiče da će i tehnički problemi biti manji, jer su se, da tako kažem, uhodali prvo operateri, koji zaista imamo veliki problem sa operaterima na biračkom mjestu, zatim tehničari tehničke podrške koji su odustajali na dan izbora i koje pozivamo, nemamo tu tehničku podršku, evo i sami birački odbor kod primjene uređaja.
0: Šta vi očekujete do kraja dana? Je li ova izlaznost zapravo i onakva kakva je bila prije 4 godine? Kažete da je 24,8% do 15 sati, kako je to bilo prije 4 godine?
1: Pa mislim da je ranije bilo procenat izlaznosti je do u ovom periodu.

0: bio veći. Evo, možda očekujemo, danas je nedelja, pretpostavljam možda su birači i bili negdje na svojim jel, planiranim aktivnostima i da će sad možda pred kraj, u popodnevnim satima doći više birača na birališta, a evo ostavljena je i mogućnost, pošto će se na većini biračkih mjesta i produžiti, pa možda se neko i onaj koji je mislio da ne izađe i predomisliti s obzirom na vrijeme koje će biti produženo na biralištima. Evo ovdje vidite u gradu da su redovi i da birači u kontinuitetu pristižu, evo očekujemo da će taj procenat biti povećan.
1: Sam proces glasanja, evo, razgovarali smo s njima, nije težak, da to kažem, ali imaju pomoć ukoliko zatreba.
0: Vidite, nije proces glasanja zaista nije težak onome ko se je htio da malo više edukuje u odnosu vezano za postupak glasanja. Starije osobe imaju problema prilikom glasanja i u onom dijelu kada je potrebno da se odabere preferencija zbog nedostatka imena kandidata na samim glasačkim listićima. Ono što služi kao pomoćno sredstvo, dakle, kandidatska lista, mnogi, evo da kažem, oni nepripremljeni i neuki su u početku popunjavali tu kandidatsku listu i u onom momentu kad smo mi to dobili takve dojave, dakle, mi smo dali uput biračkim odborima da nakon svakog vraćanja te kandidatske liste da provjere da li su one uredne, dakle, da li su birače zaokruživali imena kandidata unutar same liste, što smo imali, dakle, prijave sa terena. Sad neki su možda iz neznanja, neki iz obijesti, da tako kažem, ali uglavnom, birački odbori su vrlo rano dobili tu uputu da provjeravaju kandidatske liste nakon glasanja.
1: Hvala vam za ovaj razgovor, sretno dalje u ovom procesu.
0: Hvala puno.
1: Evo, čuli smo, dakle, predsjednicu Gradske izborne komisije, a razgovarali smo prije samog ovog uključenja i sa građanima, odnosno biračima ovdje u Lukavcu, o novim izbornim tehnologijama i da li su se snašli prilikom glasanja. Pa predlažem da to poslušamo. Jeste li glasali, je li bilo teško?
2: Nije teško, sve ok sam.
1: Jeste li imali nekih problema prilikom glasanja?
3: Ne,
1: kakva su očekivanja vaša poslije izbora?
3: Na bolje, da će na bolje ići.
4: Isto, sve je super, sve je organizovano, sve je ekstra.
1: E kako ocjenjujete
2: super,
1: sve ovo?
2: Super, sve je objašnjeno, nema problema nikak. Stvarno je čestitke.
3: Okej, dobre.
5: Odlično, puno bolje nego priječnije. Odlično.
6: Čuli smo što kažu građani Lukavca, a što kažu zapažanja posmatrača koalicije pod lupom na biračkim mjestima, imali eventualnih nepravilnosti te da li su uočeni slučajevi koji mogu utjecati na regularnost glasanja. U dnevniku pitamo Srđana Ilisića, projekt koordinatora. Dobar vam dan.
7: Dobar dan, hvala na pozivu.
6: Da čujemo evo na početku, jeste li zadovoljni izlaznošću, imali određenih nepravilnosti i problema do sad zabilježenih na biračkim mjestima?
7: Pa sa one informacije koje imamo sa terena jeste da izborni dan zaista protiče mirno. Naravno, postoje određene nepravilnosti. Mi smo zabilježili nekih 98 nepravilnosti do 15 časova. Uglavnom se to odnose na te tradicionalne nepravilnosti koje imamo, poročno glasanje, pomoć drugog lica više puta ili bez propisne dokumentacije za pomoć drugog lica, ali također i tu su određeni tehnički problemi sa opremom i novim tehnologijama. Međutim, oni su vrlo brzo bili otklonjeni, tako da na 99% biračkih mjesta koje mi pokrivamo su bez problema korištene nove izborne tehnologije.
6: Jesu li evidentirani ozbiljniji slučajevi koji bi mogli predstavljati kršenje izbornih pravila ili zakona i u suštini kome se oni prijavljuju, evo da doznamo do kraja procesa glasanja?
7: Pa nije bilo značajnijih. Kao što sam rekao, mi smo zabilježili nekih 98 nepravilnosti. To je porodično glasanje, naravno pogotovo u manjim zajednicama, pomoć drugog lica, tehnički problemi, ali kažem, ništa to nije u toj mjeri značajno da može da ugrozi neke rezultate i sam proces integritet glasanja. Naravno, ne treba ih zanemariti, treba svakoj nepravilnosti odgovoriti onako kako treba. Mi imamo preko 800 nestranačkih posmatrača širom Bosne i Hercegovine, tu su mobilni timovi, tu je cijeli jedan sistem koji mi se trudimo da obezbijedimo da izbori prođu fair i pošteno. Mogu da kažem da su za nas ovi izbori i lični, jer eto nakon 12 godina zagovaranja za nove tehnologije, ove godine su istorijski izbori sa novim tehnologijama i nama je u cilju prije svega da sve

0: prođe kako treba, a i da sami na terenu se uvjerimo da ovaj sistem funkcioniše.
1: Da. Mi tokom dana doznajemo da je u Čeliću član biračkog odbora prije izdavanja glasačkih listića namjerno ih učinio nevažećim, dakle pisao je po glasačkim listićima. Kako tumačiti ovakve slučajeve i kako će odgovarati ovaj član biračkog odbora ili neko ko počini slično nešto?
0: Mi prije svega osuđujemo bilo kakve pokušaje manipulisanja i uništavanja samog izbornog materijala i činjenja glasova nevažećim, tako da mi u skladu s tim poduzimamo sve mjere. Cilj nam je da što prije reagujemo, zato imamo i otvorenu besplatnu telefonsku liniju 080 05 05 05 na koju građani redovno i mogu da kažem tokom cijelog dana za prenosno desetine, možda i stotine prijava građana na određene sumnje. Mi to istražujemo pomoću mobilnih timova sa ljudima na terenu, tako da nadamo se da će zaista i CIK i nadležne institucije u slučajima gdje se dokaže određene manipulacije, nepravilnosti i reagovati promptno u skladu sa zakonom i u skladu sa tim što su oni narušili integritet izbornog procesa.
1: Evo, za kraj da negdje definišemo, dakle od novih tehnologija se ne odustaje, to ste poručili na pres konferenciji. Kako funkcioniše cijeli taj proces? Evo, mi smo od ranog jutra širom Tuzlanskog kantona na biračkim mjestima. Građani uglavnom s oduševljenjem nekako komentarišu taj proces putem tih novih tehnologija, proces glasanja.
0: Da, pa ne treba zaboraviti da je koalicija pod lupom prije par godina skupila preko 100.000 potpisa građana, tako da nije to samo inicijativa neke organizacije ili manje grupe ljudi. Možemo da kažemo da je zaista jedan reprezentativan uzorak građana koji su željeli unapređenje integriteta izbornog procesa, a samim tim uvođenjem ovih novih tehnologija. Ove godine smo to omogućili svim građanima širom Bosne i Hercegovine, tako da nadamo se da će sve proći mirno, da će se nastaviti ovako, kao što sam rekao, miran izborni dan, ali ne zanemarimo ni razne nepravilnosti koje se tu nalaze i koristim priliku da pozovem građane koji još uvijek nisu iskoristili svoje građansko pravo da ga definitivno iskoriste do kraja dana, to jest do 19 časova.
1: Mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme i gostovanje u Dnevniku Radio Televizije Tuzlanskog kantona.
0: Hvala vama.
2: Izbori 2026.
1: Pravo glasa na području grada Tuzla ima nešto više od 110.000 građana. Eldar Hurić je u Tuzli. Eldare, gdje se nalaziš i protiče li proces glasanja mirno?
3: Vidite, kao što si kazala, u Tuzli pravo glasa ima više od 110.000 građana. Mi se trenutno nalazimo u osnovnoj školi Novi Grad, gdje svoj glas danas, odnosno gdje građani iz tri mjesne zajednice biraju one koji će ih predstavljati u naredne 4 godine na nivou kantona, federacije i državnom nivou. Dakle, građani mjesne zajednice Stari Grad 1, odnosno Novi Grad 1, Novi Grad 2 i dio mjesne zajednice Sjenjak glasaju upravo ovdje u osnovnoj školi Novi Grad. Kao što kazah, biraju kandidate za različite nivoje vlasti. Danas se bira i jedan od članova predsjedništva, od kandidata za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog ili jedan od kandidata za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Kada je u pitanju Tuzla, informacije koje imamo, on je od 12 sati da je glasalo 9,88% građana, dok je posljednji podatak u 15 sati iz Gradske izborne komisije Tuzla da je glasalo 24,5% građana, odnosno 27.374 birača. Ono što moram kazati je da smo tokom dana bili na više različitih biračkih mjesta. Građani uglavnom prihvatili su nove tehnologije kada je u pitanju glasanje. Međutim, evo, ovdje smo po dolasku razgovarali neformalno sa članovima biračkih odbora koji su nam kazali da glasanje protiče bez problema, ali smo od građana, odnosno birača, saznali da je ipak zabilježena mala gužva ovdje u osnovnoj školi Novi Grad, budući da jedan od skenera nije radio, pa je zbog toga došlo do gužve. Proces glasanja otprilike traje u prosjeku 10-12 minuta, nije komplikovano, međutim zahtjeva dosta koncentracije. Oni nešto mlađi građani završe proces glasanja za nekoliko minuta, dok oni nešto stariji glasaju u prosjeku, dakle 10

0: do 12 minuta. Danas smo građane i pitali kako sve to funkcioniše, da li su se snašli sa novim tehnologijama i šta očekuju nakon izbora, očekuju li neke promjene. Pa evo, predlažem za kraj ovog javljanja da i poslušamo šta su kazali. Kako ste snašli sa novim tehnologijama i evo šta očekujete nakon izbora?
1: Očekujem samo pozitivne stvari.
0: Nove tehnologije?
1: Super.
2: Bez ikakvih, sve je išlo okej. Sve je bilo u redu.
0: Šta očekujete nakon izbora?
2: Ništa.
3: Odlično se snašao, bez ikakvih problema. Šta očekujem posle izbora? Pa napredak očekujem normalno šta. Ne bi izlazio na izbore da neće biti bolji.
0: Kako ste se snašli s novim tehnologijama? Je li bilo komplikovano? I evo šta očekujete nakon izbora?
4: Komplikovano jer sam izgubila dokumenta i sad sam vadila ličnu kartu i dobila sam je 15. i nisam na tu ličnu kartu mogla da glasam. Eto, to je problem.
0: Jesu li vam omogućili glasanje?
4: Ne može, ne može.
5: Pošto sam ja starija, malo je meni teže bilo.
0: Šta očekujete nakon izbora?
5: Pa bit će valjda bolje.
6: Tehnologija je zadovoljavajuća, mali problem bio na našem biračkom mjestu. Malo je zaglavio, ali brzo tančari riješili. A od izbora očekujem vjerovatno da bude bolja situacija.
7: A za općinu Kalesija na općim izborima 2026. godine upisano je oko 35.000 birača. Kako protiče proces glasanja, pitamo Azru Bećirović. Azra?
8: Mitheta, dobar dan tebi iz Kalesije. Mi se evo nalazimo ispred osnovne škole Kalesija u centru Kalesije. I da, u Kalesiji je 48 redovnih biračkih mjesta. Tu su dva mobilna tima. Ali evo, kakvi su rezultati do sada bili, kazat će nam Elvira Imamović, članica Općinske izborne komisije Kalesija. Evo, hvala vam što govorite na našu televiziju i kakvi su rezultati evo do 16 sati?
9: Hvala vama. Evo ovako, kada je u pitanju izborna jedinica Kalesija, do 15 sati na redovnih biračkim mjestima glasalo je 8.134 birača. Najveća izlaznost zabilježena je na biračkom mjestu 080A018 Hrasno Donje, gdje je izašlo 260 birača, dok je najmanja izlaznost zabilježena na biračkom mjestu Jeginov Lug 080A013, odnosno 6 birača samo.
8: Da li su evo sva biračka mjesta otvorena jutro su 7 sati?
9: Sva biračka mjesta otvorena su na vrijeme. Trenutno je prilikom otvaranja biračkih mjesta na 5 ili 6 biračkih mjesta desilo se da skeneri nisu mogli odmah da se pokrenu. Međutim, to je neki kratak period koji smo brzo prevazišli i nakon toga nismo imali značajnijih problema kada su izborne tehnologije u pitanju.
8: U ovih 48 biračkih mjesta, zapravo koliko je to članova biračkih odbora?
9: Preko 400 članova biračkih odbora plus predsjednici biračkih odbora. Znači, izborna jedinica Kalesija oko 500 predsjednika i članova biračkih odbora ima u svojoj izbornoj jedinici.
8: Evo do 16 sati, da li su možda zabilježeni negdje neki incidenti ili neke neugodne situacije, evo da je možda morala intervencati ili policija ili članovi biračkog odbora?
9: Na par biračkih mjesta imali smo samo prijave posmatrača ili policije, ali to je prevaziđeno ubrzo, nije bilo značajnijih problema.
8: Kada je dakle najveća ta izlaznost u pitanju, da li je ona nešto veća ili manja u odnosu na prethodne opće izbore? Jeste li možda zabilježili neke statistike?
9: Pa možemo reći da je ove izbore najmanja izlaznost kada uporedimo ove periode do 15 sati. Evo, mi ćemo pozvati sve građane da do 19 sati mogu pristupiti na biračka mjesta kako bi ostvarili svoja glasačka prava.
8: Ovdje smo ispred osnovne škole Kalesija, tu je također biračko mjesto, veliki broj građana evo, još uvijek dolazi i glasa. Koliko je zapravo ovdje mjesta za glasanje? Kako ovdje protiče situacija?
9: U Kalesiji centru imamo 5 biračkih mjesta. Trenutno sve ide po planu, nemamo nikakvih problema kada je Kalesija centar u pitanju.
8: Ja ti se zahvaljujem i svakako želim vam još mnogo uspjeha u radu do 19 sati i da ne bude incidenata.
9: Hvala vama na posjeti.
8: Mitheta, mi smo zabilježili evo prilikom dolaska u Kalesiju i izjave naših sugrađana, odnosno građana Kalesije. Pitali smo ih kako je bilo glasati i koristiti nove izborne tehnologije, pa ja predlažem evo da poslušamo šta su kazali i kako su se snašli.
10: Mislim da će biti manje sigurno možda nekih izbornih prevara, nečega, ali vjerujem da će biti ovo i da će biti sljedeći izbore narodu još lakše glasati.
8: Da li je komplikovano? Kako je vama bilo? Da li ste se snašli?
11: Nije, jesam.
8: Kako je koristiti nove izborne tehnologije?
12: Lagano skroz. Lakše nego prošli puta za mene. Malo je

0: ono za kandidate i ono malo treba se snaći, a to nije, ni ne mora.
1: Eto. Vi ste zadovoljni, pretpostavljam.
0: Primio je skener i gotovo.
1: Da li je bilo komplikovano, jeste li se snašli?
2: Jesam, nije teško. Malo razmisliš i to je.
3: Glasala sam do sad, sve je okej, okay. Nema nikakve razlike. Mislim, razlika jeste, ali je meni sad ovo lakše.
1: Je li komplikovano?
3: Nije, nije odlično, još bolje nego što je prije bilo.
4: Sva biračka mjesta u Doboj Istoku otvorena su na vrijeme. Izbori protiču bez problema. Građani sa kojima se mogu kontaktirali poslije glasanja kažu da je ovaj način glasanja puno bolji.
5: U Doboj Istoku u vremenu snimanja priloga oko 12 sati dosta živo na svim biračkim mjestima. Sve protiče bez problema. Građani se zadržavaju duže iza glasačke kutije, ali to ne utiče bitno na proces glasanja.
6: U opštini Doboj Istok birači mogu glasati na 11 redovnih biračkih mjesta, na jedno biračko mjesto u odsustvu i imamo jedan mobilni tim. Opština Doboj Istok ima 9.943 prijavljena birača i sa 11 sati imali smo prosjek izlaznosti 12,5%.
5: Većina građana sa kojima smo kontaktirali poslije obavljenog glasanja kažu da je ovakav način glasanja puno kvalitetniji.
7: Jednostavan, puno je bolje, sigurnije, manje krađe.
8: Nije jednostavno, uopšte nije komplikovano, znači samo tako je lijepo, brzo, nema šta. Najpošteniji, mislim da je najpošteniji ovako elektronski, to je.
9: Mislim da je daleko lakše danas nego što je prije bilo.
10: Ma, čini, dobro je, dobro je. Iako malo sporije, ali eto, ide, ide.
11: Lakše i nadam se da će ovaj puta proći korektno.
5: U Doboj Istoku građani glasaju bez problema i očekuje se da će izlaznost građana na ove izbore biti na nivou dosadašnje izlaznosti.
4: Na našem portalu rtv.tk.ba možete pratiti sve aktuelnosti, ali i podsjetnik kako glasati. Prve rezultate izbora očekujemo od 20 sati, a njih ćete saznati upravo u našem programu kroz specijalnu emisiju posvećenu općim izborima. Naredna javljanja naših reportera su i štabova političkih stranaka. Dnevnik 1 je završen, nove informacije pratite od 19 sati. Hvala za povjerenje.

Putopis na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Po državnom uređenju, Japan je ustavna parlamentarna monarhija sa carem na čelu. Japan je 10. zemlja svijeta po broju stanovnika sa nešto manje od 130 miliona, od kojih 99% čine Japanci. Prema procjeni demografa, Japan će do 2025. imati 120 miliona stanovnika, a 2050. samo 100, budući da je stopa prirodnog prirasta samo 0,08%. Pod kraj 19. vijeka počela je snažna emigracija, najprije u Sjevernu i Južnu Ameriku, poslije na Tajvan, u Koreju i Manđuriju, ali je sa ekonomskim razvojem 20. vijeku ona prestala. Manjak radne snage, posebno za slabije plaćene poslove, nadoknađuje se stranim radnicima. Po vjerskoj pripadnosti, Japanci su većinom podjednako budisti i šintoisti, a oko 0,15% pripada drugim religijama. Obrazovni sistem dobro je razvijen, obavezno školovanje traje 9 godina, nepismenog stanovništva manje od 1%, a više od 20% stanovništva ima visoku stručnu spremu. Zahvaljujući dobro ishrani i vrlo kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, očekivana životna dob u Japanu je 80 godina. Glavni grad je Tokio i najveći grad Japana, te važna luka sa 16 miliona stanovnika, jedan od najmnogoljudnijih gradova na svijetu. Tokio sa Yokohamom, Kawasakijem, Chibom i Saitamom čini metropolitansko područje Veliki Tokio sa populacijom od preko 35 miliona stanovnika, što ga čini najvećim gradskim područjem na svijetu. Tokio je centar japanske i azijske trgovine kao industrije.

Japan je jedna od vodećih svjetskih sila po nominalnom BDP-u, treća je svjetska ekonomija, a po paritetu kupovne moći također su treći iza Amerike i Kine. Japan je četvrti svjetski izvoznik i šesti uvoznik. Jedan je od tehnološki najrazvijenijih država svijeta, vodeći na mnogim poljima naučnih istraživanja, posebno u elektronici i robotici. Sa više od 130 milijardi dolara ulaganja u naučna istraživanja, treći je na svijetu. Japan je član Ujedinjenih naroda, G8, G4, OECD-a i APEC-a. Japanska riječ za Japan je Nippon ili Nihon, a puni naziv je Nihon no Koku ili doslovno znači zemlja gdje izlazi sunce. Češće se koristi naziv zemlja izlazećeg sunca, sama riječ dolazi iz kineskog jezika i riječi Jihpen. Japansko ime Nippon koristi se u službene svrhe, uključujući novac, poštanske marke i međunarodne sportske događaje. Po državnom uređenju, Japan je ustavna parlamentarna monarhija sa carem na čelu. Careva uloga je ceremonijalna, te on nema stvarnu vlast. Prema japanskom ustavu, car je simbol države i narodnog jedinstva. Japansko pravo je u ranom periodu bilo pod uticajem kineskog prava. U vrijeme vlasti šogunata Tokugawa, japanski pravni sistem se samostalno razvija. Godine 1896. proglašen je građanski zakon po uzoru na njemački.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve,
2: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: U narednih pola sata na talasima Radija Tuzlanskog kantona poslušajte vjerske poruke sa hudbe, homilije i liturgije koje umiruju um, tijelo i dušu u emisiji Svijet religija.

Braćo i sestre, slušali smo evanđeoski odlomak iz Evanđelja po Mateju. Isus nastavlja se svoj sukob sa farizejima i pismoznancima, odnosno sa ovim židovskim starješinama i glavarima svećeničkim. Isus je naime ušao u hram i počeo naučavati, propovijedati. I ovima je to zasmetalo i pitaju ga: ko je tebe ovlastio da to činiš? Ko je tebi dao to da možeš tako raditi? Isus im nije odmah dao odgovor, nego i on njima postavlja jedno pitanje. Je li Ivan Krstitelj propovijedao tako što je došao od naroda ili je od Boga bio poslan? Farizeji i pismoznanci, i oni su bili mudraci, i onda su promišljali: ako kažu da je od Boga, onda će ih Isus pitati: pa što mu niste povjerovali? Ako kažu da je od ljudi, onda i vi ste ga ubili. I onda jednostavno kažu: ne znamo. I onda Isus njima isto odgovara: budući da ne znate, onda ni ja vama neću reći odakle ovo meni što ja sada činim. Onda im Isus priča jednu prispodobu o dva sina. O sinu koji odbija očevu zapovijed da ode u vinograd na posao, ali eto, on ipak, iako je odbio, otišao je. Drugomu isto tako govori i kaže: evo me, hoću, idem, ali taj ipak nije otišao. I kaza im: carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje. Nedvosmisleno im govori da su oni ovaj drugi sin. Govori im da oni su čuli Božji glas, poziv, vrše njegove zapovijedi, ali ipak i dalje ne vjeruju Bogu, ne vjeruju Isusu i samo stoje kao takvi.

fotografiji. Ono što bismo danas rekli, licemjeri, bezbožni vjernici, vjernici na papiru, čuju glas, slušaju, izvršavaju zapovjedi, odu u hram, mole se Bogu, ali opet ne vjeruju. Tko su bili ti carinici i bludnice? U Isusovo vrijeme carinici i bludnice su bili najniži sloj društva u odnosu na Židove. Oni su bili onaj šljam koji treba izbjegavati, kojemu ne treba vjerovati, jer su inače pogani. Naime, carinici su ubirali porez, ali ne za Židove, nego za onoga za koga su radili. I to za Rimljane, okupatore, za neprijateljski narod, za pogane. I to ubirali porez na zemlju koju je Bog obećao Židovima, za tu obećanu zemlju. I ti kao Židov radiš takve stvari. Naravno da si odmah pogani, kao pogani. Osim što si ubirao porez za njih, onda si ubirao i za sebe, i niko nije znao koliki je porez koji dan, danas ovako, sutra onako. I zato ih niko nije volio. Smatrali su ih poganim. I s njima onda izjednačiše bludnice. Bludnice, današnjim rječnikom prostitutke, znate čime se bave. U Isusovo vrijeme su postojale i takozvane svete bludnice, koje su radile u poganskim hramovima i kao nudile svoje usluge tobože iz vjerskih razloga. I proroci su u ono vrijeme upozoravali Židove da ne rade takve stvari, da nije u redu, nije dobro. U to vrijeme su, naravno, bile i preljubnice i ne trebamo ih izjednačavati sa bludnicama, jer su preljubnice bile udate žene. Imale su brak i prevarile svoga čovjeka i nisu iste kao bludnice. Preljub i blud nije isto. Preljub ima izbor, a bludnice su to radile jer su ili morale ili htjele. I upravo takvi ljudi su, dakle, carinici i bludnici, odnosno bludnice, bile dno dna u to vrijeme. A Isus njih diže više nego farizeji, pismoznance, koji su bili najbliži Bogu, da tako kažem. Zašto Isus uopće to govori? Pa čuli smo, imaju priliku, došli su u kontakt sa svetim tekstom, došli su do Boga, obratili se možda, počeli mu možda se moliti, ali opet ništa. Dođuše carinici i bludnice, slušaše Ivana Krstitelja, obratite se, vjerujte, dolazi jači od mene, Isus dolazi. One i oni povjerovaše. I zato im Isus to spočitava i govori: oni koji su čuli, povjerovaše, a vi i vidjeli i čuli i čitate u Svetom pismu, a i dalje ne vjerujete. Braćo i sestre, najgore je biti ohol vjernik. Gore je evo nego biti javni grešnik, carinik ili bludnica. Javni grešnik zna da ima mogućnost da se popravi, da se obrati, dok za onog samoispravnog, uznositog vjernika nema obraćenja. Šta ja trebam više činiti? Ne trebam ništa. Znam šta trebam vjerovati. I zato ostaje hladno srce i ono nema kajanja. Javni grijeh, možda koji imamo svi, koji smo učinili pred drugima, za njega ćemo se možda i pokajati. A šta je s onim grijesima koje smo učinili u privatnosti, kad niko drugi nije bio tu? Hoćemo se i za te grijesima

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha pomaže vam Bog, draga braćo i sestre. Proslavljajući današnji veliki praznik, mi se sjećamo dva događaja koja su se zbila u crkvenoj istoriji. Jedan od tih događaja jeste kada je carica Jelena prohodila i pohodila zemlju, to jeste svetu zemlju. Ona je namjerila i odlučila da nađe onaj krst gospodnji na kome je razapet gospod Isus Hristos, i kako je tamo samo jedan čovjek otprilike mogao doznati i znati otprilike gdje se on nalazi, ona ga naredi mu da odu na to mjesto, pa kopavši ispod jednog hrama mnogobožačkog za koji je naredila da ga poruše, nađoše tri krsta, i onda nisu znali koji je Hristov na kome je on razapet, pa je tuda prolazila jedna povorka i jedan mrtvac, pa onda patrijarh odluči da polaže svaki od ta tri krsta na mrtvaca i kaže: kada položiš ova dva, mrtvac je ležao, ali onaj treći kada su položili, vaskrse iz mrtvih. I oni svi prepoznaše tada da je to Hristov krst na kome je on razapet, pa se posle po predanju, kaže, jedna žena istoga tog časa bolesna iscijeli. A onda patrijarh kaže, uze i podiže krst časni, i svi vidjevši ta čuda pjevaše: Gospode pomiluj. A drugi od tih događaja, i onda je Jelena okovala taj krst i ostavila u Jerusalimu, ali kada je Persija osvojila Jerusalim, oni odnose i krst gospodnji. Međutim, posle car Iraklije uspjeva da povrati u vojnom pohodu taj krst, nosi ga na svojim leđima u Jerusalimu, ali kaže, dođe do nekoga mjesta i ne mogaše više nogom svojom naprijed. A patrijarh vidje anđele koji ne daju caru da tako raskošno odjeven, obučen, nosi krst Hristov istim onim putem kojim je nosio Hristos. I on to reče i predoči caru, car svuče sa sebe one svoje haljine, po nekim kaže običnim ritama, haljinama, nastavi da nosi krst Hristov i pope ga i ostavi u hram Vaskrsenja gospodnjega. Okupljajući se na svetim liturgijama, mi se sjećamo i ovoga događaja, i kako kaže jedna molitva sveštenika, sjećamo se dakle svih spasonosnih zapovijesti, svega što se nas radi zbilo, kaže sveštenik, čita na svetoj liturgiji, krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sjedenja s desne strane i drugog i slavnog Hristovog dolaska. Znači, nije krst, draga braćo i sestre, kraj. I kako kaže apostol Pavle, lijepo je to u svojoj poslanici tamo predočio, krst je ludost onima koji propadaju, jel tako, ginu, a sila Božja svima nama koji se spasavamo. A odakle je sila tom krstu? Vratit ćemo se malo samo u jedan događaj staroga zavjeta, kada je izraelski narod sa Mojsijem bio u pustinji, pa onda pusti Gospod, dopusti da neke zmije otrovnice ujedaju narod, pa se oni okrenuše Gospodu. I šta će učiniti Mojsiju? Naloži Gospod da napravi zmiju bakar.

karmu, koju će podići visoko na jedan stub u pustinji, i svako ko bude pogledao u tu zmiju sa vjerom, on će ozdraviti i neće umrijeti od tog ujeda zmije. Draga braćo i sestre, simbolično znamo da je zmija istjerala čovjeka iz raja, uvela grijeh u čitav ovaj svijet, propadljivost, ruležnost i smrt. Međutim, vidimo sada da zmija ne može naštetiti čovjeku, nego silom Božijom, ljubavlju Božijom i vjerom svako ko pogleda u tu zmiju, ona će mu pomoći. To je zapravo jedna praslika svega onoga što će se kasnije dogoditi, i kako kažu apostoli, to je i Hristos sam kaže, treba to da se zbude, da sin čovječi bude uzdignut na krst. Do toga vremena, draga braći i sestre, krst je označavao sramotu. Najveći i najgori zločinci su razapinjani na krst. Krst je bio sramota sve do toga trenutka kada na njega je prikovan bezgrešan i Bog svemogući Gospod naš Isus Hristos, koji strada na tome krstu, ali tu se ne završava život čovjekov na tome krstu, nego on posle vaskrsava, i to je smisao celokupnog čovjekovog života, jeste da se odrekne sebe, kako kaže Hristos, uzme krst svoj, hodi za Hristom. Iako će taj krst biti težak, međutim nagrada jeste mnogo cijena i velika nagrada, to je vaskrsenje sa Gospodom Isusom Hristom. Svi smo mi pozvani da uzmemo taj krst, i čuli smo u Svetom Evanđelju da postoje neki ljudi koji nisu bili iz obećanog naroda, iz jevrejskog naroda, pa pristupa ona žena Hananejka i hoće i ona da uzme malo tog krsta na sebe, ali Hristos kaže očuta, da vidi njenu vjeru, kakva je njena vjera, pa onda kaže na kraju, kad ona dosađivaše, okrene se i kaže, zar ne znaš da nije dobro uzeti od djece i baciti psima? Jako onako neke teške riječi kada čujemo u Svetom Evanđelju, pa razmišljamo, zar Gospod Bog ljubavi može nazvati nekoga takvo i tim riječima? Ali, draga braćo i sestre, on govori jezikom toga vremena, gdje su međusobno jedni narodi druge narode nazivali neznabošcima, nečistima, i riječju koja je značila zapravo to što znači psima. Ali ova žena, budući u mukama, ali sa velikom vjerom, kaže, Gospode, i psi jedu od trpeze što pada sa gospodara njegovog, i on kaže, velika je vjera tvoja. Svi smo mi pozvani, draga braćo, da uzmemo krst svoj, da hodimo kroz ovaj život, da izdržimo sve ono što ovaj život nudi i sve ono što nam se dešava, ali opet sa vjerom u Gospoda Isusa Hrista, u zajednici sa njim. Čovjek je, kada pogledamo i kada raširimo ruke, on je simbol krsta, je li tako? Ima jednu svoju vertikalu i horizontalu, to jeste, čovjek je na ovome svijetu stvoren da bude u zajednici sa svim drugim ljudima, ali tako ono što je prvenstveno jeste da bude u zajednici sa Gospodom Bogom. I odatle je sila tome krstu Gospodnjem, a to je ljubav i veliko čovjekoljublje Božije. Bez toga ne bi ništa moglo i ne bi krst bio simbol spasenja, jer Gospod bi inače da nema ljubavi i čovjekoljublja došao kao sudija, onaj prvi put odmah razlučio ovce od jaradi i sudio onako kako se ko zadesio i u čemu se zadesio. Neka bi Gospod dao da svi nosimo svoj krst sa vjerom, sa ljubavlju, sa nadom u Gospoda, da se osjenjujemo krstnim znakom, da nam krst bude pobjeda, da nam bude, kao što kaže ona pjesma, krst je sila i znamenje, krst je spasenje, i da gledajući krst Gospodnji časni svi uzvikujemo, Gospode pomiluj. Živi i zdravi bili i blagosloveni. Amin. Amin.

Hvala Allahu koji je u najljepšem liku i skladu stvorio čovjeka, koji ga je nadahnuo svjetlom vjerovanja te ga njime ukrasio i uljepšao. Neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede istinu. Dragi vjernici, u jednoj poučnoj priči se kaže kako se jednom prilikom kod jednog halife na dvoru vodila rasprava između uleme, učenjaka i filozofa, a tema rasprave je bila odgoj i obrazovanje. Filozofi su tvrdili da odgoj uopće nije potreban, te da je dovoljno da čovjek stekne znanje, pa će svojim znanjem moći rasuđivati šta je dobro, a šta zlo. Učenjaci su, pored obrazovanja, zagovarali i podjednaku važnost odgoja u životu čovjeka. Filozofi su, da bi dokazali svoju tvrdnju, pred prisutne izveli mačku koju su dresirali da u svojim prednjim šapama nosi šoljice čaja i dijeli ih gostima. Svi su bili zadivljeni time. Učenjaci su to pohvalili, ali su zamolili filozofe da sutradan ponove isto. Sutradan, kad su se svi okupili, učenjaci su za tu priliku donijeli nekoliko živih miševa. Pa kad je mačka počela da dijeli čajeve, oni su pustili miševe, a mačka je u istom trenutku ispustila šoljicu čaja koju je nosila i potrčala prema miševima. Mačka se vratila svojoj prirodi. Učenjaci su na taj način pokazali da znanje bez odgoja nema potpunu svrhu. Na početku još jedne školske, akademske i mektepske godine podsjećamo se na vrijednost odgoja. Lijep odgoj je osobina svih poslanika, jedno od najboljih dijela kod ljudi i način približavanja Allahu Dželešanuhu. S druge strane, loš odgoj je smrtonosan otrov i očita nevaljalština koja udaljava od bliskosti gospodaru i vodi čovjeka u propast. Mnogo je ajeta koji najizravnije govore o načinima i sredstvima odgoja. U jednom od njih Allah Dželešanuhu kaže: kad eflaha men zakaha wa kad khaba men dasaha. Sretno stanje će postići onaj koji potakne svoju dušu da postane čista, a istinski izgubljen je onaj koji zanemari svoju dušu. Prenosi se da bi poslanik, alejselam, kada bi učio ove ajete, uputio dovu Allahu Dželešanuhu: Bože, ti mojoj duši podari svijest o tebi, ti si njen zaštitnik i čuvar, ti ćeš je najbolje očistiti. Misija poslanika Muhammeda alejselam bila je da odgoji ljude i on je to naglasio u riječima: innema bu'istu li utemmime makarimal akhlaq. Poslan sam da usavršim plemenita svojstva kod ljudi. Biografije islamskih velikana nam govore da su oni, pored sticanja znanja, posebnu pažnju posvećivali i svom odgoju. Jedan od učenika imama Malika je rekao: družio sam se sa imamom Malikom 20 godina. Godinu dana sam učio znanje od njega, a ostalo sam učio edeb, lijepo ponašanje. Nekada poželim da sam učio edeb svih 20 godina. Dragi vjernici, u nedjelju 4. oktobra su opći izbori u našoj domovini. Historija islama bileži slučajeve ashaba koji su željeli vlast, pa je poslanik alejhiselam tim ashabima, za koje je cijenio da zbog nečega nisu dorasli funkciji, savjetovao da ne traže vlast i da ne žude za njom, upozoravajući da ako želi rukovoditi, mora biti jak u svakom smislu. Poslanik alejhiselam je jednom ashabu rekao: o Ebu Zerre, ti si slabašan, a to je odgovornost i na sudnjem danu poniženje i kajanje, osim za onoga koga prihvati sa svim obavezama i izvrši ih. U nedjelju ćemo izvršiti svoju obavezu i birat ćemo one koji će nas predstavljati i odlučivati o našim zajedničkim prioritetima, o raspolaganju zajedničkim resursima i uređenju našeg društva. Birajmo one koji se nakon izbora neće vratiti svojoj prirodi. Hutbu završavamo savjetom onima koji su na stranačkim listama, hadisom kojeg je Hazreti Omer često ponavljao, a u kojem se kaže: nijedan musliman kome bude povjerena neka stvar muslimana, pa se on ne trudi i ne umara oko toga, neće biti sa tim muslimanom.

manima u džennetu. Milostivi gospodaru, kao što si nas u najljepšem obliku stvorio, nadahni nas da uljepšamo svoj odgoj, očisti našu dušu, počasti nas stalom sviješću o tebi i učini nas od onih robova sa kojima si ti zadovoljan. Amin.

0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Wow, još je ljepši.
4: Vidi, sportski odjel za mene.
5: I za mene.
3: Pa, i za mene.
4: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi

0: nikad želiš drugim dijeli, sreću svu, da si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Dura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Wow, još je ljepši.
3: Vidi, sportski odjel za mene.
4: I za mene.
2: Pa, i za mene.
3: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
5: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
1: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
6: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pireća ekstra 400 grama po super cijeni od 1,95. Tortilja Asivraps 210 grama, 4/1 samo jedna konvertibilna marka. Čoko banana kandi 280 grama, senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Boratalko 150 ml original Invisible sniženi na 4,95 konvertibilnih maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Izborni dan ulazi u završnicu, a nakon glasanja počinje ono najzanimljivije. Čekanje rezultata i nove političke računice. Dok se glasački listići pretvaraju u prve brojke, građani već sabiraju utiske o novom načinu glasanja. Nove tehnologije prvi put postale su dio izbornog procesa, pa su biračka mjesta danas bila svojevrsni test za sistem, ali i za one koji su ga koristili. Kakva su iskustva građana, a šta kažu oni koji su bili zaduženi za provođenje izbora? Detaljnije u nastavku počinje dnevnik iz čijeg sadržaja izdvajamo.
2: Zatvorena većina biračkih mjesta, građani Bosne i Hercegovine birali novu vlast.
3: Svi su isti.
2: Pad izlaznosti u cijeloj Bosni i Hercegovini, izlaznost manja nego prije 4 godine, kakvo je stanje u Tuzlanskom kantonu. Dok se prebrojavaju glasovi i slažu prve računice, fokus javnosti i političkih aktera prebacuje se na ono što slijedi, postizbornu matematiku i formiranje vlasti. O tome za Dnevnik govori politolog Anes Makul. Izbori uz nove tehnologije, kakvo je iskustvo građana?
4: Nije uopšte teško.
2: A šta o novom načinu glasanja kažu predsjednici gradskih i općinskih izbornih komisija?
5: Mislim po prvi put da ćemo imati stvarnu volju birača.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.
1: Održani su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Građani su danas birali članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike ovog entiteta kao i zastupnike u skupštinama kantona u Federaciji. Većina biračkih mjesta zatvorena je u 19 sati. Izuzetak su ona na kojima je otvaranje kasnilo, pa će glasanje na tim mjestima biti produženo za onoliko vremena koliko je trajalo kašnjenje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine prve rezultate objavit će u 20 sati. Do 17 sati na općim izborima u Bosni i Hercegovini glasalo je 32,2% upisanih birača, pokazuju podaci Centralne izborne komisije. Prema službenom izvještaju, svoje biračko pravo do tog vremena iskoristilo je 1.097.589 građana od ukupno 3.408.517 registrovanih birača. Kada je riječ o Tuzlanskom kantonu, tradicionalno najveća izlaznost bilježi se u Banovićima, gdje je do presjeka CIK-a glasalo 46,85% birača. Najniži odziv zabilježen je u Teočaku 25,72%.
0: Izbori 2026.
1: Izborni dan je završen. Naše reporterske ekipe cijeli dan su na terenu širom Tuzlanskog kantona. Od otvaranja biračkih mjesta pa sve do završetka glasanja i početka prebrojavanja glasova. Pratili smo atmosferu, razgovarali s građanima i izbornim komisijama, a sada provjeravamo kakva je situacija na terenu i kako protiče prebrojavanje. Odmah idemo do kolege Adnana Ćebića koji se nalazi ispred Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Adnane, šta su tokom dana zabilježili službenici Uprave policije? Je li bilo incidenata?
6: Kazali i govorili prvenstveno o događaju u Banovićima koji je okarakterisan kao incident. Mogu kazati da sam prije nekih 10 minuta dobio informaciju od glasnogovornice Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona Adnane Sprečić da je do 18 sati, dakle to su, evo da tako kažem, preliminarne informacije do 18 sati, da je prijavljeno 21 nepravilnost, da je u poslijepodnevnim satima još jedno djelo karakterisano kao narušavanje javnog reda i mira, odnosno u 2 slučaja pokušaj narušavanja javnog reda i mira, te u 2 slučaja opet su u pitanju Banovići i Živinice. U poslijepodnevnim satima su se desila 2 događaja za koje se vrše provjere, ne znamo kako će biti okarakterisani, ali

0: tome su obaviješteni u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine i u tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Kada govorim već o tužilaštvu Tuzlanskog kantona, mogu kazati da smo evo doznali da tokom dana tužioci nisu poduzimali određene mjere, jer nijedan slučaj zapravo nisu okarakterisali kao ozbiljan incident. No, evo, kada smo već kod policije, odnosno policijskih službenika, kada se vratim na to, da kažem da su i oni od jutarnjih sati zapravo na terenu, prate izborni proces, dakle od 7 sati do 19 ovdje, i mogu kazati da dakle na svakom mjestu na koje je bilo predviđeno za glasanje, dakle bila su najmanje po dva policijska službenika. Ja sam kazao da su oni do 19 sati, zapravo oni ostaju i poslije 19 sati da prate izborni proces, odnosno ono što će se dešavati. Evo, kazala si i ti sama da će na nekim mjestima biti produženo za onoliko koliko je bilo zapravo kašnjenja, a policijski službenici ostaju i kada bude prebrojavanje, dakle, obzirom da će se vršiti i ručno prebrojavanje glasova. Tako ostajemo i mi, kao dakle naše ekipe, ostaju i dalje na terenu, pa ću evo dodati i kazati da ćemo se kolega Amer Begić i ja uključiti poslije 20 sati u našoj specijalnoj emisiji posvećenoj općim izborima ove godine, dakle uključivati iz izbornih štabova stranaka koje učestvuju na ovim općim izborima, kada je u pitanju, evo, da čujemo kakve su njihova, pa evo da tako kažem, rezultati i predviđanja za dalje, da li su ušli u Skupštinu Tuzlanskog kantona i ostali nivoje vlasti ukoliko su imali svoje kandidate. Dakle, toliko od nas za sada i čujemo se nešto kasnije, dakle nešto poslije 20 sati.
1: Hvala Adnane, čujemo se i vidimo nešto kasnije. Na terenu je i kolega Eldar Hurić. Eldare, s kakvim informacijama se javljaš u Dnevnik?
2: Devleta, nove tehnologije ovih izbora nisu obeshrabrile građane Tuzle da izađu na izbore i svoj glas daju nekome ko je to zaslužio. Iako su bili skeptični po pitanju novih tehnologija, oni su to, kako i sami kažu, prevazišli i nije bilo nikakvih problema. Podaci s kojima raspolažemo kada je pitanje o Tuzla i presjek glasanja, do 17 sati u Tuzli je glasalo 28,33% birača. Da se vratimo malo unazad, u 15 sati taj broj je, odnosno taj procenat je bio 24,5%, dok je jutro, odnosno u 11 sati procenat bio ispod 10%. Biračka mjesta u Tuzli, kako stvari stoje, nisu sva zatvorena na vrijeme. 14 biračkih mjesta jutro se kasnilo sa otvaranjem, tako da će tih 14 biračkih mjesta dobiti još vremena za glasanje nakon 19 sati, tačno onoliko vremena koliko je jutros i kasnio početak glasanja. Ono što slijedi u nastavku nakon zatvaranja biračkih mjesta jeste prebrojavanje glasova. Kada u pitanju prebrojavanje, ono će se raditi na osnovu skenera, odnosno listića koji su prošli kroz skener. Ukoliko se nakon toga utvrdi da se ne podudara brojanje glasova na osnovu onog koje se ručno radi i onog koji su prošli kroz skener, tražit će se dodatno utvrđivanje onoga do čega je, dakle, gdje su nastali problemi. Ako i nakon toga bude problema, finalni rezultat će se uzeti ručnog brojanja. Ono što još trebamo kazati, da je zanimljiv podatak danas objavljen, da je u Bosni i Hercegovini primjetan pad broja birača u odnosu na prethodne izbore, opće izbore 2022. godine, pa se postavlja pitanje da li zaista 3,4 miliona birača ima pravo glasa ili je to nešto drugo. Dakle, analize će pokazati narednih dana. Ono što još možemo kazati, kao i druge naše ekipe Radio Televizije Tuzlanskog kantona, mi se u izbornoj noći u emisiji koja je o 20 sati javljamo iz štabova stranaka, odnosno centrala stranaka, i to HDZ-a, SDP-a, naše stranke i SBB-a. Tako da, do tada, hvala i toliko.
1: Hvala i kolegi Eldaru. Sada idemo do kolegice Azare. Azara, gdje se trenutno nalaziš i kakva su tvoja zapažanja?
3: Devleta, dobro večer tebi, dobro večer našim gledaocima. Evo, mi se nalazimo na jednoj od

0: biračkih lokacija u Tuzli. Na ovoj lokaciji ovdje ima nekoliko biračkih mjesta, nisu sva zatvorena još uvijek. Za neko biračko mjesto će biti produženo još narednih 10 minuta da se glasa. Dakle, kako je CIK danas kazao, svi oni građani koji su se zatekli u 19 sati na svom biračkom mjestu mogli su da obave svoju građansku dužnost, da glasaju. Na način, dakle, da je neko od članova biračkih odbora stajao na kraj reda u onom momentu, dakle, koji je bio zadnji u 19 sati. Dakle, evo, razgovarali smo sa članovima biračkih odbora ovdje gdje se trenutno nalazimo i evo, bit će produženo za jednu lokaciju, za jedno biračko mjesto, dakle, bit će produženo za 10 minuta. Nije bilo danas u toku dana nekih velikih poteškoća, iako se koriste nove izborne tehnologije. Čuli smo evo i od kolege, neka biračka mjesta produžavaju vrijeme za glasanje, shodno tome, dakle, kako su jutros otvorena. Rekorder u Tuzlanskom kantonu je Orahovica u gradu Lukavac, koja je, dakle, kasnila sa otvaranjem biračkog mjesta čak 4 sata i građani, dakle, Orahovice moći će da glasaju sve do 23 sata i 5 minuta, dakle, bit će im produženo to vrijeme. Građani su, dakle, danas, vidjeli smo, dakle, kroz ankete i naše informativne emisije, tako reći, poprilično zadovoljni novim izbornim tehnologijama. Neki se nisu baš najbolje snašli, ali nekako kada sve sumiramo u toku dana, pozitivni su komentari bili i svi se nekako nadaju da će za ove izbore, dakle, opšte biti i manje izbornih prevara. Jednostavno nadaju se nekim pravednim rezultatima i pravednim ishodu ovih izbora. Mi se svakako gledamo i u našoj, odnosno ti i ja ćemo se gledati i u našoj emisiji koja prati, dakle, izbornu noć od 20 sati. Ja se javljam iz Stranke demokratske akcije, Pokreta demokratske akcije, Stranke socijaldemokrata Bosne i Hercegovine i Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Donosimo, dakle, informacije iz njihovih stranačkih štabova. Oni sigurno sa nestrpljenjem čekaju konačne rezultate da vidi koliko su tu zapravo mandata osvojili, kako na kantonalnom, tako na federalnom, ali i državnom nivou. I ono što je zasigurno u ovim momentima ima možda najpraćenije, odnosno čemu se najviše građani nadaju, ko će zapravo biti članovi predsjedništva u Bosni i Hercegovini. Tako da, evo, gledamo se ponovo od 20 sati u našoj specijalnoj emisiji. Deleta, evo, toliko za ovo javljanje i naravno pratimo i u našim narednim danima, odnosno sutra tokom naših dnevnih emisija, pratit ćemo, dakle, sve ono što bude dolazilo vezano za izbore, kako od Centralne izborne komisije, tako i od naših gradskih i općinskih izbornih komisija.
1: Azra, hvala i tebi. Čujemo se sa novim informacijama u našoj specijalnoj izbornoj emisiji koja počinje u 20 sati.
2: Izbori 2026.
1: Dok se izborni proces privodi kraju, posebna pažnja usmjerena je na sigurnost i aktivnosti policijskih službenika na terenu. Tokom cijelog dana pratili su situaciju na biračkim mjestima i reagovali u skladu sa svojim nadležnostima, što slijedi nakon zatvaranja biračkih mjesta.
3: U skladu sa ovlaštenjima policijskih službenika po zatvaranju biračkih mjesta, mi smo, dakle, naši policijski službenici koji se nalaze na biračkim mjestima zaduženi su i dalje da vodi računa o stanju javnog reda i mira, isto tako da nadgledaju glasački materijal, glasačke listiće, da pruže adekvatnu policijsku pratnju za tehničku podršku, odnosno ove skenere koji se koriste tokom ovih općih izbora, da se proprate prema Centralnoj izbornoj komisiji i naravno ovog glasačkog materijala do predaje Centralnoj izbornoj komisiji. Policijski službenici bit će prisutni na obezbjeđenju i skladišta kojima se čuva glasački materijal.
1: Završeni su još jedni opći izbori u Bosni i Hercegovini. Dok se prebrojavaju posljednji glasovi i slažu prve računice, fokus javnosti i političkih aktera prebacuje se na ono što slijedi, postizbornu matematiku i formiranje vlasti. Prethodni izborni ciklus obilježen i intervencijama visokog predstavnika pokazao je da su u BiH politici moguće i matematički i ideološki najneočekovanije koalicije.
2: ko će s kim u vlast, da li je politička retorika iz kampanje bila samo predstava za birače i koliko pragmatizam nakon izbora može da naruši povjerenje građana koji bi ponovo mogli gledati saveze nepomirljivih opcija. O svemu tome, ali i o tome

0: kakva je kampanja iza nas. Razgovaramo sa politologom profesorom Anesom Makulom. Profesore, iza nas je kampanja u kojoj smo zaista čuli jako puno teških riječi, optužbi, pa rekli bismo i tih nekih crvenih linija. Međutim, prethodni izborni procesi naučili su nas zapravo da izborni zakon i matematičke nužnosti često spoje i ono što na prvi pogled djeluje nespojivo. Kakve postizborne koalicije možemo očekivati na federalnom i nivou države Bosne i Hercegovine?
1: Kada govorimo o postizbornim koalicijama, vjerovatno će kao i prethodnih godina prevladavati matematičke koalicije. Dakle, one koje nastaju iz nužnosti da bi se formirala vlada, a u manjoj mjeri će biti one što izovem principijalnim koalicijama, dakle, koje su utemeljene na zajedničkim ciljima i na sličnostima kroz programe. Naravno, svakoj stranci se mogu identifikovati sličnosti, dakle, kad govorim i poboljšanje standarda građana i poboljšanje ekonomskih prilika u državi itd. Međutim, Bosna i Hercegovina ima jedan vrlo kompleksan politički sistem. Taj politički sistem je zacementirao pozicije etničkih grupa, dakle, u Dejtonskom mirovnom sporazumu, odnosno u aneksu 4, koji je Ustav Bosne i Hercegovine, s jedne strane, dakle, gdje imamo unaprijed određeno ko mora participirati u vlast kad govori o etničkim grupama. S druge strane, imamo nizak izborni prag. I taj nizak izborni prag zapravo omogućava velikom broju stranaka da budu izabrane u zakonodavnu vlast, dakle u parlamente, kad govorimo i na federalnom i na državnom nivou, odnosno na entitetskim i na državnom nivou. Dakle, s te strane gledano, postoji jako velika fragmentacija, postoji veliki broj stranaka, gdje je onda nužnost da bi se formirala vlada pravljenje tih matematičkih koalicija, kako ih nazivamo.
0: E sad, koliko takve koalicije zapravo narušavaju povjerenje građana i u sam izborni proces, jer se stranka za koju su oni glasali odlučila da uđe u koaliciju sa nekom za koju možda građani nikad ne bi glasao?
1: Naravno da postoji razočarenje građana po tom pitanju, jer ne žele vidjeti određene političke opcije u koalicije sa strankama za koje su oni glasali. Međutim, treba napomenuti jednu stvar. Bosna i Hercegovina nije specifična po tom pitanju. Dakle, postoji i u modernim, odnosno razvijenim demokratijama slični problemi gdje je nužnost pravljenja koalicija, dakle, također izražena ovih, kako ih nazivamo, matematičkih koalicija. Dakle, postoji razočarenje i u tim državama, postoji razočarenje u Bosni i Hercegovini, kako pokazuju istraživanja javnog mnjenja, dakle, koje govore da Bosna i Hercegovina ide u pogrešnom pravcu. Opet ponavljam, dakle, mi nismo tu izolirani, to je jedan stav koji je također prisutan i u nekim modernim demokratijama, odnosno razvijenim.
0: Koliko nam odluke OHR-a i postojeći ustavni okvir ostavljaju prostora za iznenađenja, imali smo ih na prošlim općim izborima?
1: Sada prvi put koristimo moderne tehnologije koje bi trebale smanjiti prostor za nepravilnosti. I to je ono što je vrlo bitno napomenuti. Odluke OHR-a u tom pravcu idu, dakle, da se pojača i povjerenje građana u izborni proces, jer smo imali, naravno, uvijek jednu prilično nisku izlaznost kada govorimo u odnosu na broj registrovanih birača, dakle, u dobrom dijelu izbornih ciklusa koji u prethodnim decenijama, da kažem. Mislim da su te promjene dobre. Dakle, kad govorimo o novim izmjenama, dakle, i novim tehnologijama, i one bi trebale, dakle, smanjiti prostor da se naprave za nepravilnosti, što ne znači da neće biti, evo, čitamo u vijestima danas također, da postoje pritisci u nekim opštinama u Republici Srpskoj, gdje postoje, dakle, pritisci na građane kako da glasaju. Dakle, to su ono nepotvrđene informacije koje su prijavljivali stranički posmatrači. Tako da nepravilnost će vjerovatno i dalje biti, ali, kažem, izborne tehnologije minimiziraju to. I ono što je jako dobro u tome je da mi puno brže možemo dobiti rezultate izbora.
0: Šta je glavna poruka ovih izbora i koliko će brzina ili sporost formiranja vlasti uticati na stabilnost i evropski put Bosne i Hercegovine?
1: To je vrlo teško prognozirati. Dakle, u kojoj mjeri bude prevladao pragmatizam kod političkih stranaka da se što prije formira vlast, da se dogovore određeni principi. Zavisi naravno i ko će biti u vlasti. Govorim prvenstvo o nekim strankama iz Republike Srpske koje taj put dovode u pitanje, kad govorim evropski put. I to je nešto što je problem, dakle gdje imamo blokade. I upravo taj politički sistem koji omogućava blokade je jedna otežavajuća okolnost za Bosnu i Hercegovinu da napreduje na tom procesu. Ali naravno ja sam optimista i nadam se da će se uspjeti dogovoriti predstavnici stranaka da se taj put odblokira kako bismo mogli napredovati na evropskom putu.
0: Profesore Makvul, hvala vam puno za ovaj razgovor.
1: Hvala i vama.
2: Izbori su okončani, već se razmišlja, uskoro će i otvoreno da se govori o postizbornim koalicijama i ulasku u vlast. Anketirali smo građane i pitali šta očekuju od nove vlasti. Odgovori su možda najveći postizborni izazov političarima. A osnovna poruka je hoćete li nešto mijenjati ili ćete biti isti.
3: Sve isto se ponavlja u krug, samo se smjenjuju, ne puštaju mlade da vladaju i to je to. A mi smo krivi narod, mi biramo.
4: Prije svega promjene. Šta se potim podrazumijeva? Rješavanje putne infrastrukture, deblokada kantona, najmnogoljudniji, brži pristup Evropskoj uniji, da se ubrzaju pregovori. Očekujemo da se smanje procedure, ubrzaju procesi kod registracije preduzeća i tako dalje.
5: Nove vlasti, ako bude kao i ova što je do sad bila 4 godine, nemam povjerenja ni u koga. Ovo je do sad bilo katastrofa, sve su dovaljali drugima, samo nisu narodu.
6: Ja ništa. 30 i nešto godina je prošlo, ništa se nije promijenilo, sve ista ekipa, ništa se ne radi za narod, borci, invalidi. Ja ne osjećam nikakav, ne čekam ništa pozitivno.
7: Ne očekujem nikakve promjene. Samo toliko šta bi se moglo promijeniti ako se ništa suštinski ne mijenja. Može se samo nastaviti ono što je bilo do sada.
8: Ništa ne očekujem. Nekakve promjene. Svi su isti. Kako su ovi što su bili, tako će biti ovi što će biti. Prema tome to se ništa neće promijeniti.
9: Izbori 2026.
2: Nove izborne tehnologije ostale su u upotrebi na gotovo svim biračkim mjestima koja prate posmatrači koalicije pod lupom, iako su tokom dana zabilježeni tehnički problemi sa uređajima za identifikaciju birača i skenerima glasačkih listića. Problemi i prekidu u radu uređaja za identifikaciju evidentirani su na 11,8% biračkih mjesta, dok su poteškoće sa skenerima zabilježene na 17,9% mjesta. Od njihove upotrebe odustalo se samo na nekoliko biračkih mjesta.
10: Ono što je iz perspektive koalicije pod lupom posebno važno je se da tehnički problemi prema dosadašnjim nalazima nisu doveli do masovnog odustajanja od korištenja opreme. To je posebno značajno za prvi izborni ciklus primjene novih tehnologija na svim biračkim mjestima u zemlji. Svakako, izborni dan nije samo priča o novim izbornim tehnologijama, bez obzira na to koliko se izborni proces tehnološki unapređuje, neke nepravilnosti koje godinama pratimo i dalje ostaju prisutne. Upravo zato, pored funkcionisanja nove opreme, naši posmatrači prate i one pojave koje se ponavljaju iz izbornog ciklusa u izborni ciklus. Nepravilnosti koje se tradicionalno ponavljaju su porodično glasanje, koje je zabilježeno na 40,5% biračkih mjesta u zemlji, odnosno od 25 slučajeva ove vrste izborne nepravilnosti, da ista osoba pruža pomoć većem broju birača da glasaju na 16,8% biračkih mjesta, te neposjedovanje potvrde da je pomoć pri glasanju potrebna na 23,9% biračkih mjesta. Također ovdje možemo i vidjeti isto tako jednu od konkretnih veza između novih tehnologija i zaštite biračkog prava i kada su u pitanju ove tradicionalne izborne nepravilnosti. Naime, na 9,7% biračkih mjesta uređaj za identifikaciju spriječuje nepravilno pružanje pomoći biračima. Već danas vidimo situaciju u kojima nove tehnologije spriječavaju nepravilnosti koje su godinama prisutne. Nažalost, na nekim biračkim mjestima ne primjenjuje se propisana procedura pomoći pri glasanju i pružaoci pomoći ne daju otisak prsta. Dodatno, ono što je također pozitivno jeste da nije zabilježen skoro nijedan slučaj da je dozvoljeno glasanje bez propisanih identifikacionih dokumenata.

0: Nakon prvog susreta s drugačijim načinom glasanja, utisci birača uglavnom su pozitivni. Kažu da je proces bio jednostavan, brz i lak za razumjeti. Novi sistem, tako je prema njihovim prvim iskustvima, dobio i povratnu ocjenu onih zbog kojih izborni proces i postoji – građana.
1: Da li je bilo teško?
2: Nije bilo teško. Meni nije.
3: Novi način glasanja, je li bilo teško?
4: Za mene nije bilo teško. Bilo je puta i preko sredstava javnog informisanja i uz malo ovako pažnje prilikom glasanja nije bilo nikakve probleme.
5: Mislim da nije komplicirano. Mislim da će biti ovo pravedni izbori.
6: Meni zaista nije bilo jer je bilo emisija baš na svim ovim kanalima. Meni stvarno nije bilo neki problem.
7: U redu je sve, glasao sam, nisam imao problema, razumio sam sve kako treba glasat, to sam i učinio po svojoj volji.
8: Brzo ide sve, snalazim se, znači ekstra je, bolje nego prije što je bilo.
9: Što se tiče novog sistema, prezadovoljna sam, ide stvarno i brže i ljepše i nekako je to sve fino uređenije.
10: Nije uopšte teško, znači jednostavno, svi završavamo brzo, nisu dugi radovi, sve u redu.
11: Da vam kažem, nije. Uopšte nije bilo teško jer smo prije toga gledali na televiziji i onda sad je to došlo u stvarnosti, prošlo je super.
12: Mislim da će biti manje sigurno možda nekih izbornih prevara, nečega, ali vjerujem da će biti ovo i da će biti sljedeći izbore narod još lakše glasati.
13: Odlično se snašao, bez ikakvih problema.
14: Odlično, puno bolje nego priječni. Odlično.
15: Jednostavan, puno je bolje, sigurnije, manje krađe.
0: Prvi izbori uz primjenu novih izbornih tehnologija donijeli su novo iskustvo na biračkim mjestima. Dok su građani danas prvi put prolazili kroz drugačiji način glasanja, predsjednici gradskih i općinskih izbornih komisija s dugogodišnjim iskustvom u provođenju izbora poručuju tehnologija je opravdala očekivanja, a novi sistem položio prvi veliki test.
16: To je bez dileme da je lakše nove specifične izborne tehnologije nude niz pogodnosti. Od toga da birač koji nije registriran na određenom biračkom mjestu, kada se identificira, dobija potvrdu. Čak šta više pišem na kom biračkom mjestu će obaviti svoju građansku dužnost, do načina na kojima vršimo identifikaciju, načina glasanja i naravno sprečavanja svih ostalih mogućih zloupotreba u izbornom procesu.
17: Ja mislim da je ovo baš jedna dobra praksa, odnosno iskustvo koje ćemo imati u našem periodu. Imaćemo rezultate već u 7 sati, znaćemo koliko je izlaznost, imaćemo glasačke listiće i na osnovu toga izvršćemo kasnije ručno brojanje da vidimo da li se sve poklapa kao što su, da li nam sprave, odnosno uređaj, skener i identifikacija rade ispravno kad uporedimo te rezultate.
18: Zaista danas treba da bude taj jedan praznik demokratije. Kažem, imam dugo iskustvo u izbornom procesu i mislim po prvi puta da ćemo imati, ajmo reći, skoro 100% realne rezultate. Ovi skeneri će odraditi svoj dio posla, sigurno neće više biti nekih izbornih krađa, mahinacija i tako dalje. Tako da, evo, mislim po prvi put da ćemo imati stvarnu volju birača prikazanu kroz rezultate današnjeg glasanja.
19: Sve nas je prijatno iznenadilo i svi ovi građani koji su do sada glasali i vi ste neke snimili su jako zadovoljni i kažu i vjeruju da je ovo do sada najpošteniji oblik izlaska na izbore.
20: Sad možemo reći da glas glasača ide onom političkom subjektu za koju on stvarno htio.
0: U dnevniku toliko, u nastavku vijesti sa sportskih terena i vremenska prognoza. Preporuka da ostanete uz naš program. Od 20 sati analiziramo izborni dan i donosimo prve rezultate.

0: Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra protiv Poljske završava ciklus od 4 vezane utakmice u novom izdanju UEFA Lige Nacija. Selektor Sergej Barbarez je na preskonferenciji istakao da želi pobjedu te da su svih 25 igrača spremni, naravno osim Edina Džeke koji se oprostio od dresa sa nacionalnim grbom.
1: Pored ove utakmice, sutra imamo još dvije utakmice i svašta tu može desiti. I za prvo, i za drugo, i za treće mjesto. Jer imamo svi utakmice još međusobno, to jest mi imamo zadnju sad protiv Poljske, ali imamo još i Šveđane u Švedskoj i Rumune kući, znači nije.

0: ističe da igrači spremni da čekuju naredni meč i da je cilj pobjedom zaključiti ovo reprezentativno okupljanje.
1: Mislim da se dobro osjećamo posle svakog tekme, probamo se najbolji način se oporovati. I što bi još rekao, mislim za utakmicu protiv Poljske, znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo okupljanje na najbolji mogući način.
0: Utakmica četvrtog kola Lige nacija Bosna i Hercegovina Poljska igra se sutra na stadionu Bilno Polje u Zenici s početkom u 20:45. Naša reprezentacija je neporažena nakon tri utakmice uz učinak od jedne pobjede i dva remija, dok su Poljaci upisali po jednu pobjedu, remi i poraz. Podsjetimo, u prvom kolu u Varšavi Zmajevi su remizirali s Poljskom rezultatom 0-0. Košarkaši Slobode Energoinvest neočekivano su porazom otvorili novu sezonu u domaćem prvenstvu. Pobjedu u Majdanu ostvarila ekipa Orlovika i Žepča, koja je slavila sa 84-81, a nakon mnogo bolje igre u drugom poluvremenu. Početak susreta nije nagovještavao da bi Tuzlaci mogli doživjeti poraz. Ekipa Marka Trbića imala rezultatsku prednost, a nakon dvije četvrtine, odnosno na poluvremenu, bilo je 40-31 za domaći tim. Ipak, gosti su angažovanijom igrom u drugom poluvremenu, u kojem su postigli 53 poena, uspjeli istopiti zaostatak i uvesti meč u neizvjesnu završnicu. 7 sekundi prije kraja, pri rezultatu 82-80 za Orlovik, bek Slobode i Sani Čampara pogodio je jedno od dva slobodna bacanja, nakon čega je uslijedio brzi prekršaj nad Ramom Rizvićem, koji je s linije penala povisio na 84-81. Domaći tim u prostalom vremenu nije uspio realizovati šut za 3 poena preko Ošovina Williamsa, čime su bodovi otišli u Žepče. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Ramo Rizvić sa 15 poena, dok su Hakim Delić i Srđan Gavrić postigli po 13. Emir Ahmetović ostvario je double-double učinak od 11 poena i 11 skokova, a Danko Citanović je dodao 10 poena uz 6 asistencija. U redovima Slobode istakao se Sani Čompara s 20 poena i 5 asistencija, Ošovin Williams je dodao 16, dok su Jasmin Jakupović i Đorđe Gobović postigli po 11 poena.
2: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U ponedjeljak sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 20 do 26 stepeni. U utorak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 19 do 25 stepeni.
3: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

0: Izbori 2026.
1: Izborni dan je za nas, ali za Bosnu i Hercegovinu tek počinje ono najvažnije. Čitanje rezultata, razumijevanje poruka birača i slika političke scene koja će se nakon prebrojanih glasova tek početi slagati. Glasovi se pretvaraju u mandate, brojke u političke odnose, a izborna noć polako ustupa mjesto analizama i pitanjima šta su građani poručili, kakve promjene donose rezultati i šta slijedi nakon njih. O općim izborima u Bosni i Hercegovini večeras razgovaramo s Maidom Šivić-Mahovkić, asistenticom na odsjeku za politologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Gospođo Šivić-Mahovkić, dobro večer i dobrodošli.
2: Dobro večer vama i vašim gledalcima. Hvala na pozivu.
1: Do sada raspolažemo sa presjekom izlaznosti do 17 sati, 32,2% birača u Bosni i Hercegovini. Do 17 sati ostvarilo je svoje biračko pravo. Evo, građani se svi s pravom pitaju gdje su nestali glasovi, obzirom evo da je prošle godine iznosila 51,5%.
2: Pa u ovom slučaju možemo uzeti u obzir više faktora koji mogu uticati na samu izlaznost glasača. Od toga da je danas bio lijep dan i da su svoje vrijeme odlučili potrošiti na drugačiji način, preko toga kolika je zaista prisutnost građana, jer govorilo se o 3,4 miliona građana koji imaju biračko pravo. Međutim, kada to uporedimo sa stvarnim brojem stanovnika u Bosni i Hercegovini, dobijamo neku razliku od otprilike milion, što utiče zaista na izlaznost, odnosno na cjelokupan procenat, ali isto tako i upotreba novih tehnologija dovela je do realnijeg stanja i realnije zapravo slike o izlaznosti birača na glasanje.
1: Znači li te da je ranije ta izlaznost bila na neki način napumpana, da tako kažem?
2: Pa u analizi jednog od tih faktora možemo protumačiti i tako.
1: Evo, kada je u pitanju Tuzlanski kanton, tradicionalno najveća izlaznost je na području općine Banović i ona je u 17 sati iznosila 46,85%, dok je najmanje birača izašlo u Teočaku negdje oko 25%.
2: Pa da, mislim da se tu nije dosta toga promijenilo i da u tom kontekstu možemo vidjeti da postoji određena politička tradicija, odnosno određena tradicija izlaznosti u našem kantonu, evo kada su u pitanju različite opštine, da nije došlo do neke značajne promjene, ali da je ta izlaznost u odnosu na prethodne godine znatno manja. To se evidentno u ovom slučaju upotrebe novih tehnologija zapravo i primijeti.
1: Evo, na neki način još uvijek čekamo preskonferenciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine koja je bila najavljena za 20 sati, a na kojoj bi trebali biti saopćeni prvi rezultati. No, evo, negdje po portalima već nam dolaze prvi rezultati. Na neki način, evo, čini se da stranke ponovo imaju informacije uprko s ovim novim izbornim tehnologijama.
2: Pa mislim da je to jedan proces koji će biti dugotrajan, odnosno taj proces je li da se zapravo političke stranke eliminišu iz samih biračkih odbora. S obzirom da smo imali situaciju, evo, da je CIK apelirao da imamo smanjen broj biračkih članova biračkih odbora, odnosno smanjen broj onih koji su aplicirali da budu članovi biračkih odbora, jer su bile pooštrene mjere prema izmjenama izbornog zakona gdje je zapravo dosta bilo tih nepravilnosti kada je u pitanju ili uplitanje samih političkih subjekata, odnosno stranaka, a pritom imamo miješanje zapravo nego trgovinu zapravo biračkim odborima, što se zapravo nastojalo riješiti kroz ovakvu izmjenu.
1: Na prošlim izborima 2022. godine u izbornoj noći imali smo intervenciju visokog predstavnika.
2: Pa evo, jel sad možemo reći da na sreću još uvijek nemamo visokog predstavnika?
1: I da nećemo imati intervenciju. Moram vas još evo pitati, ovo su prvi izbori koji su održani uz primjenu novih tehnologija. Kakva su evo negdje vaša zapažanja?
2: Pa ono što primijetimo jeste da su građani dosta relaksirani po pitanju izlaska na biračka mjesta i da su dosta zadovoljni. Evo, vi ste radili i vaše televizije, ankete koje su upravo na to ukazivale. Ali ono što je bitno jeste da će u ovom cjelokupnom procesu doći do izražaja ta pravednija raspodjela mandata i pravednije brojanje glasova. Jer kod nas uvijek ono postavlja nekako pitanje neko glasa nego ko zapravo broji te glasove i dodjeljuje mandate.
1: Mi smo danas cijeli dan bili na terenu, pitali smo evo i građane Tuzlanskog kantona šta očekuju od nove vlasti, pa predlažem da poslušamo i pogledamo šta su nam kazali građani Tuzla i Gradačica.
0: Nadam se bolje, ali ja sam dugo vremena ovdje u našoj zemlji, u Bosni i Hercegovini, bez posla, ali nadam se nešto bolje. Vjerujem, uvijek sam optimista, ali vjerujem da bi trebalo da se promijeni sistem.
3: Žuri. Samo jedno pitanje, šta očekujete od vlasti nakon izbora?
4: Apsolutno ništa.
5: Ne očekujem nikakve promjene. Samo toliko šta bi se moglo promijeniti ako se ništa suštinski ne mijenja. Može se samo

0: Naravno, kada jednom pređu granicu, oni ostavljaju svoje porodice ovdje, oni ostavljaju svoje kuće, sjećanja, mladost, svoje živote i idu na neka druga mjesta za koja smatraju da su bolja, ali oni više nisu vezani ili njihova djeca sutra kada napune 18 i više godina, iako ostvaruju biračko pravo, iako zadrže državljanstvo, zapravo nisu zainteresirana toliko za naš standard života i za uticaj u našoj svakodnevnici.
1: Nakratko ćemo prekinuti razgovor. Ovogodišnji izbori bit će upamćeni i po tome što su prvi put održani uz primjenu novih izbornih tehnologija. Prve brojke su stigle, sada ih treba pročitati, jer iza svakog procenta je glas, iza svakog glasa izbora, iza izbornih rezultata, nova politička slika Bosne i Hercegovine. Krećemo od onih koji te brojke prvi objavljuju. Uživo smo na preskonferenciji Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
2: Jer su imala kašnjenje u otvaranju ili prekide u radu. Prema opštinskim gradskim izbornim komisijama upućena je instrukcija i preporuku da biračka mjesta rade najduže do 22 sata, izuzev za biračka mjesta na kojima ima još birača koji nisu obavili proces glasanja, to jest koji nisu u redu za glasanje. Također, od svih opštinskih gradskih izbornih komisija nam je potvrđeno da nije bilo prelaska na tradicionalno glasanje, znači da su skeneri odradili svoj dio posla, onaj za koji smo ih i upotrebljavali. Prema informacijama operativnog štaba akcije opšti izbor 2026. Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u vezi provođenja izbornog procesa nije bilo značajnih remećenja javnog reda i mira i u većini prijava nije bilo osnova za postupanje. U mnogim slučajevima radilo se i o dezinformacijama. Primili smo oko 60 prigovora na kršenje izborne šutnje i oko 50 prigovora za povrede na biračkom mjestu, što dostavljamo u nadležnost opštinskih i gradskih izbornih komisija. Obzirom da su u ovom trenutku najveći interes javnosti, preliminarni rezultati dobijeni transmisijom sa skenjera glasačkih listića, ja ću sad saopštiti, a nakon preskonferencije preliminarni rezultat će biti objavljen na web stranici i ovdje na ovom ekranu, jer će, kako se zatvaraju ova biračka mjesta koja nisu još uvijek zatvorena, dolazit će rezultati. Evo ja ću pročitati neke rezultate. Ovo je sa nekih 80% obrađenih biračkih mjesta. Znači, ovo su prvi preliminarni rezultati. Za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, bošnjački član Denis Bećirović, Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, 164.369 glasova. Bakir Izetbegović, SDA, Stranka demokratske akcije, 148.036 glasova. Semir Efendić, SBH, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 110.530. Fahrudin Radončić, SBB, 9.320. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, hrvatski član, Darija Filipović, 92.854, Slaven Kovačević, Demokratska fronta, 55.475, Zdenko Lučić, neovisni kandidat, 44.345, srpski član, Željka Cvijanović, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 213.812. Marinko Božević, SDS, Srpska demokratska stranka, 102.877. Nebojša Vukanović, Za pravdu i red, lista Nebojša Vukanović, 67.707 glasova. Predsjednik Republike Srpske, pročitat ću samo ovako, Savo Minić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 202.245. Branko Blanuša, SDS, Srpska demokratska stranka, 160.936. Rami Salkić, SDA, Stranka demokratske akcije, 6.740. Čamil Duraković, nezavisni kandidat, 4.413. Bogdan Jovanović, Stranka život, 2.972. Jusuf Arifagić, Narod i pravda, NIP, 1.939. Ivan Begić, SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 1.797. Igor Balukić, HDZ, 1.990.

0: Hrvatska demokratska zajednica 1990-1712. Marko Jorgeć, nezavisni kandidat 1251. Franjo Jukić, HDZ, BH, HSP, BH, HKDU, HSP, 866. Begijas Majić, SBH, stranka za Bosnu i Hercegovinu, 823. I Ivo Kamenjašević, Hrvatska seljačka stranka, 395. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosna i Hercegovina, znači SDA, stranka demokratske akcije, 186.675. SDP, socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 91.886. HDZ, BH, HSP, HKDU, HSP, koalicija, 83.834. SBH, stranka za Bosnu i Hercegovinu, 51.356. Narod i pravda, SDBH, 39.535. Željko Komšić, za građansku državu, DFGS, 36.976. Hrvatska petorka, HDZ, 1990. koalicija, 27.967. NES BH, PDA, naprijed za Europsku BH zajedno, 24.746. Naša stranka, 23.382. Bosansko-Hercegovačka inicijativa, Kasumović, Fuad, 7.861. SBB, Fahrudin, Radojčić, 7.513. BH Zeleni 6179, Laburistička stranka Bosne i Hercegovine, Laburisti BH 2762, Crvene linije 1987, Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD Milorad Dodik 1908, Republikanci Bosne i Hercegovine 1748, i za pravdu red lista Nebojše Vukanovića 1168. Parlamentarna skupština BiH iz Republike Srpske, Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD Milorad Dodik 151.032. Drašo Kostanivuković, pokret Sigurna Srpska 53.448. Srpska demokratska stranka Volja naroda 50.328. Za pravdu i red lista Nebojša Vukanović 20.405. DNS Banjac Nešić 19.829. Socijalistička partija Petar Đokić Demos 16.965. Ujedinjena Srpska 16.240. SPS Socijalistička partija Goran Selak 11.555, SDA, stranka demokratske akcije, 8.382, Narodni front Jelena Trijević, 7.846, Volja naroda Srpske, dr. Vlado Đajić, 4.851, SBH, stranka za Bosnu i Hercegovinu, 2.478, Narod i pravda, SDBH, 2067, HDZ, BH, HSP, BH, 1005, Republikanci Bosne i Hercegovine, 293. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. SDA, stranka demokratske akcije, 180.970. SDP, socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 90.327. HDZ, BH, HSS, HSP 86.922, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 52.671. Narod i pravda.
1: Televizije Bosne i Hercegovine uživo u programu televizije Radija i televizije Bosne i Hercegovine i prvi put, evo, nakon 20 sati saznali smo i rezultat.
2: Evo, gospođo Šljivić-Mahovkić, čuli smo prve rezultate kada je u pitanju predsjedništva. Za bosnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, slijedi Bakir Izetbegović sa 148.000, Semir Efendić sa 110. Kada je u pitanju hrvatski član predsjedništva, Darijana Filipović ima više od 92.000 glasova, Slaven Kovačević je 55, Željka Cvijanović ubjedljivo vodi

0: kada je u pitanju srpski član, odnosno član predsjedništva iz reda srpskog naroda, a kada su u pitanju evo parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine i parlamentarna skupština, odnosno parlament federacije Bosne i Hercegovine, SDA ubjedljivo ima najviše glasova, odnosno 186, ovamo u federaciji 180.000, na drugom mjestu je SDP. Kada je pitanje parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je više od 91.000 glasova, a u federaciji više od 90.000 glasova.
1: Pa u ovom slučaju se onda nameće opet pitanje kako formirati vlast, jer imamo, nažalost, opet onaj scenarij iz prošlog izbornog ciklusa gdje imamo različite stranke koje su osvojile. Kažem, nažalost, jer ovo je scenarij koji može zapravo voditi do tehničkih mandata, odnosno tehničke vlade, ukoliko se ne postigne kompromis. A vidimo po broju glasova različitih stranaka da u ovoj situaciji nije moguće napraviti neki kompromis ili dogovor, odnosno da će trebati dosta političke volje, snage i nekako volje da se pokaže odgovornost prije svega prema građanima koji su dali povjerenje različitim strankama da u ovom slučaju djeluju. Mislim da će SDA i SDP, čiji je član koji dolazi za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda koji evo je prednjači u ovoj utrci za predsjedništvo, zapravo morati da se dogovore na neki način kako bi se zapravo formirala vlast. Jer evo sad nemamo visokog predstavnika koji bi mogao da pomogne pri formiranju
0: vijeća ministara. Ponome što su govorili prije izbora, teško da će do toga doći. A dok se u Centralnoj izbornoj komisiji slažu prve brojke, prava atmosfera izborne noći već satima traje na drugim adresama, u izbornim štabovima stranaka naši reporteri prate svaku novu informaciju, čekaju rezultate, bilježe reakcije i razgovaraju s ljudima koji će večeras, zavisno od rezultata, imati mnogo razloga za slavlje ili za ozbiljne razgovore. Tri ekipe, 11 izbornih štabova i jedna noć u kojoj se politička slika Bosne i Hercegovine mijenja iz minute u minutu. Odmah ćemo do kolege Eldara Hurića, koji se nalazi u izbornom štabu Hrvatske demokratske zajednice. Ova stranka nada se povratku u klupe Skupštine Tuzlanskog kantona. Eldare, da li su u HDZ-u Bosne i Hercegovine zadovoljni prvim rezultatima?
2: Deleta, to ćemo čuti odmah u nastavku. Prije toga kazat ću da malo prije dok smo pratili rezultate Centralne izborne komisije za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kada se čulo da Darijana Filipović vodi u glasovima nakon ovih preliminarnih rezultata, čulo se radovanje u drugoj prostoriji. Sa mnom u društvu je Vinko Pavlović, nosilac liste HDZ-a za Skupštinu Tuzlanskog kantona, pa ćemo ga odmah pitati koliko su zadovoljni prvim, odnosno preliminarnim rezultatima ovih izbora.
3: Evo, prema preliminarnim rezultatima koje imamo za člana predsjedništva, čuli ste malo prije oduševljenje kolega iz susjedne prostorije. Zadovoljni smo i to je ono što smo očekivali. Evo, ako uzme obzir prvenstveno našu kampanju i kampanje bošnjačke stranke, ovo je bilo nama za očekivati.
2: Kad govorimo o drugim nivoima vlasti, još ne znam da li ste dobili rezultate, ali evo kako vi dobijate informacije sa terena, koliko ste zadovoljni?
3: Evo, još uvijek nemamo ni mi potpune informacije za niže nivoje vlasti, ali po ovom evo što je došlo do nas, nivoji vlasti za državni parlament i federalni, mislim, jako dobro stojimo. Za skupštinu još uvijek čekamo rezultate. Nadamo se da ćemo preći onaj famozni prag od 3%. Vodili smo fair, poštenu kampanju u proteklih mjesec dana, razgovarali smo sa našim biračima, iznijeli smo svoj program. Nadamo se da će to biti dovoljno da imamo svog predstavnika u skupštini.
2: Koliko bi HDZ-u značio jedan ili dva mandata u Skupštini Tuzlanskog kantona?
3: Evo, mi se nadamo jednom mandatu. Evo, u ovih proteklih mjesec dana smo jako puno govorili o tome. Do sada, od 2014. godine, nismo imali svog predstavnika u Skupštini Tuzlanskog kantona. Nadamo se da ćemo ga u narednom periodu imati i vjerujem da ćemo ispuniti očekivanje naših birača.
2: Evo, danas je zanimljiva informacija da je zabilježen pad broja glasača, odnosno u odnosu na 2022. godinu. Šta to po vama znači?
3: Gledajte, mi nismo iznenađeni padom birača. To smo cijelo vrijeme i govorili u svojoj kampanji, očekivali smo pad, a i nekada ranije smo upozoravali na

0: nepravilnosti u izbornom procesu i vjerujemo da su izborne tehnologije donijele realniju sliku i pravednije rezultate.
1: Da li će upravo izborne tehnologije, nove izborne tehnologije pomoći HDZ-u da dođe do skupštinskih klupa ponovo?
0: Mi smo, osim u naše birače, nadu polagali i izborne tehnologije svakako. I vjerujemo da će nam fair i poštena na borba svakako ići u prilog da uđemo u skupštinu.
1: Kada govorimo o ovim višim nivojima vlasti, federacija i državni nivo, šta tu očekujete?
0: Očekujemo da ponovimo rezultat od prije 4 godine, a bude li mogućnosti svakako i da se popravi.
1: Nastavit ćemo naravno pratiti ove rezultate. Još jedno pitanje, šta biste poručili svojim biračima evo, nakon što je većina biračkih mjesta zaključena?
0: Zahvalili bi se biračima na povjerenju. Nadamo se da će biti dovoljan broj onih koji su nas podržali i da ćemo ih dostojanstveno i odgovorno predstavljati u Skupštini Tuzlanskog kantona.
1: Gospodine Pavlović, hvala puno na ovom razgovoru. Mi svakako nastavljamo pratiti rezultate koje će HDZ ostvariti na nivou Tuzlanskog kantona, federacije, ali i države. Toliko za ovo javljanje iz izbornog štaba Hrvatske demokratske zajednice. Mi dalje nastavljamo. Sljedeće naše javljanje je iz SDP-a.
2: Hvala Eldare, tebi i kolegi Suljendiću. Vraćamo se nešto kasnije. Sada idemo u štab Naroda i pravde, gdje je također u toku praćenje rezultata i iščekivanje odgovora na važno pitanje mogu li zadržati, ali i povećati broj mandata u Skupštini Tuzlanskog kantona. Tamo je naš kolega Adnan Ćebić. Adnane, Narod i pravda je u prethodnom sazivu imala 2 zastupnika. Kakva su očekivanja u izbornom štabu večeras i šta pokazuju prvi rezultati?
3: Tako je, Devleta, upravo kao što si kazala, imali su 2 zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona, takva su im zapravo očekivanja i sada. Nema još zvaničnih rezultata, pa ni onih preliminarnih kada su u pitanju Skupštine kantona, pa ni Skupština Tuzlanskog kantona, bar ovdje u Narodu i pravdi nam tako kažu. No evo, u nastavku ću ja razgovarati sa Silvom Banović, kandidatkinjom za Skupštinu Tuzlanskog kantona, koja je bila i u prethodnom mandatu. Dakle, o svemu ovome, o izbornom danu. Prije svega da vas pitam vaša očekivanja. Evo, ja sam već rekao u uvodu, je li to baš tako ili je realno očekivati i više mandata u Skupštini Tuzlanskog kantona?
4: Prvo, dobro večer vama i našim, odnosno vašim gledateljima. Vi ste rekli evo da očekujemo više. Ja ću se usuditi reći da je točno da mi očekujemo više. Nadamo se da su birači prepoznali djela i da su prepoznali da radimo bolje.
3: Da. Što se tiče Skupštine Tuzlanskog kantona, evo i vi kažete nemate sada nikakve, imate rezultate ili sa terena dobijate li nešto?
4: Znači iz svake minute u minutu nam stižu rezultati, međutim još je to premalo da bismo mogli govoriti, donijeti neki, da kažem tako, generalni zaključak.
3: Da. Dva mandata u prošlom, dakle, sazivu, to ste bili vi i kolega Izen Hajdarević, sada očekujete, evo, pored ta dva, kažete možda i više, ali slaba izlaznost i to ste mi već kazali prije samog ovog uključenja, nerado, evo, o tome pričamo, je li tako, ali šta je po vama ključno što imamo malu izlaznost u odnosu na prethodne opće izbore?
4: Da, mala izlaznost, znači može biti rezultat više različitih čimbenika, usuđujem se reći da je jedan od njih sigurno i osipanje biračkog tijela, najviše osoba treće životne dobi glasa, oni nažalost nas napuštaju, mladi ne izlaze toliko na izbore. Zašto? Do odgovora na to pitanje definitivno treba doći, ali imamo i standardni taj problem koji se ponavlja iz izbornog procesa u izborni proces, da su ljudi jednostavno izgubili nadu, da kažem tako. I evo ja ću ponovno i ovaj put svima onima koji nisu izašli reći dajte izađite, evo imamo za 2 godine ponovno lokalne, za 4 opet ćemo imati opće, moramo se probuditi, krajnje vrijeme. Ako smijem nastaviti, danas sam razgovarala sa kolegom, onog trenutka kada na nivou Bosne i Hercegovine budemo imali u zakonu da je izaći i glasati obaveza, a ne samo pravo, mi ćemo riješiti mnogo toga.
3: Što se tiče nekih anketa i toga, dakle, šta očekujete i na drugim nivoima vlasti sa ovog područja, dakle, iz ove izborne jedinice, kada je u pitanju federalni parlament i državni parlament, Narod i pravda, niste imali, dakle, svoje predstavnike, odnosno niste osvojili mandate u 2020.

0: došli zapravo na izbor?
1: Odlično pitanje. Evo, na terenu su jako dobre povratne informacije. Mi smo iz gradske organizacije, evo, za Tuzlu konkretno govorim, jako puno razgovarali sa građanima, održavali smo radne sastanke. Ono što je dobro jeste da se ljudi otvaraju, da ljudi vjeruju, da može drugačije i da može bolje, a ono što je porazno jeste da je toliko nagomilanih problema koji su jasan dokaz da, nažalost, do sad nije rađeno kako treba.
0: Može li se bolje i imate li neke preferencije možda biti dio vlasti, evo konkretno u Tuzlanskom kantonu, u budućnosti?
1: Naravno da može bolje, uvijek može bolje. Znači, gdje ima volje, ima i načina. Mi u Narodu i Pravdi imamo volje, a ako Bog da, jel, naći ćemo i načina. Ako ovo, znači, drugi dio pitanja, vlast je poželjna da biste napravili, da kažem tako, ovaj promjenu, trebate biti u vlasti. Međutim, s druge strane, mi smo i u opoziciji u Tuzlanskom kantonu pokazali da, ovo što sam malo prije rekla, od Bosne i Hercegovine ne odustajemo gdje god bili.
0: Hvala vam puno za ovaj razgovor.
1: Hvala vama.
0: Eto, dakle, čuli smo šta kažu u stranci Narodi i Pravda kada je u pitanju prvenstveno Skupština Tuzlanskog kantona i kakva su očekivanja, a naravno i za ostale nivoe vlasti, obzirom da, evo, pričali smo i o federalnom parlamentu, pa i u državnom nivou vlasti, obzirom da nisu imali svoga kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali su podržavali, bili podrška Denisu Bećiroviću. Toliko od nas za sada iz stranke Narodi i Pravda. Selimo se na neku novu lokaciju, dakle se javljamo za neki možda 20 minuta do pola sata.
2: Hvala, Adnane. Sada slikom idemo u izborni štab Pokreta demokratske akcije. Kada je riječ o Skupštini Tuzlanskog kantona, ova stranka na izbore izašla u koaliciji s NES-om i strankom Naprijed. Šta pokazuju prvi rezultati za ovu koaliciju, to će nam kazati kolegica Azra Bećirović.
3: Devleta, dobro večer tebi, dobro večer našim gledalcima. Da, evo, mi se nalazimo u štabu Pokreta demokratske akcije i evo, kao što si sama kazala, kakvi to zapravo rezultati dolazi iz ove stranke, kazat će nam Emir Šahović, predsjednik gradskog odbora Tuzla Pokreta demokratske akcije. Evo, oni su zajedno tu sa svojim koalicijenim partnerima sumiraju rezultati, ono evo što dolazi ispred Centralne izborne komisije. Šaha, prije svega hvala ti evo što govoriš za našu televiziju i kaži nam evo kakvi su zapravo rezultati, ovi prvi koji vi imate sa terena.
4: Pa evo, sada evo već vidimo ove preliminarne rezultate. Iskren da budem, rezultate nisu kakvi smo mi očekivali. Sad, šta je faktor toga, mi evo sad ne možemo to odmah reći, ali generalno prvi i osnovni problem što smo mi danas vidjeli na terenu je mala, izuzetno mala izlaznost. Mislili smo da zbog ovog transparentnijeg načina procesa glasanja da će postaći ljude da više izađu, međutim vidjeli smo na teren da je dosta manja izlaznost, ali evo sam rezultat koalicije NSBH, PDA Naprijed za Evropsku BH zajedno nije onakav kakav smo mi očekivali, bar po ovim preliminarnim rezultatima.
3: Pokret demokratske akcije 2022. godine na općim izborima za Skupštinu Tuzlanskog kantona imao 16.000, nešto više od 16.000, glasova je 3 mandata.
4: Tako je, mislim. Sad evo, na osnovu ovog cikovog preliminarnog rezultata mi imamo 10.000 glasova manje na Tuzlanskom kantonu. Imamo još i koalicioni partnere. Sad ne znam, mi smo u 2024. godini imali oko 15.000 glasova na lokalnom nivou kada pričamo o pokretu demokratske akcije. Kada saberemo rezultate iz svih opština i gradova u Tuzlanskom kantonu, i ovo je stvarno, stvarno dosta manji rezultat nego što smo imali u 2024.
3: Kada govorimo o federalnom nivou, kakvi su tu rezultati, imaš li već neke brojeve?
4: Mi videli smo da je ova koalicija na izbornoj jedinici 403, ono što sam ja ispratio, imali smo oko 1700 glasova po ovim preliminarnim rezultatima i to je zaista ispod onog očekivanog broja.
3: Mislite li, evo, vi zajedno i Pokret demokratske akcije, evo i koalicijani partneri, da je ovaj rezultat zapravo uzrokovan možda manjom izlaznošću građana, njihovom nesnalaženju ili možda nekom rezigniranošću u kompletne izborne procese?
4: Pa, gledajte, ne mogu ja sad reći da je ovo generalno loš rezultat za sve. Ja sad, ako malo pogledam rezultate drugih političkih subjekata koji su i popravili rezultat u odnosu na prethodne izborne procese, ne mogu reći da je to generalno problem. Sigurno je nešto drugo problem kada je u pitanju ovaj rezultat.

0: rezultati, mi definitivno moramo sjesti i vidjeti šta zapravo može biti faktor ovolikog pada broja glasova.
1: Dodat ćemo se i onog nivoa kada je pitanje država, to je parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Kakvi su tu rezultati vas i koalicijnih partnera?
0: I tu imamo približan broj glasova kao i za skupštinu kantona, što je također nedovoljno za ovu izbornu jedinicu 515, da imamo direktan mandat, bez obzira na ovu dosta manju izlaznost. Sad ono nekako da kažem, ispada da samo naši glasači nisu izašli u ovoj razlici, tako da ne znam, opet malo sam u šoku zbog ovog kompletnog rezultata, pa evo, to je to.
1: Pokret demokratske akcije je podržao i Denisa Bećirovića za člana predsjedništva prema evo, nekim prvim rezultatima. On je u vodstvu. Kako to komentarišete?
0: Pa mislim da je Denis Bećirović najbolji kandidat za člana predsjedništva ispred Bošnjačkog naroda i ja se nadam da će zadržati to vodstvo i da ćemo mi imati i dalje još jednom mandatu gospodina Denisa Bećirovića u predsjedništvu.
1: Evo, kada govorimo, vratit ćemo se samo kratko na skupštinu ponovo, sumirat će se svi rezultati. Ukoliko dođe do prolaska, odnosno da osvojite mandat u skupštini Tuzlanskog kantona, hoćete li biti dio neke koalicije?
0: Pa mi već duži niz godina djelujemo u bloku. Sada evo smo i napravili jednu predizbornu koaliciju sa NES BH i sa Strankom Naprijed, a mi smo u proteklom mandatu, kao i evo i u Gradskom vijeću Tuzla, partneri sa strankom SDP, našom strankom i NIP-om, tako da to je otprilike politika sa kojom mi možemo da djelujemo u narednom periodu. Mislim da i ovaj rezultat kakav jest nas čini parlamentarnim u Skupštini kantona i ukoliko bude bilo kakvi razgovora o koaliranju, to su naši potencijalni partneri.
1: Evo, kazao si između ostalog i nakon izbora, evo, sjećete razgovarati da vidite koje su to manjkavosti, šta je zapravo statak, šta je možda trebalo popraviti u cijelom izbornom ciklusu i u predizbornoj kampanji. Na što ćete evo najviše obratiti pažnju tokom svojih razgovora?
0: Pa najviše ćemo obratiti pažnju na nas, jer ne možemo mi nikog kriviti za rezultat koji nama nije povoljan osim nas. Moramo vidjeti prvo koji su faktori interni, koji su eksterni faktori za ovaj rezultat i procijeniti šta je najbolje za ponuditi građanima.
1: Ja vam se zahvaljujem i evo, nadam se nekim dobrim rezultatima za vašu stranku. Nadam se evo da kada sve završe se, dakle, svi ovi izborna brojanja, da ćete to opet i vi koji sa druge stranke biti zadovoljni.
0: Nadam se i hvala vam puno na ovoj prilici.
1: Deveta, bilo je to sve za ovo javljanje iz Pokreta demokratske akcije. Mi se javljamo nešto malo kasnije iz Stranke demokratske akcije i kod njih ćemo također sumirati rezultate, vidjeti kakva su bila njihova očekivanja i evo šta su to ostvarili.
2: Hvala Azra, tebi i kolegi Zlatanu Begiću. Nakon prvih javljanja iz izbornih štabova vraćamo se razgovor u studiju. Evo, gospođo Šljivić-Mahovkić, iza vaših leđa kolege iz režije već su stavile rezultate za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Obrađeno je 91,06%. Prema do sada prebranim glasovima prva je Stranka demokratske akcije sa 51.000 osvojenih glasova, odnosno 36,10%. Druga je Socijaldemokratska partija sa 18,6%, treći DF sa 8,32%. Kako vam se čine ovi, jesu li ovo očekivani ili neočekivani rezultati kada je u pitanju Skupština Tuzlanskog kantona?
3: Pa ovi rezultati govore da nije bilo nekih iznenađujućih pomaka kada je u pitanju glasanje. Ono što bi možda bilo iznenađenje jeste da je broj mandata koji će evo prema broju glasova dobiti Stranka demokratske akcije kao vodeća stranka ovdje, da je on ispod onoga što je do sad imala, odnosno ispod 13. Da je broj SDP-ovih, možda je ovdje najveće iznenađenje, evo sad i SDP-ova, SDP-ov izborni rezultat gdje imamo taj pomak od više glasova, odnosno što će uroditi više mandata, ali da kažemo da će se moći formirati vlast opet nekom prostom većinom, to opet evo neće biti slučaj, nego će se morati praviti određene koalicije, odnosno matematičke formule kada je u pitanju struktura vlasti.
2: Prema ovome što imamo priliku vidjeti, neke stranke se vraćaju u skupinu.

0: Skupštinu Tuzlanskog kantona, dok neke koje su bile u Skupštini Tuzlanskog kantona prema do sada obrađenim rezultatima nisu prešle prag?
1: Pa to su uglavnom određene stranke koje su onako, da kažemo, manje gubima i nekako glasačko tijelo uglavnom varira. Neko će glasati jednom za neke te manje stranke, neko će se odlučiti za drugu i tako da su to stranke uglavnom koje se tu negdje okreću i koje uglavnom u skupštinskim klupama prema broju mandata postaju sateliti velikih stranaka.
0: Nakratko ćemo ponovo prekinuti razgovor. Izborna noć nije samo noć brojki dok se glasovi prebrojavaju. Neko cijeli dan prati ono što se dešava tamo gdje izborni proces počinje, na biračkim mjestima. Zato sada otvaramo i jedno drugo važno pitanje. Je li izborni dan protekao onako kako je i zamišljen, mirno, zakonito i bez pokušaja da se izborna volja građana na bilo koji način dovede u pitanje? Sa nama je Alma Bajrić, pravnica koalicije Pod lupom, koja je sa svojim timom tokom cijelog dana pratila izborni proces. Alma, dobro večer. I dobrodošli. Za početak, kakvu ste sliku izbornog dana dobili na terenu, šta je obilježilo današnje glasanje i koje ste nepravilnosti, ako ih je bilo, najčešće uočavali?
2: Utisak je da je birački proces protekao onako kako smo, da kažem, i priželjkivali, prije svega što se ni na jednom biračkom mjestu nije prešlo na onaj stari sistem glasanja, odnosno nije se odustalo od novih izbornih tehnologija za koje se koalicija Pod lupom zalagala za njihovo uvođenje dugi niz godina. Ono što smo mi zabilježili tokom izbornog dana, evo ako govorimo statistički, do 19 sati zabilježili smo oko 107 kršenja izbornih pravila koji se najčešće odnosili na zabranu ili ometanje posmatranja izbornog procesa, određene probleme sa izbornim tehnologijama, problemi sa izbornim materijalom, kršenje izborne šutnje, zatim neke nepravilnosti pri procesu glasanja, narušavanje tajnosti glasanja, neisticanje članova, liste članova biračkih odbora na pojedinim biračkim mjestima i druge nepravilnosti koje su se evo rješavale nekako, da kažem, u realnom vremenu.
0: Prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima se koriste nove izborne tehnologije, biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Jesu li upravo tehnologije donijele neke nove izazove na biračkim mjestima i jesu li prema vašim zapažanjima građani i birački odbori bili dovoljno pripremljeni?
2: Činjenica jeste da smo na pojedinim biračkim mjestima imali i kašnjenja upravo zbog novih tehnologija, nove opreme. I evo samim tim nemamo ni to zatvaranje biračkih mjesta u 19 sati kako to inače biva i kako je propisano izbornim zakonom, odnosno prolongirano je za onaj period za koji je, dakle, jutro prolongiralo je otvaranje biračkih mjesta, ali generalno onako više informacija ćemo imati evo i za nekih sat vremena kad je i naš zvanični presat, pogotovo sutra kad imamo 12 sati preliminarni izvještaj gdje ćemo imati puno više informacija o tome kako je to prošlo na terenu.
0: CIK je najavio mogućnost sankcionisanja za utvrđene izborne nepravilnosti. Koliko je važno da se eventualni prekršaj ne završe samo na evidentiranju i prijavama, nego da građani vide da za pokušaj manipulacije izbornim procesom postoje zaista i konkretne posljedice?
2: Svakako. To ostaje još uvijek da vidimo, odnosno da vidimo kako će CIK reagovati u pojedinim situacijama. Naravno, sve zavisi od slučaja do slučaja i od, da kažem, težine kršenja određenog izbornog pravila, odnosno povrede samog izbornog procesa, ali svakako da je jako važno da građani steknu upravo to neko povjerenje, kako ste i sami rekli, da to ne ostane nekako samo na tim nekim izjavama, nego da se stvarno konkretne stvari dese i sankcionišu.
0: CIK je večeras objavio preliminarne rezultate, dok ručno brojanje listića dolazi kao svojevrsna kontrola, odnosno potvrda rezultata koji su zabilježili skeneri. Koliko će upravo to poređenje biti važno za povjerenje u novi tehnološki način brojanja glasova?
2: Pa, sigurno da će biti važno. Evo, kažem opet, mi ćemo puno

0: više informacija imati kad se sva biračka mjesta zatvore i kad mognemo i sami napraviti određena poređenja u odnosu na ranije izborne cikluse, tako da, kažem, više informacija ćemo sigurno imati u toku sutrašnjeg dana.
1: Alma, hvala vam puno na izdvojeno vrijeme za gledatelje radio i televizije Tuzlanskog kantona.
0: Hvala i vama.
1: Gospođa Šivić-Mahovkić, evo čuli smo i predstavnicu koalicije Pod lupom koja je govorila o nepravilnostima zabilježenim tokom izbornog dana. Uglavnom se to odnosi na ovu tehnologiju koja nije radila na nekim biračkim mjestima, kršenje izborne šutnje, ali i probleme kada je u pitanju izborni materijal.
2: Pa da, ono što je ovdje jako bitno razlikovati jeste da je došlo do novih faktora, odnosno novih elemenata prema kojima možemo računati, odnosno nove kategorije u samoj metodologiji, šta je to ono što je nepravilnost i ono što je nepravilno u odnosu na prošli izborni ciklus. Imamo dosta odstupanja, odnosno veći je broj u ovom izbornom ciklusu, ali imamo i nove kategorije u metodologiji kao što su i zloupotreba maloljetne djece u svrhe izborne kampanje i promocije, zatim članove biračkih odbora koji dolaze iz stranačkih redova gdje je bilo sankcionisanja. Onda i sama predizborna šutnja. Mada ono što je zanimljivo u ovome svemu jeste da je došlo nekako u pomaka u dva ova izborna ciklusa, gdje smo imali 2022. godine mnogo više slučajeva preuranjene kampanje nego što je to danas. Što hoće kazati da imamo jednu situaciju edukacije onih koji kreiraju kampanje, onih koji vode kampanje, ali onih koji učestvuju u kampanjama odnosno naših kandidata, što smatram da je jako pozitivna stvar i da može i u budućnosti možda pospješiti sam taj proces edukacije i proces osvješćivanja naših političkih kandidata i političkih subjekata o njihovoj odgovornosti prema javnosti.
1: Nekako se ovo čini da su stranke zaista ali kandidati bili puno oprezniji u ovom izbornom ciklusu nego ranije.
2: Da, slažem se.
1: I da je cilj izricao te zaista visoke kazne.
2: Pa mislim da su u pitanju visoke cijene koje moraju da plaćaju politički subjekti, pa kada platite više kazni ne isplati vam se raditi takve prekršaje. To je ono što je sama logika. Ali isto tako ono što je highlight kampanje, što bih ja u ovome svemu izdvojila, jeste i ta edukacija birača gdje su zapravo i biračima skretana pažnja na različite moguće nepravilnosti. Ne samo dakle kandidatima i da su kandidati bili dosta bolje pripremeni i birači su ti koji su učestvovali u sankcionisanju i možda čak i u određenim dijelovima i prijavljivanju takvih vidova kršenja.
1: Evo, čini se, gospođa Šivić-Mahovkić, da imamo i dosta nevažećih listića, kantoni, svi kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovine 59.000, federalni parlament oko 65.000, parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 180.000 i predsjedništvo 65.000.
2: Kod nas je nekako od početka ta politička pismenost zaostajala u odnosu na zemlje, na primjer, Europske unije. I evo, kada je u pitanju izlaznost, ona se zaista vidi, odnosno ta politička svijest zapravo i svijest da nešto svojim glasom i glasanjem možemo da promijenimo i kao građani. Ali ono što je ovdje još suštinsko pitanje jeste koliko je zapravo bilo dodatno potrebno raditi na edukaciji birača, s obzirom da smo imali, evo sad, ovo su prvi izbori gdje imamo stvarnu upotrebu novih tehnologija na svim biračkim mjestima i gdje smo onda imali situaciju novog sistema glasovanja koji do sada nije bio prisutan.
1: Vratit ćemo se još malo o rezultatima za više nivoje vlasti. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Prve četiri stranke na oba mjesta su SDA, SDP, HDZ i EZBIH. Kako vi komentarišete ove rezultate? I kada je u pitanju državni parlament iz entiteta Republika Srpska, prvi je SNSD sa 151.000 glasova, dok je stranka Draška Stanivukovića druga. Evo, po ovim rezultatima SDS je iza stranke Draška Stanivukovića.
2: Da, ono što je ovdje evidentno vezano za sam državni nivo i za federalni nivo jeste da mora doći zapravo do dogovora, odnosno da će se morati određene stranke ponovno grupisati. Da li će to biti ovih 14 stranaka koji su zapravo predložile kandidata ispred SDP-a Denisa Bećirovića za člana predsjedništva ispred Bošnjačkog naroda, ili će doći do drugačije preraspodjeli i ravnoteže snaga u samim parlamentima, ili će ova većina ostati stvarna većina SDA kao što je to bilo u prethodnom mandatu, ali da nema zaista neke uloge upravo zbog grupisanja i matematičkih formulacija. S druge strane, kada govorimo o RS-u i strukturi koja se tamo formira, mislim nekako da je i dalje politička figura koja je izuzetno u ovome svemu značajna Milorad Dodik, odnosno SNSD, ali posebno Milorad Dodik, jer evo vidjeli smo i u prethodnom mandatu da se dosta oko Dodika zapravo vodila priča i 4 godine mandata kako u Republici Srpskoj, tako i u federaciji i na državnom nivou.
1: Idemo ponovo u izborne štabove stranaka. Nakon razgovora o izbornom procesu i onome što smo do sada vidjeli na terenu, vraćamo se ponovo u izborne štabove. Idemo do kolege Eldara Hurića, koji je ovog puta u štabu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, najveće opozicione stranke u prethodnom sazivu Skupštine Tuzlanskog kantona. Eldare, da li u SDP-u večeras imaju razloga za zadovoljstvo?
3: Deleta, u SDP-u se pomno prati rezultati na osnovu onih prvih koji su dostupni iz Centralne izborne komisije, kažu da su zadovoljni. Da li je zadovoljstvo na nekom njihovom nivou koji su očekivali, to ćemo pitati nosioca liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona, gospodina Dževada Hadžića. Gospodine Hadžić, evo nakon prvih rezultata Centralne izborne komisije, možete li biti zadovoljni rezultatima?
4: Pa što se tiče člana predsjedništva, onda sa rezultata za predsjedništvo, možemo biti zadovoljni. Član predsjedništva Denis Bećirović je prema ovom dosadašnjim rezultatima u vodstvu nekih 6-7 hiljada, tako da sa tim rezultatima smo zadovoljni. Što se tiče rezultata za državni, federalni, kantonalni parlament, još uvijek sumiramo, s obzirom da je u većini opština bila manja izlaznost nego što je to bilo prethodne izbore. Preračunavamo u smislu relativnog uspjeha, ali mislim da će biti na očekivanom na nivou koje smo i planirali.
3: Kada govorimo o članovima predsjedništva, još jedan podatak iz reda Hrvatskog naroda, Darijana Filipović, kako komentarišete ove rezultate?
4: Pa mislim da nemam neki poseban komentar, s obzirom da nije bilo kandidata iz DF-a koji je bio na prethodnom nivou, mislim da je to bilo očekivano.
3: Kada je pitanje u Skupštini Tuzlanskog kantona, vjerujem da imate neke rezultate sa terena koje ste dobili. Kako stojite tu?
4: Za sada su rezultati na nivou kako smo očekivali. Kaže, manja je izlaznost, tako da su u apsolutnom broju rezultati drugačiji u odnosu na ono što smo planirali, ali u nekom relativnom procentu mislim da su na nivou na kojem smo očekivali. Sačekat ćemo još nekih 20% da se objavi. Mislim da ćemo biti na nivou koji treba biti.
3: Podatak koji se pojavio danas jeste da je ove godine zabilježen pad izlaznosti glasača. Po vašem mišljenju, zbog čega se to dogodilo? Da li su to tome doprinijele nove izborne tehnologije ili ima neki drugi razlog?
4: Pa zavisi od opštine do opštine. U svim opštinama je manja izlaznost nego što je to bilo na prethodnim i opštinim i opštinskim izborima. Mislim da je prije svega zbog toga što imamo nove tehnologije i sad mislim da imamo jednu stvarnu sliku stanja kad je u pitanju izlaznosti i kad su u pitanju rezultati. Znači, mislim da je karakteristika ovih izbora manja izlaznost i druga karakteristika da nije bilo nepravilnosti u smislu ubacivanja ili neki drugi nepravilnosti na biračkom mjestu, tako da ćemo dobiti jednu stvarnu sliku rezultata po svim opštinama, svim biračkim mjestima.
3: Mislite li da će ta stvarna slika pogodovati SDP-u?
4: Pa evo, sad kažem, mi smo planirali, kada je u apsolutnom smislu neki rezultat malo bolji, ali s obzirom da je manja izlaznost, mislim da će u relativnom smislu to biti na nivou koje smo planirali, možda malo bolje nego što je bilo očekivano.
3: Ostavite li slične liste ili čak bolje rezultate kada je u pitanju Skupština Tuzlanskog kantona? Očekuje li se koaliranje sa nekim stranaka?
4: Da sačekamo da budu rezultati potpuni, da vidimo koji su koalicioni kapaciteti, kakve su mogućnosti i na bazi toga ćemo evo već sutra možda početi da razgovaramo ili vidjeti kakve su mogućnosti da se to napravi.
3: Kako stojite u Tuzli?
4: Pa za sad stojimo na nivou od nekih 11-12 hiljada za skupštine. Kad je pitan član predstavništva, ubjedljiva pobjeda, ali evo, mislim da je očekivano.
3: Gospodine Hadžić, hvala. Mi nastavljamo svakako pratiti rezultate i SDP-a u izbornoj noći. Javit ćemo se svakako još jednom iz ove centrale ove stranke. Do tada nastavljamo pratiti i ostale rezultate.
1: Eldare, hvala ti. Ostajemo u štabovima, ali prelazimo na stranu većine iz prethodnog saziva. Idemo u izborni štab Demokratske fronte, stranke koja je bila dio parlamentarne većine u Tuzlanskom kantonu. Tamo je naš Adnan Ćebić. Adnane, vidjeli u DF-u već sada

0: prostor za nastavak učešća u vlasti.
1: Tako je, Devleta, evo nas u Demokratskoj fronti. Ovdje je veliki broj kandidata koji su bili na listama za Skupštinu Tuzlanskog kantona ili više nivoje vlasti, dakle federalni parlament i državni parlament. Ono što mogu kazati za sada, nemamo sagovornika, obzirom da, evo da tako kažem, nisu mogli izlaziti, odnosno nisu bili raspoloženi za govore sada. Kažu da nemaju nekih preciznih podataka kojima bi mogli izaći u javnost trenutno. No, evo, ono što znamo jeste da je Demokratska fronta imala kandidate za sve nivoje vlasti, uključujući i kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Slavena Kovačevića. Prema njihovim podacima nije, da tako kažem, u tijesnoj trci za samog člana predsjedništva, obzirom da druga kandidatkinja HDZ-a ima više glasova prema trenutnim, dakle, njihovim podacima. Kada je u pitanju Skupština Tuzlanskog kantona, UDF-u očekuju da će zadržati kao i ranije mandate, odnosno oni su na samom početku prethodnog mandata 2022. godine imali 4 zastupnika u kantonalnoj skupštini, kasnije je taj broj bio 3 zbog prelaska jednog člana, dakle, u drugu stranku, ali i sada očekuju prema njihovim preliminarnim podacima minimalno 4 mandata, odnosno 4 pozicije u kantonalnoj skupštini, možda čak i više, kažu, odnosno tome se nadaju. Kada je u pitanju federalni parlament, Demokratska fronta imala je u prethodnom mandatu dva kandidata koja su tada bila u državnom, odnosno federalnom parlamentu, predstavničkom domu, tako da vjeruju da će i ovaj put i ove izbore, opće izbore, dakle, biti isti taj broj, možda čak i više. Oni su generalno zadovoljni, dakle, kada je u pitanju posebno, evo, Tuzlanski kanton, bili su, kao što si ti kazala, dio vlasti u prethodnom mandatu, tako da nije isključeno, dakle, da će Demokratska fronta i u buduće biti dio vlasti, odnosno dio koalicije koja bude formirala većinu u kantonalnoj skupštini u narednom četverogodišnjem mandatu. Obzirom da, evo, sam kazao da nemam sagovornika s kojim bi puno više razgovaralo o tome i o samim očekivanjima nakon izbora, ja ću kazati da je to toliko od nas za sada. Mi idemo, dakle, iz Demokratske fronte i dalje, javljamo se sa nove lokacije, iz nove stranke u narednom periodu.
0: Hvala, Adna, da još jednom, ako su SDA i DF u prethodnom sazivu zajedno držali većinu, večera se postavlja i pitanje hoće li se ista politička računica ponoviti ili će izborni rezultati pomiješati karte. Idemo do kolegice Azre Bećirović, koja je u izbornom štabu stranke Demokratske akcije, stranke koja je predvodila većinu u prethodnom sazivu. Azra, kakva je atmosfera u SDA nakon prvih rezultata? I ono najvažnije, da li ovi rezultati za sada daju razloga da se očekuje nastavak onoga što je započeto u prethodnom sazivu?
2: Tako je, Devleta. U stranci Demokratske akcije u kantonalnom odboru je poprilično vesela atmosfera, veliki broj glasova, već se priča o mandatima, može se možda razgovarati o nekim koalicijama, ali evo, svemu tome će nam kazati Senada Zizdarević, potpredsjednica izbornog štaba stranke Demokratske akcije. Evo, kakvi su prvi rezultati? Hoćemo li krenuti od skupštine? Za skupštinu koliko glasova, koliko je to mandata?
3: Evo, prije svega, dobroveče gledalcima televizije Tuzlanskog kantona. Kada je u pitanju prvi preliminarni rezultati sa kojima raspolaži izborni štab kantonalnog odbora SDA, možemo reći da smo mi zadovoljni rezultatima na ovom kantonu. Možemo reći da s jedne strane izlaznost je ove godine bila izuzetno niska, pa samim time i ukupan broj svih dostignutih rezultata je nešto niži, ali kada to gledamo u procentima, stranka Demokratske akcije ulazi sa 36%, dakle, onaj ukupnog broja glasova, to je više od 50.000 glasova na području Tuzlanskog kantona. S tim u vezi, dakle, dolazimo i do mandata koji će biti na raspolaganju stranci Demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona i kada pogledamo sve te rezultate, mi možemo sumirati da smo izuzetno zadovoljni.
2: Da li se zapravo ponovio broj mandata iz prošlih opštih izbora? Imali ste 13 mandata Skupštine Tuzlanskog kantona.
3: Pa evo ovako, nezvanično, preliminarno možemo reći da je to i ove godine tako, ali mi očekujemo možda još jedan mandat, evo dok sačekamo da se sve sumira, da se izbroje svi glasovi i da dobijemo konačne rezultate. U svakom slučaju, ono što smo imali prošle godine smo potvrdili,

0: a očekujemo svakako i više.
1: Kakvi su rezultati kada govorimo o parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine?
0: Za parlament Federacije Bosne i Hercegovine nemamo ovako baš precizne podatke kao za Skupštinu, ali prema onim također nezvaničnim preliminarnim možemo reći da izuzetno dobro stojimo i da će Tuzlanski kanton imati izuzetno dobar i odnosno zapažen broj poslaničkih mjesta u parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
1: A parlament, državni parlament, odnosno parlament Bosne i Hercegovine?
0: Mogla bih ponoviti ovu istu rečenicu kada je u pitanju i parlament Bosne i Hercegovine, gledajući dakle nepreliminarne za sada izbrojane glasove koji dolaze sa područja Tuzlanskog kantona i one kandidate koji smo mi evo imali sa ovih prostora, također možemo biti zadovoljni, ali evo sve je to još uvijek nezvanično, tako da ne možemo ovako sa nekom preciznošću govoriti kao što smo to mogli za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
1: Kakav je vaš komentar na ovu slabu izlaznost građana? Da li je to možda strah od novih izbornih tehnologija?
0: Pa mislim da se ovdje ima više čimbenika za ovakvu slabu izlaznost. Između ostalog, moguće da se radi o strahu od novih tehnologija, mada evo, mi smo i danas svi kogod je izašao na izbore, mogli isprobati i nije to nešto tako zastrašujuće. Također, mislim da vlada određena letargija među stanovništvom Bosne i Hercegovine. S jedne strane, s druge strane imamo i veliki broj odliva građana iz Bosne i Hercegovine, dakle migracije, tako da imamo evo, više čimbenika koji su doveli do toga da je izlaznost ove godine izuzetno niska.
1: Može li se pričati o nekim koalicijama u Skupštini Tuzlanskog kantona kada govorimo o stranci demokratske akcije?
0: Pa ja mogu samo reći da stranka demokratske akcije očekuje da bude lider u tim evo, vodstvu u formiranju skupštinske većine i samim time izvršne vlasti na području Tuzlanskog kantona, a kada su u pitanju koalicije, o tome ćemo govoriti nešto kasnije.
1: Vam se zahvaljujem i napomenut ćemo naše gledalce. Mi se ponovo javljamo iz stranke demokratske akcije nešto malo kasnije pred sami kraj emisije. Tada ćemo možda već i govoriti o upravo mogućim koalicijama u Skupštini Tuzlanskog kantona. Devleta, bilo je ovo sve za ovo javljanje, a naše naredno javljanje iz druge, dakle, političke opcije. Javljamo se za nekih 10 minuta iz stranke socijaldemokrata Bosne i Hercegovine. Pa evo, predlažem našim gledalcima da ostanu uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona i čuju kakve rezultate imaju oni.
2: Hvala Azra, ti kolega Zlatan Begić, budiste oprezni u ovom transportu sa jedne na drugu lokaciju. Maida, obišli smo večeras gotovo cijelu političku scenu Tuzlanskog kantona od stranaka koje su bile u vlasti do onih koje su bile u opoziciji. Kada sada pogledamo prve rezultate, šta bi moglo biti ključno pri formiranju nove većine na području Tuzlanskog kantona, interes stranaka, raspodjela mandata ili mogućnost da se napravi programska koalicija oko konkretnih pitanja?
3: Prije svega interes stranaka je ovdje najbitniji, a interes svake stranke ili koja je krenula u ovu izbornu trku jeste da bude u vlasti. One stranke ili koje su danas evo dobile nešto manje glasova prema preliminarnim rezultatima, uglavnom se nekako tješe time da su to ili rezultati koji su bili očekivani. Međutim, svaka stranka kada krene u jednu izbornu trku očekuje od svojih kandidata najbolje i očekuje da će glasači, odnosno birači, građani podržati te njihove programske ciljeve i njihove zapravo ideje. U ovom svemu najbitnije jeste formiranje vlasti na osnovu interesa, odnosno osvajanje vlasti od strane stranaka, ali ono što će biti ključno jeste sada matematika, s obzirom da nijedna stranka nema 50% i više za formiranje većinske, odnosno za formiranje parlamentarne većine, tako da će doći do izražaja i ovaj matematički dio.
2: Evo, čuli smo, u stranci demokratske akcije očekuju da će ponovo predvoditi izvršnu vlast na području kantona.
3: Ukoliko dođe do formiranja, odnosno do dogovora između stranaka, to bi moglo biti dakle moguće.
2: Evo, kada je u pitanju najveća opoziciona stranka iz ovog prethodnog saziva, stranka Demokratske partije, odnosno SDP, oni imaju 10.000 glasova manje u odnosu na prošle izbore 2022. godine.
3: Da, ali ono što u ovom slučaju vidimo jeste opet da su dio jedne strukture skupštinske i da su osvojili približan broj mandata i u ovom sazivu, možda nešto manji u odnosu na prošli saziv, ali nekada upravo dvije, tri ruke mogu biti ključne za formiranje vlasti.
2: Tuzlanski kanton iza sebe ima period političke nestabilnosti.

0: stabilnosti, ali i aktuelna vlada uspjela izdržati gotovo cijeli četvorogodišnji mandat. Koliko je ta politička stabilnost važna kada govorimo o funkcionisanju institucija i šta bi mogla značiti za očekivanje građana od nove vlasti?
1: Prije svega parlamentarna većina je ovdje najbitnija za samu stabilnost. Ukoliko imamo stranačke dogovore koji će se formirati na nekoj stabilnoj matematičkoj formulaciji koja će uključivati interese stranaka koje ulaze u određene dogovore, onda će to biti moguće. Nažalost, mi imamo uvijek ove lijeli postizborne koalicije, a ne predizborne dogovore i koalicije, tako da ćemo u nastavku vidjeti koliko će zapravo ostati ta stabilnost i ti dogovori koji su prethodno bili, jer vidimo da su bile određene političke kalkulacije kada su u pitanju mandati u prethodnom periodu, pa imamo napuštanje stranaka i pridruživanje drugim strankama, što u ovom slučaju isto tako ulazi u sastav novih mandata koji se raspodjeljuju.
0: Evo, pomenuli ste interese političkih stranaka, te matematičke većine, no moram se evo negdje pitati u svemu tome gdje je zapravo interes građana Tuzlanskog kantona.
1: Mislim da je interes građana da se što prije formira vlast, da zapravo vlast ni na jednom nivou ne bude u tehničkom mandatu. Jer svaka vlast koja je u tehničkom mandatu samo se trudi da sačuva postojeće stanje, takozvani ili status quo. Ukoliko imamo takvu situaciju na bilo kojem nivou, u tom slučaju izostaje onaj strateški dio bavljenja državom, bavljenje građanima, bavljenjem politikom zarad politike, zarad poboljšanja stanja ili zarad određenih strateških ciljeva i njihovog ispunjavanja. Tako da, ukoliko se samo fokusiramo na to da li će nešto biti stabilno i održivo, odnosno da stoji na svojim nogama, to i tekako nije dovoljno. Zapravo programski ciljevi su ono što je u interesu građana.
0: SDA i DF su u prethodnom periodu zajedno činili okosnicu vlasti na području Tuzlanskog kantona uz program i konkretne mjere koje su predstavljali kao osnovu svog djelovanja. Ako rezultati ponovo otvore prostor za takvu kombinaciju, koliko je realno očekivati nastavak započetih politika i kontinuitet vlasti, posebno nakon mandata u kojem je vlada prema javno dostupnim podacima uspjela ostati stabilna znatno duže nego prethodne vlade Tuzlanskog kantona?
1: Pratila sam dosadašnji rad aktuelnog saziva vlade i mogu primijetiti da su oni imali već programske ciljeve, odnosno dali su sebi ciljeve koji su mjerljivi i koji su bili u korist Tuzlanskog kantona i u korist građana koji su ih na kraju krajeva izabrali. Tako da ukoliko se nastavi ovakva politika, možemo očekivati i stabilnost, možemo očekivati i neke dogovore. Međutim, ukoliko dođe do određenih matematičkih, možemo reći, obračuna pri podjelama mandata i pri određenim dogovorima, može i ta struktura vrlo lako biti narušena.
0: Na početku ste emisije negdje pomenuli predizbornu kampanju, odnosno ono što su stranke ponudile biračima na području Bosne i Hercegovine. Moram vas konkretno pitati kako biste ocijenili kampanju političkih stranaka na području Tuzlanskog kantona, šta su evo zapravo ponudile biračima?
1: Prije svega, kod svake stranke je bilo vidljivo to i dolazilo do izražaja ta borba za vlast. Imali smo dosta energične kampanje, kampanje koje su bile dosta sadržajne, kampanje gdje se nije samo obećavalo, nego kampanje u kojima se zapravo kojima su se tražila rješenja kako da postavi svoje programske ciljeve. U svemu tome imali smo i edukaciju birača, gdje je zaista pokazano da je strankama važno da osvoji vlast i da dobiju određene glasove. Tako da u tome svemu sadržajnost tih programa je dolazilo do izražaja uz edukaciju birača, što mislim da nekako jedno s drugim i ide.
0: Stranke su održale veliki broj predizbornih skupova. Koliki je zapravo efekat takvog obraćanja biračima? Je li zapravo efekat onog da su kandidati među građanima zapravo puno veći od ovih javnih tribina, tako da ih nazovem?
1: Pa ljudi nekako vole prisutnost. Ljudi vole da se osjećaju važnima i naravno građani su važni političkim predstavnicima, jer ne počinje i ne završava sve samo 4. oktobrom, onda je li kada građani izraze svoje povjerenje prema određenim političkim kandidatima da budu njihovi predstavnici i daju im legitimitet na taj način. Zato je zaista bitno ostati prisutan među građanima u nastavku mandata koji dobiju.
0: Evo, nekako iz svih ovih javljanja naših reportera iz izbornih štabova političkih stranaka na području Tuzlanskog kantona nekako smo stekli utisak da su zapravo svi predstavnici politike tako da kažem, razočarani malom izlaznošću birača na

0: na ovogodišnje izbore?
1: Pa mislim da su tu ono o čemu smo prethodno pričali, same nove tehnologije i upotreba novih tehnologija pokazala jedan realan rezultat i u tome svemu onda vidimo zapravo kolika je zaista izlaznost. Ali kažem, ponavljam opet, pored tih realnih rezultata koje donose izborne tehnologije, odnosno upotreba novih izbornih tehnologija, tu su opet i drugi faktori koji utiču. Čak evo je li sunčan dan može nedjelja da utiče na takvu izlaznost, pa evo čak i ako je i ružno vrijeme može da utiče na izlaznost birača. Isto tako je i ovaj broj od 3,5 miliona, odnosno gotovo 3,4 miliona, značajan u mjerenju procenta. Dakle, treba uraditi nakon ovoga jednu analizu da li je zaista taj broj bio realan kada je u pitanju broj birača u Bosni i Hercegovini.
0: Dobar dio kampanje, predizborne kampanje preselio se na društvene mreže, no evo nekako se stiče utisak po ovoj slaboj izlaznosti da smo svi puno aktivniji i puno glasniji na tim društvenim mrežama nego u stvarnosti, što smo spremni izaći i glasati, odvojiti nekih sat vremena. Evo, na nekim biračkim mjestima zaista su bile velike gužve i negdje, evo, mi smo i ovdje na poslu komentarisali da zapravo dosta naših sugrađana sjedi napolju i pije kafu dok, recimo, nisu ispunili svoju građansku dužnost.
1: Pa nekako su društvene mreže, umjesto da posluže kao alat u povezivanju političkih kandidata, političkih subjekata sa narodom, kao što smo malo prije govorili da su to učinili skupovi na neki način, ipak su ovdje društvene mreže nekako zarobile građane između algoritma i onoga što im se servira na društvenim mrežama i stvarnosti zapravo u koju treba izaći realizirati ono što se komentariše, na primjer, na društvenim mrežama ili ono što pokazuju neke preliminarne ankete na određenim portalima, Facebook stranicama stranaka, drugih medija i sl.
0: Evo, kada ste već pomenuli ankete, nakratko ćemo ponovo prekinuti razgovor i poslušati i pogledati šta od nove vlasti očekuju građani Kladnja i Srebrenika.
2: Šta očekujete od nove vlasti?
3: Pa očekujem veći angažman, nikad nije dovoljno, veći angažman iz razloga na otvaranje radnih mjesta, stvaranja uslova za otvaranje, kažem, novi radni mjesta, otvaranje fabrika iz razloga. Imamo situaciju da nam se počinje polako narod vraćati iz tih zapadnih zemalja, isključivo Njemačka i Slovenija, i da na jedan način prihvatimo te ljude da mogu obezbijeti sebi egzistenciju, obezbijeti život sebi i svojoj porodici. Vidimo na jedan način da je školstvo u zamahu, stvaranje infrastrukture dobre, znači da nam djeca imaju gdje već ići u školu, ali problem su radna mjesta i organi bezbijednosti. Ponovo podlačim, organi bezbijednosti stvaraju bezbedonosni ambijent da narod ne razmišlja o najgorem što nas je jednom pogodilo. Po meni je to viši problem nego egzistencija. Bosna i Hercegovina, ja sam ubijeđen, je zemlja gdje se može ko hoće raditi najbolje za rad.
4: Očekivanja su uvijek pozitivna i očekivanja su uvijek da se ide prema naprijed. Znači, ono što je važno da ne zaostajemo i da uvijek možemo računati da će se stanje kretati nabolje kako bi svima bilo ovdje ugodno živjeti.
5: Prije svega promjene. Šta se pod tim podrazumijeva? Rješavanje putne infrastrukture, deblokada kantona, najmnogoljudnijeg, brži pristup Evropskoj uniji da se ubrzaju pregovori. Očekujemo da se smanje procedure, ubrzaju procesi kod registracije preduzeća i tako dalje. Eto, to su uglavnom to ono što je meni bitno kao građanin ove države.
6: Šta očekujete od nove vlasti?
7: Od nove vlasti, ako bude kao i ova što je do sad bila 4 godine, nemam povjerenja nikoga. Ovo je do sad bilo katastrofa, sve su dovaljale drugima, samo nisu narodu.
8: Ma ne očekuje se puno, ništa. Valjda se nadamo promijeni neko da će biti bolje, ali sumnjam.
9: Pa ništa posebno, isti su svi. I raniji i sadašnji. Nema ništa novo. Ništa ne očekujem.
10: Moje su očekivala nikako i do sad uvijek. Samo neizvjesnost, neizvjesnost, neizvjesnost, do kraja.
11: Čak se mislim, reci da im...
10: Mislim se da ne ide na izbore nikako, da ne izlazi. Jer nema novih faca, novih lica.

0: rezultatima preliminarnim prvi u odnosu na Bakira Izetbegovića. Kako komentarišete ovaj poredak?
1: Pa u svakom slučaju, bez obzira na snagu pojedinca, kada se mnogo ljudi ujedini, onda je skoro zagarantovano da će tih mnogo ljudi nadjačati jednog čovjeka, jednu osobu, bez obzira koliko je ta osoba jaka ili snažna ili sposobna ili moćna, kako god hoćete.
0: SBB se na područje Tuzlanskog kantona vratio, evo, na općim izborima 2026, kada su organizovani izbori na osnovu novih tehnologija, skenera. Koliko ste zadovoljni samom organizacijom izbornog procesa?
1: S obzirom da smo tek prvi put sada sa skenerima na biračkim mjestima, ne treba pretjerivati i iznalaziti mnogo nekih nedostataka. U svakom slučaju treba biti zadovoljan da je to implementirana volja građana i naravno za svaki sljedeći politički proces izbor političkih glasanje će biti usavršavano do sljedećeg, recimo, izbornog procesa. Tako da ne treba iznalaziti mnogo nedostataka, bilo ih je svakako, na njima treba raditi, ali ovo je jedan veliki napredak i jedna velika promjena, rekla bih, za balkanski način glasanja, kako se je do sada to glasalo ovdje kod nas.
0: I vas moram pitati, ove godine je na općim izborima zabilježen pad broja glasača. Da li je realna ovo slika u odnosu na sliku iz 2022. godine, kada smo imali 3,4 miliona ljudi koji mogu glasati?
1: Pa možda je toj slici u stvari doprinijela ova nova izborna tehnologija, znači možda upravo je to na neki način pokazatelj da je i bila potrebna na nekakva tačnija procjena izlaznosti kada govorimo u pogotovo broj izlaznosti u odnosu na prije dvije ili na prije četiri godine. Ono što je za mene zaista razočaravajuće, to je da sam i danas na svom biračkom mjestu vidjela jako malo mladih ljudi. Mislim da stariji ljudi u trećoj deceniji, kojih je mnogo bilo na biračkim mjestima, treba da biraju, ali mladi u stvari biraju svoju budućnost i mislim da je poražavajuće što ih je ovako malo bilo danas na izborima.
0: Kada govorimo o Skupštini Tuzlanskog kantona, kazali smo jedan ili dva mandata, dva mandata se i naziru. Šta očekivati u, evo, skupštinskim klupama, sa kime biste mogli u koaliciju, koja stranka je programom najbliža vašoj?
1: U svakom slučaju prvo bismo sačekali konačne rezultate, pa onda naravno procijenili političku situaciju. Vjerujem da ćemo ići u koaliciju sa onim političkim subjektima koji budu imali nekakve približne stavove kao što ih ima i Savez za bolju budućnost Fahrudin Radončić. Naravno da će ta odluka biti donešena i na većim organima.
0: I za kraj, šta biste poručili svojim biračima i svima onima koji su danas izašli na izbore?
1: Oni koji su izašli danas na izbore, zahvaljujem im se, zahvaljujem se za ono što su dali glas za Savez za bolju budućnost i mene lično i uopšteno svim kandidatima, a ono što bih poručila to je da mladi preuzmu stvari u svoje ruke, da izlaze na izbore i da biraju sebi i predstavnika, samim tim i put kojim će oni hoditi.
0: Hvala vam puno. U nastavku svakako nastavljamo pratiti izbornu noć i rezultate koje će CIK objaviti, one zvanične. Devleta, mi smo trenutno dakle u SBB-u. Naš put nastavljamo prema našoj stranci iz čije centrale ćemo se javiti nešto malo kasnije.
2: Hvala Eldare. Idemo do stranaka koje večeras čekaju odgovor birača na jedno posebno pitanje. Mogu li prvi put ući u skupštinske klupe? Kolega Adnan Ćebić je u izbornom štabu BH Zelenih koji su na ove izbore u Tuzlanskom kantonu izašli zajedno s Tuzlanskom alternativom. Adnane, kakva je atmosfera u njihovom štabu i pokazuju li prvi rezultati da bi večeras mogli napraviti prvi korak prema skupštinskim klupama?
3: Upravo tako, Devleta, kao što si kazala, možda je ovo prvi korak za ovu koaliciju BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa i obzirom da je sve izvjesnije da će imati jedan mandat u Skupštini Tuzlanskog kantona, možda čak i dva. Obzirom da nije velika, dakle, razlika između prvog i drugog mandata, a sve su prilike da će osvojiti možda čak, evo kažem, i dva mandata i ovo će biti po prvi put da koalicija, dakle, ta koalicija ulazi u skupštinske klupe, odnosno da će imati svoje predstavnike. Sa mnom je Mensur Ali.

0: Ja sam neki dan preračunao da otprilike samo moja kompanija daje negdje oko 10 miliona na godišnjem nivou PDV-a.
1: Hvala vam puno.
0: 10%
1: Da.
0: To je 10% gradskog budžeta Tuzla.
1: Hvala vam puno za ovaj razgovor i sretno i dalje svakako.
0: Hvala i vama, želim vam i vama lijepo zdravlje i da stignete na sve ove valjama, sve običa, znam da je to naporno.
1: Hvala još jedan put gospodinu Aliću. Eto, toliko od nas što se tiče ovog javljanja. Nastavljamo naravno dalje i pratimo i dalje rezultate kada su u pitanju opći izbori 2026. godine.
2: Adnane, hvala puno tebi i kolegi kamermanu. Vidimo se svakako nešto kasnije iz izbornog štaba neke druge stranke na području Tuzlanskog kantona. Mi sada idemo ponovo do kolegice Azre Bećirović koja bi trebala da bude u štabu stranke za Bosnu i Hercegovinu. Azra, jesu li ovoj stranci zadovoljni onim što za sada vide?
3: Devojka, dobroveče tebi ponovo i našim gledalcima. Da evo mi razgovaramo kada su u pitanju rezultati, dakle za ove opće izbore, kao što sam najavila, sa članovima stranke za Bosnu i Hercegovinu. Moj sagovornik je Žarko Vujović, predsjednik gradske organizacije stranke za Bosnu i Hercegovinu Tuzla. Evo, gospodine Vujoviću, kakvi su evo prvi rezultati kada je u pitanju stranka za Bosnu i Hercegovinu? Koliko glasova, koliko mandata?
4: Pa prije svega, želim da se zahvalim svim ljudima koji su danas izašli na izbore i sa ovim novim tehnologijama pokazali da se izborni proces u Bosni i Hercegovini može provesti na jedan objektivan način. Što se tiče stranke za Bosnu i Hercegovini, prije svega želim da čestitam predsjedniku Efendiću na izvanrednom rezultatu. Stranka za Bosnu i Hercegovini na državi druga, odnosno četvrti subjekt, u federaciji također četvrti. U Tuzlanskom kantonu smo prema posljednjim informacijama CIK-a peti sa dva sigurna mandata. Prema tome želim da čestitam kompletnoj kantonalnom vijeću stranke za Bosnu i Hercegovinu, posebno svojim kolegama iz gradskog savjeta stranke za Bosnu i Hercegovinu, jer imamo preko 2000 i nešto glasova. S obzirom za sve turbulencije koje su bili zadnjih mjeseci, mislim da smo podigli rezultat u odnosu na lokalne izbore za 300% i da je taj rezultat prevagnuo, da mi budemo zadovoljni. Evo, zadržali smo dva mandata, parlamentari smo u Skupštini Tuzlanskog kantona i još jednom hvala svima one koji su nama dali glas, hvala ljudima koji su izašli na izbore i podržali nas, hvala svim ovim koji su glasali po ovim novim tehnologijama i nadam se da će u Skupštini Tuzlanskog kantona ubrzo se stvoriti poslije ovoga parlamentarna većina koja će raditi za dobrobit građana.
3: Kada govorimo evo o nekim statistikama, za koliko je to zapravo povećan broj glasova kada govorimo o stranci za Bosnu i Hercegovinu u odnosu evo na prethodne izbore opšte iz 2022. godine?
4: U odnosu na zadnje opšte izbore je manji rezultat kad se tiče brojčano. Međutim, s obzirom na izlaznost koja je bila, mislim da je to negdje na istom nivou. Ali govorim direktno sa što se tiče gradske organizacije. Gradska organizacija je na prošlim izborima imala oko 1200 glasova. U tom ukupnom zbiru kantonalnog vijeća stranke za Bosnu i Hercegovinu sada je preko 2200, što znači da je poboljšan rezultat nekih, ajmo reći, nekih skoro 100%. To je rezultat rada prije svega ljudi koji su radili marljivo, koji su uspjeli da negdje od aprila mjeseca da zajedno sa rukovodstvom stranke formira nekih 15-20 organizacija. Pred nama su novi izazovi. Ja mogu reći da za nekih 5-6 dana, dok se ovo sumiraju rezultati, da nastavljamo, formiramo izborni štab za lokalne izbore 2028. godine.
3: Evo odmah krećete u pripreme za nove izbore, no koje to sve najviše glasova, evo, kada govorimo o Tuzlanskom kantonu i o stranci za Bosnu i Hercegovini?
4: Stranka za Bosnu i Hercegovini u Tuzlanskom kantonu je najbolji rezultat postigla upravo u Tuzli. I što je i normalno, i što treba da bude normalno. Mislim da je preko 2000 glasova i mislim da ćemo i u nekom vremenu koji je ispred nas rasti. Ja želim i ostalim kolegama iz posebno Gračanici da čestitam, jer postigli su dobar rezultat. Nadam se da će nas pratiti i u budućnosti ove druge organizacije. Sigurno da će trebati nekih novih kadrovskih rješenja u drugim organizacijama, pa možda i u Tuzli, kako bismo sljedeće izbore imali minimum 3 mandata.
3: Koja su to imena evo koja ulaze u Skupštinu Tuzlanskog kantona?
4: Pa po posljednjim ovim rezultatima CIK-a, to su moja malenkost i gospodin Mirnes Gušić, predsjednik

0: tonalnog vijeća.
1: Evo, kazali ste, možda će doći do reforme u nekim općinskim, odnosno gradskim jedinicama, kada govorimo dakle, o stranci za Bosnu i Hercegovinu. I druge političke opcije, odnosno stranke su isto kazale, koje nisu bile zadovoljne svojim rezultatom. No, šta je to zapravo na što ćete vi obratiti pažnju kada budete razgovarali nakon izbora? Šta je to što treba mijenjati?
0: Gledajte, uvijek se neki koalicije, odnosno partnerstva, slažu prema Sarajevskom kantonu i federaciji. Bez stranke za Bosnu i Hercegovini u Sarajevskom kantonu neće biti vlasti, pa prema tome i u federaciji. Mislim da će se stvoriti takva vertikala. S druge strane, sam izborni rezultat gospodina Efendića govori da je to snaga koja će sigurno 2030. godine biti član predsjedništva, da će gospodin Semir Efendić biti član predsjedništva 2030. godine, a samim tim da će i stranka postići. Ako napravimo dobru organizaciju u svim kantonima, prema tome ja govorim i u Tuzlanskom kantonu, 289 mjesnih ogranaka, ako mislite postići neki zapažen rezultat, morate imati makar 220. Naš je cilj da ih imamo i 250. To je, ja kao zamjenik predsjednika kantonalnog vijeća ću insistirati na tome. Prema tome i u Tuzli drugo, i svi oni koji to ne mogu da urade, moraju da se sklone da puste ljudima koji znaju uraditi i koji, a ne se kititi tuđim perima.
1: Kako vi ovo ocjenjujete, nove izborne tehnologije? Građani su danas u našim anketnim pitanjima bili poprilično zadovoljni. Više vjeruju zapravo ovim izborima nego onim prethodnim.
0: Pa sigurno, ja mislim da će 2028. godine neke nepoznanice koje će biti na lokalnim izborima da će se ispraviti, a već 2030. godine da će to biti rutina. Smatram da je ovo veliki napredak za Bosnu i Hercegovinu što se tiče izbornih tehnologija. Smatram da treba nastaviti na tome i unapređivati. Na kraju krajeva svaka novina mi je teško prihvatamo, ali moramo je prihvatiti i moramo se složiti sa rezultatima koji su tu, jer su ovo objektivni rezultati, objektivni. Na kraju kraja vidilo se da tu više nema, da izborni prag niži, zato što ne mogu se glasati mrtvi, ne mogu se ubacivati listići poslije 19 časova, a ne može se glasati putem ličnih karata, da se ljudi koji dođu na godišnje odmore ostave lične karte i onda su ulazili ljudi po 20 puta glasali za nekog. Znači, ovo je jedan veliki napredak za svakoga. Moramo se pomiriti s tim i ići naprijed. A sad, kako će se slaga koalicija, mislim da će Sarajevski kanton odlučiti i federacija, a tako da će se složiti i na ovim ostalim povertikalima.
1: Gospodine Vujiću, hvala vam što ste govorili za naš televiziju.
0: Hvala vam.
1: Debata, evo, čuli smo neke informacije iz štaba stranke za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam već ranije najavila da se mi ponovo javljamo iz stranke Demokratske akcije, gledamo se nešto malo kasnije i donosimo nove rezultate i možda neke priče o koalicijanim partnerima na nivou Skupštine Tuzlanskog kantona.
2: Hvala, Azra, još jednom. Evo, gospođa Šivić-Mahovkić, prvo ćemo prokomentarisati ovo što smo imali priliku čuti kada su u pitanju izborni štab stranke za Bosnu i Hercegovinu i Tuzlanske alternative. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, moglo bi se evo zaista kazati da je ostvarila dobar rezultat uprkos turbulencijama koje su imali neposredno prije početka kampanje.
3: Zaista je optimistično u svemu tome i broj glasova koji je dobio Semir Efendić, kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine iz reda Bošnjaka, a i sam pristup ovoj kampanji mislim da je bio drugačiji u odnosu na dosadašnje izbore, s obzirom da su na neki način pokušavali tražiti određena kadrovska rješenja, kako smo evo čuli i od gospodina Vujovića po tom pitanju. Tako da mislim da su napravili jednu realnu sliku u odnosu na ono za što su se zapravo i zalagali tokom svoje izborne kampanje, što je zapravo bilo ili očekivano.
2: Evo, pomenula sam također Tuzlansku alternativu. To je priča koja je na neki način bila neka lokalna gradska priča Tuzle. Evo, zajedno sa BH Zelenim uspjeli su osvojiti jedan, a možda i dva mandata u Skupštini Tuzlanskog kantona.
3: To bi možda bilo jedno osvježenje, odnosno jedan novitet, da kažemo tako, u parlamentarnoj u samoj, odnosno Skupštini Tuzlanskog kantona, gdje imamo jednu novu parlamentarnu stranku. E sad samo je pitanje u tome svemu na koji način će se ona okrenuti kada je u pitanju formiranje vlasti. Evo, čuli smo od gospodina Alića da su zainteresirani da učestvuju u vlasti, što je jako pozitivno i što mislim da može doprinijeti i stabilnosti ovoj matematičkoj računici kad su u pitanju broj mandata za parlamentarnu većinu.
2: Da, oni nisu isključivi kada je u pitanju to koaliranje. Evo, gospođa Zumra Begić iz Saveza za bolju budućnost kazala je nekako da je razočaravajuće

0: mali broj mladih ljudi koji je ove godine izašao na izbore?
1: Pa mislim da je to nekako iz godine u godinu prisutno i da imamo tu situaciju da su mladi jednostavno osjećaju se nemoćnima. Zašto? Zato što jednostavno u svim tim izbornim platformama koje se nude, mladi zapravo negdje dolaze u pozadini priče ili kao samo jedna tačka izborne platforme određene stranke ili određenih stranaka u ovom slučaju koje se utrkuju za vlast. Tako da mislim da se mladi ne osjećaju dovoljno pozvani do sada da glasaju, da izađu. Čak i kad vidimo da imamo mlade kandidate u političkim strankama za koje mladi mogu da glasaju, nekako to izostane s obzirom da nisu nekako, ne osjećaju se pozvani da upravo izađu na izbore i daju svoj glas. A onda imamo i ovaj uticaj društvenih mreža gdje nekako mladi ostaju zarobljeni u tom algoritmu, odnosno listanju, scrollanju, kako možemo reći. I to prelazi već u taj scroll aktivizam gdje imamo situacije, nešto će podržati, podijeliti, lajkovati, označiti i slično. Ali da stvarni aktivizam zapravo može se mjeriti u nešto manjim procentima, da su mladi zapravo koji se bave stvarnim, realnim aktivizmom u društvu nizak procenat u odnosu na broj mladih koji imamo u Bosni i Hercegovini.
0: Vratit ćemo se ponovo rezultatima na višim nivoima. Kada spojimo rezultate za predsjedništvo Bosne i Hercegovine sa rezultatima za parlamentarnu skupštinu i parlament federacije, kakvu nam političku sliku ovi rezultati zajedno daju? Vidimo li jasnu promjenu odnosa političkih snaga ili će za konačnu sliku ipak biti presudni postizborni dogovori? Već ste evo negdje na neki način i pominjali da postoji mogućnost da vlast na državnom i federalnom nivou ostane u tom takozvanom tehničkom mandatu.
1: Da, sve zavisi zapravo od dogovora koji se dešavaju poslije izbora. Nekako je naivno vjerovati da se sve završava danas kada imamo izborne rezultate. Zapravo danas sve počinje i danas za političke subjekte počinje zapravo stvarna borba za vlast. Jer mi smo imali u ovom prethodnom periodu izborne kampanje pa periodu trajanje izbora ili današnjeg dana, situaciju neizvjesne borbe za vlast. Ali sada je već izvjesno sa kolikom snagom koja stranka raspolaže i koliko će snage uložiti, odnosno koje kapacitete i koje resurse jedna stranka može uložiti u svoje postizborne dogovore i pri tome formirati ili formirati vlast ili ostati u opoziciji, ali definitivno će biti ključna stavka to na koji način će se pristupiti pregovaranju sa strankama koje su osvojile veliku većinu kad je u pitanju parlament federacije i kad je u pitanju parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
0: Postoji li ipak mogućnost da SDA i SDP sjednu za isti stol uprkos svemu što smo slušali posljednji dan?
1: Mislim da bi to za naše građane bila nekako i veliko iznenađenje kada bi se to desilo, s obzirom na agresivne političke kampanje koje su vođene jednih naspram drugih, ali da bi to za naše građane možda i bila ponajbolja opcija i nešto što bi dočekali raširenih ruku.
0: Ako pogledamo i širi kontekst u kojim su građani glasali od pitanja javnog zaduženja i ekonomskih kretanja do troškova života i stanja privrede, koliko su birači kroz ove rezultate mogli poslati poruku vlastima, prije svega strankama koje su u vlasti?
1: Pa mislim da je dobar dio glasača, odnosno građana, već nekako predijeljen kome daje svoje glasove. Tako da u tome svemu nema nekih suštinskih promjena kao što vidimo. Ipak vidimo da ostaje taj status quo. Tako da sad koliko je neko bio zadovoljan ili nezadovoljan rastom cijena i svime ostalim, onome što su u anketama prethodno građani iznosili i onome što stalno viđamo po komentarima, mislim da građani u ovome svemu nekako su opet izbjegli da opozovu političare za koje su smatrali da su odgovorni, za koje su pisali komentare, davali izjave i sve ostalo.
0: Hvala vam puno. Nastavit ćemo razgovor u studiju. Uključujemo se u preskonferenciju stranke Demokratske akcije.
2: Sa nekih 26 ruku u federaciji da smo otišli vjerovatno na 31-2. I svuda tako. U državi i u kantonima. Kada se to derivira u domove naroda, SDA će biti neizbježan partner za formiranje vlasti. Definitivno. Dakle, hvala svim glasačima, hvala svim aktivistima, čestitam svima. Imamo pobjedu u Unsko-sanskom kantonu, u Zedo kantonu, gdje smo recimo tri puta jači od SDP-a, u

0: Zonskom kantonu smo duplo više, duplo jači od SDP-a. SDA je u trojke dobila skoro 30% glasova više. A trojka je bila jača, upravo otprilike tako, prije 4 godine od SDA. Dakle, jedan preokret. U RS-u vodi Rami Salkić, mislim da je nedostižno kada se dodaju glasovi iz dijaspore da će biti pod predsjednikom RS-a. Slična stvar je sa koalicijom za državu, bit će ostvareni oni zacrtani ciljevi. Ja, nažalost, nisam uspio u borbi protiv njih 14. Prošli put je, mislim, bilo 11 ili 12. Ovaj put je moj rezultat u odnosu na SDA i čak i nešto loši. Prošli put je bio 90%, ovaj put će biti neki 81-82%. Dakle, SDA je uspješnija od mene. Tako je to, pa evo, presabirat ćemo se, vidjet ćemo kad se ovo sve završi idući dana, šta su razlozi za to, ali tako je. Dakle, učinio sam sve, da moja stranka dobije člana predsjedništva. Ovaj put sam bio puno bliže, Denisu Bačiroviću, on je prošli put bio ispred mene, pa mislim 50%, ovaj put će to se završiti nekih 20%. Tu sam otvoren za vaša pitanja.
1: Međutim, ako ja dobro brojim, dakle, Sarajevski kanton gotovo sigurno, vi planirate vlast, dakle, pitanje će oni koji trebati u odnosu na broj mandata, da se uopće razmišlja ili već priča, dakle, gdje vidite partnere? Evo, DF, Željka Komšića, prilično slab, s druge strane imam izuzetno velik broj glasova, dakle, stranke za Bosnu i Hercegovinu, povećanje prilično onako značajno. Dakle, može li se tu već razmišljati jer znamo da ste ranije rekli ne vi, nego gospodin Nikšić, da sa SDA neće?
0: Mislim da u Sarajevskom kantonu imamo šansu da formiramo vlast sa strankama koji su se protivile ovome što je radila trojka. I otprilike tako smo raspoloženi za čitavu državu, jel? I federaciju i sve ostale nivoje. Ali evo, što kažu, za koaliciju nas treba više. SDA je ovaj stav ponavljala sve vrijeme, dok je trajala kampanja i prije kampanje, pa naš stav ostaje takav. A vidjet ćemo šta su čije kalkulacije.
1: Što se tiče državnog nivoa, vidimo SNSD koji to stojio. Odlične rezultate također, KDZ, Bosne i Hercegovine su to isto adrese sa kojima.
0: Pa, mislim, uporno sam te stvari ponavljao. Na izvjestan način, mi smo dioničarsko društvo. Svaki ima kontrolni paket nečega i bez njega ne možete. Nećemo, naravno, praviti vlast sa onima s kojima ne možemo da donosimo zakone, da funkcionalno uspostavimo vijeće ministara, federalnu vladu i sl. Radit ćemo sa onima koji imaju dovoljno ruku i u predstavničkom i u Domu naroda.
1: Kako konkretno crvena linija kada je pitanje?
2: Dobrodošli natrag, poštovani gledalci. Nastavit ćemo dakle sa našim analizama. Čuli smo i što kaže predsjednik SDA.
3: Vraćamo se u studio. Evo, gospođo Šljivić-Mahovkić, čuli smo i predsjednika stranke Demokratske akcije. Priznao je poraz u utrci za predsjedništvo, no evo negdje zadovoljan je rezultatima koje je stranka postigla na državnom, federalnom, ali i u kantonima. Kada je u pitanju evo kanton Sarajevo, on se nada da će stranka Demokratske akcije formirati vlast sa strankama koje su trenutno opozicija. To je prije svega, vjerujem, stranka za Bosnu i Hercegovinu i Demokratska fronta.
4: Da, i meni zapravo je izgledno to da stranka Demokratske akcije nekako se približi stranci za Bosnu i Hercegovinu i možda tu ne bih isključivala ni Demokratsku frontu kada je u pitanju formiranja vlasti u Sarajevu. Ono što smo mogli čuti zapravo i od gospodina Vujovića malo prije, da takvo raspoloženje zapravo postoji u stranci za Bosnu i Hercegovinu, što bi zapravo bilo i nekako realno za očekivati u nastavku.
3: U nastavku idemo u novi izborni štab. Idemo do kolege Eldara Hurića koji je u izbornom štabu naše stranke. Naša stranka je u prethodnom mandatu na Tuzlanskom kantonu bila u opoziciji dok je na federalnom i državnom nivou učestvovala u vlasti. Eldare, koliko su u našoj stranci zadovoljni onim što do sada znaju?
5: Devleta, kada smo prilazili izbornom štabu naše stranke, čuli smo muziku. Što bi se reklo da su zadovoljni u ovom izbornom štabu o njihovom zadovoljstvu? Kazat će nam u nastavku. Sa mnom su tu u društvu Omer Berbić, jedan od kandidata za

0: skupštinu Tuzlanskog kantona koji je bio na 40. mjestu i potezalo se pitanje da li onaj sa 40. mjesta može ući u skupštinu Tuzlanskog kantona, pa evo, da li može?
1: Čini se da može.
0: Kakvi su rezultati, da li ste zadovoljni?
1: Prema preliminarnim rezultatima ja sam ušao u skupštinu TK, a evo imamo jedan, po svemu sudeći, do sad direktan federalni mandat, što je zaista jedan historijski rezultat za našu stranku.
0: Kao što možete i čuti, da se u našoj stranci je na nivou. Tu je sa nama i Amra Nadarević i Vodin Čarević, ona je bila nosilac liste za federalni nivo. Koliko ste vi zadovoljni rezultatom? Evo, čuli smo direktan ulazak u parlament federacije.
2: Pa ovo nam je prvi put da smo ostvarili takav rezultat. Prošle izbore nam je falilo nekih 600 glasova, sada smo to ostvarili. Tako da smo jako, jako zadovoljni. Gradski odbor Tuzla je odradio svoj dio posla. Mislim da je Tuzla pokazala se. Tuzla, hvala. Tuzla je slobodan grad. Hvala Tuzla.
0: Vi ste bili u Skupštini Tuzlanskog kantona, sada korak više federacija, šta očekivati na tom nivou vlasti?
2: Pa, građani Tuzlanskog kantona mogu očekivati moju dostupnost, da sam tu, da ću postavljati inicijative, da ću postavljati pitanja koje drugi ne smiju. Dosta je da smo zatvoreni. Idemo naprijed. Naša je jedna.
0: Ono što svakako, vjerujem da će svaki Tuzlak reći i karakteriše i Omera Vjerbića u gradskom vijeću, da je jedan od aktivnijih članova, šta možemo očekivati u Skupštini Tuzlanskog kantona, naravno kada se potvrde svi rezultati.
1: Možemo očekivati ozbiljan i predan rad i možemo očekivati nula odstupljenosti od naših principa. Ono što mi je drago da ostavljam u gradskom vijeću ozbiljnu ekipu, predvođenu našom Draganom, i da nećemo ni tu odstupati od naših principa i očekujemo da ćemo poderati cipele i napraviti građansku opciju, odnosno našu stranku u TK još jaču.
0: Kada govorimo o Skupštini Tuzlanskog kantona, vi biste po sadašnjoj situaciji trebali imati dva mandata tamo. Možemo li računati i kalkulisati o nekim koalicijama, koja stranka bi bila najbliža vašem programskom rješenju?
1: Sačekamo finalne rezultate.
2: Ja sam da se zahvalim cijelom gradskom odboru Tuzla, Slađanu Suljetović, Dragan Berberović Gagro, Dilsti Bašić, Mirjani Lepić Marinković, Merimić Atibušić, moram se zahvaliti, znači cijela ekipa je radila, ovo nije rezultat nas dvoje, ovo je rezultat cijele ekipe.
0: Hvala vam još jednom i šta biste poručili svojim biračima, evo, kako za kantonalni nivo, tako i za federalni?
1: Hvala vam od srca i hvala što ste prepoznali da iako sa 40. mjesta mladi ljudi imaju potencijal da ovu državu vode naprijed. I hvala vam lijepo i evo naša Amra, ona će reći svoje ime, ali zahvaljujem se i što ste prepoznali ovu listu i ja mislim da samo možemo ići naprijed i da možemo samo napredovati i da ova opcija nema alternativu.
2: Samo da se zahvalim građanima Tuzle, Srebrenika, Lukavca i Čelića što su meni lično dali podršku. Hvala od srca, tu smo. Vrata naše kancelarije su otvorena 24 sata, 7 dana, znači dostupni smo. Garantujemo da ćemo raditi, ne volimo politikanstvo, idemo naprijed.
0: Hvala još jednom, evo kao što ste i čuli, mi ostavljamo ovdje dobro veselje, vjerujem da će se slaviti ovi rezultati do duboko u noć, a mi nastavljamo dalje.
3: Hvala Eldara, još jednom vidimo se i čujemo se nešto kasnije. Evo, gospođa Šivić-Mahovkić, kako smo imali priliku čuti i vidjeti, bilo je riječ o tome da je sada teško uz ove nove izborne tehnologije i novi način glasanja doći sa neke malo lošije pozicije, proći zapravo u Skupštinu Tuzlanskog kantona. Evo, vidimo da je gospodinu Berbiću uspjelo da sa broja 40 uđe u Skupštinu Tuzlanskog kantona.
4: Da, mi često zapravo kada posmatramo izbornu kampanju i kada posmatramo izborne liste, uglavnom oslanjamo se na to koliko brojevi i pozicija na listama zapravo znači za jedan izbor, odnosno za dobijanje mandata. Međutim, imamo mi dosta situacija, ali ovo je sada nekako najsvježiji primjer gdje se jednostavno prepoznaje rad i zalaganje, obrazovanje i dosljednost kada je u pitanju vođenje kampanje i kada je u pitanju na kraju krajeva i osnovanje.

0: osvajanje mandata. Ono isto tako što je iznenađenje za samu našu stranku jeste da su evo u ovom izbornom procesu dobili već po preliminarnim rezultatima otprilike dva direktna mandata. Oni su i do sada imali dva mandata u Skupštini Tuzlanskog kantona, ali jedan osvojeni mandat na izborima, dok je drugi mandat bio zapravo političkim transferom iz SDP-a u našu stranku. Tako da ovim su pokazali zapravo da zadržavaju nekako taj rezultat, ali evo sada u okviru ovih direktnih mandata.
1: Večeras smo iz više izbornih štabova čuli kako stranke vide prve rezultate. Kada sve te reakcije stavimo jednu pored druge, koliko se očekivanja iz izbornih štabova poklapaju s onim što nam pokazuju ovi prvi rezultati?
0: Pa opet mislim, ponavljam da je očekivanje svake stranke bilo da osvoji vlast. Ali to bi bilo onda nerealno jer na kraju vidimo koliko su građani zainteresirani po samoj izlaznosti, ali vidimo i po tome otprilike kome i kojim strankama su građani prethodno i nekako naginjali i da daju svoj glas i svoje povjerenje. Tako da je nerealno očekivati da svaka stranka uđe u vlast i to bi bilo jedan demokratski krah, možemo reći, jer za dobru i stabilnu vladu neophodno je da imamo i kvalitetnu opoziciju.
1: Da se osvrnemo i na entitet Republika Srpska, tamo je Milorad Dodik i njegov SNSD i dalje glavna, odnosno centralna figura vlasti. Evo, svjedočili smo tome da opozicija zaista nije uspjela pronaći zajednički jezik. Vidimo to i po rezultatima za člana predsjedništva iz entiteta RS. Vidimo da je Željka Cvijanović dobila i više od 100.000 glasova u odnosu na drugorangiranu kandidata.
0: Kada je u pitanju samo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, tu vidimo da nije došlo do neke promjene. Međutim, kada je u pitanju ovaj odnos snaga na teritoriji Republike Srpske, entiteta Republika Srpska, zapravo vidimo da je bila malo destabilizirajuća situacija kada su u pitanju evo, predizborne ankete gdje su građani pokazivali interes. Ali ono što je ključno jeste da je nekako tokom cijele izborne kampanje Milorad Dodik bio centralna ličnost strankama na teritoriji Republike Srpske, ali u prošlom mandatu, nažalost, Milorad Dodik je bio i tema bavljenja i strankama u federaciji i strankama na državnom nivou, gdje se uglavnom svaki politički narativ zasnivao na tome da li će Milorada Dodika ukloniti bagerom, izbrisati gumicom i slično, što je zapravo nekako bio je centralna ličnost za bavljanje politikom na ovim prostorima, na prostoru cjelokupne države, pa imamo i ugrožavanje sigurnosne situacije i kršenje ustava od strane Milorada Dodika. Nekako se sva politika formirala oko toga šta će Dodik reći. I nekako smo kao građani imali priliku da navijamo za političare koji će nešto reći Dodiku, koji će mu odgovoriti ili replicirati, pa su onda utrkivali ko će bolje odgovoriti Dodiku i SNSD-ovim kadrovima, dok je u pozadini cijeli te priče nekako zaboravljena priča o ustavu, zaboravljena priča o formiranju dosljedne vlasti, sposobne vlasti i gdje je nekako zaboravljena priča i svijest o državi i državotvornosti.
1: Nastavit ćemo razgovor upravo o političkoj situaciji u Republici Srpskoj. Razgovaramo i u nastavku s Ramizom Salkićem, kandidatom za potpredsjednika ovog entiteta i čovjekom koji za sebe ima iskustvo rada u Narodnoj skupštini RS-a. Gospodine Salkiću, dobroveče i dobro nam došli.
2: Dobroveče i vašim gledalcima.
1: Evo, gospodine Salkiću, odmah na početku moram vas pitati koliko ste zadovoljni ovim prvim rezultatima.
2: Pa naravno da sam ja zadovoljan kao kandidat na osnovu onoga što je do sada dostupno i zadovoljan sam kako su i građani glasali, kako su izašli na izbore. Ono što je određene probleme stvaralo je to da građani ipak nisu pokazali visok stepen spremnosti na ove tehnologije, bar u nekim biračkim mjestima gdje sam ja bio uključen.
1: Kako ocjenjujete, evo, nisku izlaznost nižu nego na izborima prije 4 godine?
2: Pa to je naravno posljedica ovih tehnologija i posljedica bolje provjere identiteta glasača, kontroli glasača, i to je samo potvrda da je opravdano što su uvedene tehnologije i da je bilo različiti oblika malverzacija u prethodnom periodu.
1: Kada pogledate rezultate koje imamo i odnos

0: snaga između vlasti i opozicije u Republici Srpskoj. Kakvu političku poruku vidite u rezultatima ovogodišnjih izbora?
1: Po ono što sam ja mogao upratiti, ja moram priznati da nisam zbog obaveza puno toga mogao upratiti. Jasno je da je vlast iskoristila svoju poziciju vlasti dugogodišnju i da je putem zaposlenima koji su na budžetu u javnom sektoru generalno uspjela obezbijeti sebi novu značajniju podršku.
0: Evo, čini se negdje da Milorad Dodik i njegov SNSD i dalje ostaje centralna figura vlasti u Republici Srpskoj. Željka Cvijanović dobila je više od 100.000 glasova u odnosu na drugo rangirano kandidata iz RS-a.
1: Pa to je bilo za očekivati. Opozicija se nije ujedinila oko jednog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Bilo je logično za očekivati da je to vjetar u leđa gospođe Željke Cvijanović, kao što je bilo i logično da će SNSD biti najjača politička partija imajući u vidu dugogodišnju vlast i razvijenu mrežu infrastrukture i naravno infrastrukturu kroz javni sektor, budžetske korisnike i ono što su imali priliku da zaposle u proteklim godinama puno ljudi, što dakle ostavlja prostor da ti glasači budu zahvalni onima koji su im dali određene benefite.
0: Tokom kampanje, gospodine Salkiću, govorilo se o zajedničkom nastupu probosanskih stranaka u entitetu RS. Dio njih uspio je postići dogovor, dok su druge nastupile odvojeno. Da li je takva podijeljenost prema vašem mišljenju koštala probosanske stranke boljeg rezultata u entitetu RS?
1: Pa naravno da. Oni koji su nastupili izvan koalicije za državu su nanijeli ozbiljnu političku štetu Bošnjacima ovdje u ovom entitetu, bez obzira što se radi o nekim malim brojkama u smislu broja glasova, u konačnici oni su prevaga i važni su i za državnog poslanika iz ovog entiteta koji je mogao biti i trebao biti iz reda bošnjačkog naroda, kao što i jeste i broj poslanika u Narodnoj skupštini. Vidjet ćemo, još nisu stvari sve čiste. Imaju da se izbroje glasovi glasača u odsustvu i glasača iz dijaspore i vidjet ćemo kolika će tu šteta na kraju biti.
0: Evo, gospodine Salkiću, puno se govorilo o tome da ukoliko u predsjedništvo Bosne i Hercegovine uđu gospođa Filipović i gospođa Cvijanović da će doći do pomilovanja Milorada Dodika. Koliko je takav ishod sada moguć nakon ovih rezultata izbora?
1: Vrlo je moguće da će to tako, biti. Mi na kraju krajeva ne možemo promijeniti ono što predsjedništvo može donijeti u skladu sa Ustavom i svojim aktima. Dakle, mi nismo u situaciji da to bilo što promijenimo ako postoji politički dogovor SNSD-a i HDZ-a. Da li je to dobro ili nije dobro, naravno može se komentarisati, ali ako to predsjedništvo odluči, a ako ima pravo na to, onda je to to.
0: Hoće li gospodine Salkiću probosanske stranke iz ovog rezultata izvući pouku za naredne izbore?
1: Pa mi svaki put tako pokušavamo da postaknemo da političke partije koje generalno deluju na prostoru federacije razumiju da njihova politička borba ne treba biti prenesena u ovaj dio Bosne i Hercegovine zbog malog glasačkog potencijala. Naravno, neki smatraju da je bil danje političkih mišića koji imaju neke kandidate za Narodnu skupštinu, za potpredsjednika, za državni parlament, time kao dokazuju svoju državotvornost, posvećenost cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, zapravo pravi ogromnu štetu.
0: Gospodine Salkiću, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i govorili za Radio Televiziju Tuzlanskog kantona.
1: Hvala vam, lijepo, lijep pozdrav.
0: Gospođo Šljivić-Mahovkić, kada govorimo o probosanskim strankama u entitetu RS, nisu uspjeli, nažalost, postići dogovor o zajedničkom nastupu. Koliko je takva podijeljenost uticala na rezultat i političku zastupljenost probosanskih stranaka u ovom entitetu?
2: U ovome svemu zapravo vidimo da je ključna bila ta podijeljenost stranaka, odnosno nemogućnost iznalaženja zajedničkog rješenja ili nemogućnost postizanja političkog kompromisa kada je u pitanju zalaganje za Bošnjake u entitetu Republika Srpska, što zapravo hoće reći da kod pojedinaca, neću reći kod stranaka konkretno, ali kod pojedinaca koji nastoje prelivati su

0: sukobe, ne znam, iz Sarajeva ili iz drugih kantona u Republiku Srpsku, posebno je li u dijelove gdje su Bošnjaci manjinsko stanovništvo, odnosno manje zastupljeno stanovništvo u odnosu na etničke Srbe. U tome svemu zapravo vidimo je li da je izostala ta državotvorna svijest i ta zapravo politička odgovornost. Pa evo neka sami građani koji žive tamo, Bošnjaci, Bosanci i Hercegovci koji glasaju za te stranke, razmisle na koji način će i kome dalje davati povjerenje.
1: I vas moram pitati za ovaj dogovor koji je čak potvrđen iz SNSD-a o pomilovanju Milorada Dodika ukoliko u predsjedništvo uđu Filipović i Cvijanović. Možemo li očekivati evo da će se to zaista i dogoditi?
0: Pa to je sada ključno pitanje odnosa snaga u predsjedništvu, ne samo po pitanju Milorada Dodika i pomilovanja Milorada Dodika, nego po pitanju svih drugih procesa i tamo gdje i kako, na koji način može da djeluje bošnjački član predsjedništva ukoliko se bude tako izjašnjavao u nastavku i da li će zaista imati priliku da ulaže veto na takve stvari.
1: Vraćamo se ponovo na Tuzlanski kanton. Idemo čuti šta od nove vlasti očekuju građani Živinica i Čelića.
2: Pa ne znam šta bi vam rekao, ništa posebno. Sve je to isto kao i do sad, ali trebamo gledati pozitivno na budućnost.
3: Ništa ne očekujem. Nekakve promjene. Svi su isti. Kako su ovi što su bili, tako će biti ovi što će biti. Prema tome to se ništa neće promijeniti.
4: Ništa spektakularno ne očekuje. Do sada šta je urađeno, mislim, ništa nije pokazano. Da bude bolje, volio bi. Nada se da bude bolje.
5: Pa neće biti promijenjeno. Isto. Što ja mislim. Ali nadam se na bolje.
6: Od nove vlasti šta očekujem? Ne puno ništa. Znači, ništa, nisam optimista. Jer do sad što je bilo u ovoj katastrofa. Što se mene tiče, ja bih volio da se promijeni sva vlast, znači do sadašnja, da zaposlimo, da stavimo na vlast u mlađoj kadar koji je školovan kadar i da pravosuđe konačno počne raditi svoj posao. To je najbitnija stvar. Znači, da se zakon pušti prije svega.
7: A znači, očekivate promjena za nabolje. Da će raditi se u interesu građana, a ne političkih partija. I poželio bi, znači, kogod da pobjedi, da radi se za narod, a ne za svoj sopstveni džep.
8: Šta očekujete od nove vlasti?
9: Pa sve najbolje, jer ovo do sad nije dobro. Ja mislim da bi trebalo biti bolje.
10: Ja ništa. 30 i nešto godina je prošlo, ništa se nije promijenilo, sve ista ekipa, ništa se ne radi za narod, borci, invalidi. Ja ne osjećam nikakav, ne čekam ništa pozitivno.
11: Šta god budu odredili, to je naše. Ili bilo dobro, ili bilo zlo. Ja ne mogu ništa kazati, ni to, ni to. Šta god, nadamo se dobro.
12: Pa da bude bolje ovo, dosta sve. I da se ta vlast jednom stabilizuje.
13: Treba da očekujem bolje promjene, bolje nešto, da bude nam dobro, a ovako sve kako je staro, to nije dobro. Do sada. A posle vidjet ćemo kako će.
14: Ništa očekivanja nema. Čim se firme u Bosni i Hercegovini prodavaju, ovaj će narod ostat kokus. Nećemo imati ništa da jedemo. Nek se proda elektroprivreda, nek se proda ove, gotovo mi smo potonuli.
15: Pitali ste me šta očekujemo od nove vlasti? Ništa. Samo novi igrači, novi dresovi. Sve. Nažalost, ja imam dvoje djece, nikad ni od jedne one vlasti, ni od ove nisam ništa dobio. Imam čerku magister defektologije, nažalost, ne radi ovdje, otjerala se u svijet, ja je želim, plačem i ona je moje dijete koji svi drugi. Nikad nije dobila ni pfening ni od ove, ni od one, ni od kakve vlasti. Samo od mene. Toliko.
16: Izbori 2026.
1: Čuli smo šta od nove vlasti očekuju građani, a u nastavku idemo pogledati kako su to građani glasali danas kada je u pitanju Skupština Tuzlanskog kantona. Do sada je obrađeno 94,98% glasova na području Tuzlanskog kantona. Za obradu je ostalo još 5,5%.

0: 0,2%, važećih je 150.215 glasova, odnosno 91,50%, nevažećih je 2,32%, to su prazni glasački listići, dok je nevažećih iz drugog razloga 6,18%. Kada su u pitanju stranke, najviše glasova u Tuzlanskom kantonu dobila je stranka Demokratske akcije, 54.135 glasova. Najviše glasova unutar stranke Demokratske akcije dobio je Šekib Umihanić, koji je bio i nosilac liste SDA za Skupštinu Tuzlanskog kantona, 16.077 glasova. Drugi je Smajo Mandžić sa 12.062 glasa. Treća Lejla Vuković, četvrta Selma Smajić, peti je Bahrudin Ahmetagić, Fahrudin Skopljak, Senad Alić, Ediba Avdić, Selma Juka, Nedin Dedić, Minel Agić, Damir Šišić, Monika Novaković, Suada Đuzdanović. Sljedeća je stranka Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, koja je dobila 27.258 glasova ili 18,14%. Prvi je Dževad Hadžić, koji je bio i nosilac liste s SDP-a, dobio je 5.721 glas. Druga je Mirala Memić, treći Slađan Ilić, četvrti Vahidin Smajlović, peta Azra Ljaljić, šesti Adel Jukan, sedma je Radoljka Stoljak. Treća stranka kada je u pitanju Skupština Tuzlanskog kantona, odnosno koja je osvojila najviše glasova, jeste Željko Komšić za Građansku državu, DFGS. Osvojila je 8,82% ili 13.251 glas. Unutar ove liste prvi je također nosilac Mahir Mešalić, 3.670 glasova. Druga je Dragana Bosankić. Treća Ivana Mijatović, koja je u ovom prethodnom sazivu i bila i predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, dok je četvrti Mustafa Jajić sa 1069 glasova. Četvrta stranka u Tuzlanskom kantonu je Narod i pravda. Kada je u pitanju ova stranka, najviše glasova unutar Naroda i pravde, zamolit ću kolege ponovo da otvore Narod i pravdu, kako bismo evo vidjeli, najviše glasova osvojio Adis Fazlić, 1797 glasova. Druga je Silva Banović sa 684 glasa, koja je svakako bila dio Skupštine u ovom prethodnom sazivu. Peta stranka je stranka za Bosnu i Hercegovinu. Prvi je Žarko Vujović sa 2193 glasa, drugi je Mirnes Gušić sa 1947 glasova. Posle stranke za Bosnu i Hercegovinu slijedi naša stranka, osvojenih 4,85% ili 7290 glasova. Prvi je Omer Berbić sa osvojena 2690 glasova ili 36,89%. Njega smo već pominjali da je sa one 40. nezahvalne pozicije došao na prvu poziciju. Drugi je Mirsad Čamčić sa osvojenih 1551 glasom. Posle naše stranke sedi koalicija Nezbih, PDA i Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu, osvojeni 7229 glasova. Prva je Lejla Ćebić-Đerzić, a drugi je Emir Idrizović. SBB Fahrudin Radončić, rekli smo evo da se ova stranka vraća u skupštinske klupe u Tuzlanskom kantonu, osvojeni 6132 glasa. Prvi je Emir Salihović sa 2749 glasova, dok je na drugom mjestu Edi Strumić sa 2600 glasova. Još jedna koalicija, BH Zeleni, BPS, Sefer Halilović, Tuzlanska alternativa. Imaju 5503 osvojena glasa. Prvi na ovoj listi je Jasmin Handžić sa 1979 glasova. Evo vidjeli smo otprilike kako su glasali građani Tuzlanskog kantona. Mi se u nastavku vraćamo u izborni štab Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Tamo je naš kolega Eldar Hurić.
1: Deleta, tako je. Mi smo ponovo u izbornom štabu SDP-a, samo ponovo u društvu gospodin Dževad Hadžić, nosilac liste za kantonalnu skupštinu Tuzlanskog kantona. Evo, nakon što su se malo slegli utisci, ponovo smo tu da vidimo, da ponovo prokomentarišemo rezultate. Gospodin Hadžić, evo, nakon, kao što rekao, što su se malo slegli utisci u Tuzlanskom kantonu, skoro pa da su prebrojani glasovi, kako sada gledate na to?
2: Pa evo, slika je potpuno jasna, jer sve stranke koje su prošli put imale značajniji broj glasova su imale pad u apsolutnom broju glasova, tako i SDP imao pad. Što se tiče mandata u ovom relativnom smislu, mi smo zadržali isti broj mandata i na državnom i federalnom nivou i prema trenutnom broju ima

0: ćemo jedan mandat manje na kantonu. To je trenutna slika i naravno pobjedili smo kada je u pitanju član predsjedništva Denis Bećirović.
1: Da, kada je u pitanju kanton, stranka demokratske akcije ispred vas sa 13 mandata, vi sa 7, da li ima prostora nakon evo, što rezultati budu potvrđeni sa ostalim strankama da se napravi nešto drugo?
0: Pa rano je u ovom trenutku to govoriti, mislim, evo malo prije smo i pričali i kad je u pitanju federacije, kad je u pitanju kanton, znači broj mandata u federalnom predstavničkom domu ne znači ništa bez Doma naroda, vidjet ćemo kako će se odvijati stvari kad je u pitanju Dom naroda raspored tih mandata, a kad je u pitanju kanton i većina u kantonu, potpuno je sad jasno da recimo trojka nema taj kapacitet da napravi vlast u skupštini kantona, da li će biti nekakva druga kombinacija ili neki drugi dogovori, o tome je sad rano govoriti.
1: Šta građani Tuzlanskog kantona mogu očekivati od SDP-a?
0: Pa evo, mi ćemo nastaviti da kontinuitet radimo kao što smo i do sad radili, sačekat ćemo kraj rezultata, otvorit ćemo razgovor sa svim strankama i vidjeti šta nam je najbolje u ovom trenutku.
1: Ono što je zanimljivo, još večeras smo dobili informaciju da je SBB stranka nakon evo godina, koliko nije bila tu, čini mi se, 4, uspjela osvojiti za sada jedan mandat. Kako komentarišete to?
0: Pa evo, bilo je neki iznenađujući rezultata, neki neočekivani rezultata. U kampanji, recimo, nisu neki politički subjekti ni primijećeni na terenu, a napravili su rezultat koji daje jedan, nekima i dva mandata. Mislim da je to prije svega rezultat smanjene izlaznosti, ali evo i aktivizma kolega na neki drugi način nego na onaj kako smo do sad tradicionalno imali priliku da vidimo.
1: Još jedni zanimljivi rezultati, moglo bi se reći, ostvarila je naša stranka. Kazali smo malo prije, gospodin Omer Berbić je uspio ući u kantonalnu skupštinu prema trenutnim prvim preliminarnim rezultatima. Sa 40. pozicije ušao je u skupštinu Tuzlanskog kantona. Tu se još nazire i još jedno mjesto, još jedan mandat, gospodin Čandžić.
0: Pa mi smo i prije procjenjivali da zajedno s kolegama iz naše stranke da njihov rezultat može garantovati dva mandata i mislim da će to na kraju tako i biti. U svakom slučaju čestitam i kolegi Berbiću i svim drugim kolegama iz drugih političkih stranaka koji su osvojili mandat.
1: Kazali ste da ste zadovoljni federalnim nivom i državnim nivom?
0: Tako je, zadovoljan sam što se tiče mandata i rezultata za člana predsjedništva na državnom, federalnom. Nismo zadovoljni kada je u pitanju broj mandata na kantonima, imamo jedan mandat manje, ali evo, u narednom periodu ćemo vidjeti šta nam je činiti.
1: Gospodine Hadžić, hvala puno za ovaj razgovor.
0: Hvala i vama.
1: Deleta, evo, kao što smo i kazali, bili smo ponovo tu u centrali stranke SDP-a. Čuli ste što kaže gospodin Hadžić. Mi se s ovim javljanjem i odjavljujemo.
2: Hvala Aldara puno, odmorite se. Svakako zaslužili ste i ti, kolega kamerman. Vidimo se nešto kasnije. Evo, gospođa Šivić-Mahovkić u SDP-u i zadovoljni su i nisu. Zadovoljni su kada su u pitanju izbor za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. No evo, negdje prema rezultatima koji su dostupni kada je u pitanju Tuzlanski kanton, pad je negdje oko 10.000 glasova u odnosu na izbore 2022. godine.
3: Zanimljivo je ovo svemu zapravo kada uporedimo da je u SDP-u došlo do pada na kantonalnom nivou i na drugim nivoima, dok je ostalo je li većinski broj glasova za predsjedništvo u poređenju s onima što je s druge strane SDA, zapravo da je SDA je li pobjedila na drugim nivoima, a izgubila utrku za predsjedništvo. Tako da je zanimljivo komparirati te dvije stranke s obzirom je li da se radi o ideološki suprotstavljenim stranama, ali evo i kada je u pitanju vlast i opozicija. Ono što je ovdje bitno kod gubitka oko 10.000 glasova jeste da će doći do znatnog pada i mandata kada je u pitanju raspodjela vlasti u skupštinskim klupama, gdje zapravo onda imamo situaciju gdje ukoliko se formira vlast na drugačiji način i ukoliko SDP ostane opozicija, bit će teže bez nekih većih i značajnijih političkih transfera destabilizirati već uspostavljenu vlast. A s druge strane, bilo bi možda čak poželjno ono što smo govorili prethodno, a to je da se napravi neki dogovor zapravo probosanskih snaga bez obzira na neke ideološke okosnice SDA, SDP, kako bi to bila dosta stabilnija većina.
2: Nakratko ćemo ponovo prekinuti razgovor. Za kraj naših reporterskih javljanja večeras idemo ponovo u izborni štab stranke demokratske akcije. Kolegica Azra Bećirović je tamo i donosi nam posljednje reakcije iz štaba. Azra, sada kada je slika rezultata znatno jasnija,

0: Jesu li u SDA zadovoljni izbornim rezultatom u globalu i vjeruju li da im on otvara vrata za povratak u vlast na višim nivoima?
1: Devota, da li se čujemo?
0: Čujemo se, Azra, naravno. Da li su evo SDA zadovoljni?
1: Mi se nalazimo u izbornom štabu stranke Demokratske akcije. Donosimo nove informacije evo, kada su u pitanju i ovogodišnji dakle, izbori. Ponovo je sa mnom potpredsjednica izbornog štaba Senada Dizdarević. Ona će nam kazati evo, više o tome kakvi su zapravo rezultati u odnosu na naše prethodno javljanje. Da li je došlo možda do većeg broja mandata, više glasova. Evo, gospođo Dizdarević, malo prije u neformalnom razgovoru kazali ste postoji šansa za još jedan mandat, 14.
2: Pa evo, uzimajući u obzir do sada prebrojane glasove, možemo kazati da od našeg posljednjeg javljanja u vašu emisiju da se broj popeo na 54.000, dakle i procenat od 36% je povećan. Dakle, ja mogu kazati da imamo potvrđenih 13 mandata i evo nadati se i 14. Naravno, nećemo o tome još zvančno govoriti, ali kako se brojanje završava i okončava i kako procena dakle, izbrojanih glasačkih listića raste, u ovom momentu je on, koliko sam ja dobila informaciju, više od 94%. Samim time i broj glasova koji evo, je dobiva stranka Demokratske akcije na području Tuzlanskog kantona raste iz momenta u moment. I evo, od momenta kada sam ja krenula dakle, iz prostorija u ovu ovdje prostoriju, on se popeo na 54% sa 53.800.
1: Evo, kazali ste malo prije između ostalog i onako kako su brojevi, odnosno kandidati, bili poridani na listama, tako su i prošli evo, u svojim izbornim jedinicama.
2: Pa, uglavnom je to ta, evo, da kažemo, hronologija sa nekim manjim ili većim odstupanjima, ali kada je u pitanju sam broj mandata i njihova pozicija na listi, uglavnom to je to.
1: Kada govorimo evo, o federalnom nivou, bazirali smo se na skupštinu, ali evo, što je sa federalnim nivom vlasti? Kako je SDA stoji na tom polju?
2: Pa evo, mi možemo kazati da smo na svim nivoima vlasti, dakle, oni apsolutni pobjednici i ako se sjećate, dakle, govorili smo o historijskom rezultatu stranke Demokratske akcije i čini mi se da je on i evo, i mogu reći i ostvaren. Kada je u pitanju federalni nivo vlasti, također apsolutni pobjednik stranka Demokratske akcije. Opet ponavljam, dakle, da se radi o još uvijek, dakle, preliminarnim rezultatima, još uvijek nemamo sve izbrojane glasačke listiće, ali zasigurno znamo da smo se popeli sa brojem osvojenih mandata za nekoliko mandata u odnosu na prethodni izborni ciklus.
1: Može li se govoriti o broju mandata? Kada govorimo o Tuzlanskom kantonu, odnosno kandidatima koji su prošli u federalni nivo?
2: Pa evo, mi smo ovdje, dakle, skupština, dakle, kantonalni je štab stranke Demokratske akcije, ali evo, već je zvančno na preskonferenciji centrali stranke Demokratske akcije, sam naš predsjednik je govorio o mogućih do 33 mandata, dakle, moguće 33 mandate. I evo, ovu informaciju sam ja na neki način preuzela upravo sa, evo, iz centrali stranke Demokratske akcije koju su oni javno objavili.
1: Predsjednik stranke Demokratske akcije sam kazao, nije bilo, mislim, bilo teško ali boriti se ili nije bilo lako boriti se sa 14 protivnika. Ipak ostvaruje dobar rezultat.
2: Definitivno, dakle, kazao je i također on sam, odnosno jedna stranka protiv 14 drugih, a kada je u pitanju sam rezultat za člana predsjedništva u Tuzlanskom kantonu je apsolutna pobjeda i u tom pogledu. Ovo su sada, dakle, generalni rezultati. Međutim, kada pogledamo da je to 14:1, sa tako malom razlikom ipak treba da budemo zadovoljni.
1: Može li se govoriti možda o nekim koalicijama već sada, večeras, kada je u pitanju Skupština Tuzlanskog kantona? Neki vaši koalicijani partneri iz dosadašnjih mandata ponovo su dio skupštinske većine.
2: Pa evo, o tome još rano govoriti. Stranka Demokratske akcije je otvorena za razgovore sa svim patriotama, prije svega svim onima koji voli Tuzlanski kanton, koji voli Bosnu i Hercegovinu i o tome ko će i s kim će se razgovarati, naravno doniče se na organima stranke. Mi smo jedna stranka koja ima svoje organe, koja ima svoj smjer, dakle mi razgovaramo upravo u tom kontekstu i nikada pojedinci ne govore o tome. Dakle, mi smo takva organizacija.
1: Kada govorimo evo o članovima

0: stranke demokratske akcije. Pretpostavljam evo da ste u kontaktu sa njima. Kako se osjećaju, kakve su zapravo povratne informacije iz općinskih i gradskih izbornih štabova?
1: Evo, ja imam informaciju da je počelo već slavlje na nekim od ulica naših gradova. Ljudi se vesele ovoj pobjedi stranke demokratske akcije. Uz evo jednu zadušku da smo za vrlo malo glasova izgubili poziciju člana predsjednice, člana ispred bošnjačkog naroda, člana predsjedništva. Ostaje taj žal, ali definitivno se ne može i ne smije umanjiti onaj ukupan rezultat stranke demokratske akcije na svim nivoima, pa evo i na nivou Tuzlanskog kantona.
0: Iza nas je mjesec dana predizborne kampanje, brojni skupovi, brojni događaji, evo, propratili smo i mi neki od njih. Kako komentaršite sve ono što je bilo u proteklih mjesec dana tokom predizborne kampanje?
1: Pa ja mogu reći da ova predizborna kampanja je protekla u jednom vrlo civilizacijskom ambijentu, pogotovo kada je u pitanju kampanja koju je vodila stranka demokratske akcije. Nismo imali nekih incidenata, apsolutno. Bili smo jako puno na terenu, bili smo jako puno sa svojim narodom i evo, to se večeras možemo kazati i možda je ružno da kažem isplatilo, ali definitivno je narod prepoznao naše prisustvo zajedno sa narodom, da smo mi stranka, narodna stranka, i evo, oni su nam povjerili, dali svoje povjerenje upravo svojim glasom.
0: Evo, neke stranke ponovo su dio skupštine, osvojili su dva mandata, ako se ne varam, čini mi se SBB nakon nekoliko godina.
1: Pa evo, to su takvi rezultati kakvi jesu. Ja svima onima koji su prošli u Skupštinu Tuzlanskog kantona čestitam. Vjerovatno su na neki način zaslužili to kod onih koji su im povjerili svoje glasove, pa tako to.
0: Ja vas zahvaljujem i nadam se da ćete u skorije vrijeme možda i izaći nama sa nekim informacijama kada su u pitanju koalicijni partneri, pa evo da imamo i te informacije.
1: Evo, sigurno ćete vi biti među prvim medijima koji će o tome moći govoriti i pisati.
0: Hvala još jednom. Devojka, evo, bilo je to sve za ovo uključenje iz stranke demokratske akcije. Evo, čuli smo kakve rezultate imaju.
2: Hvala Azra puno i tebi i kolegi Zlatanu Begiću za sva ova javljanja večeras u emisiju posvećenu općim izborima u Bosni i Hercegovini. Gospođo Šivić-Mahovkić, evo iza vas je jedna grafika, to je broj glasova stranke demokratske akcije 2022. u odnosu na 2026. Vidimo neki pad od nekih 5000 glasova.
3: Da, primjetan je taj pad. Što se može pripisati evo i samo izlaznosti na izbore, koja je li zavisi od više faktora koje smo već prethodno nekako i komentirali, analizirali. Ali ono što je ovdje ključno pitanje i ono što je fundamentalno jeste da evo na svim nivoima imamo većinsku pobjedu, kako to možemo kazati prema preliminarnim rezultatima stranke demokratske akcije, i ona će ipak ostati i biti na svim nivoima neizostavan i nezaobilazan faktor kada je u pitanju formiranje vlasti, formiranja stabilne većine ukoliko se ka tome bude nekako išlo. A ovaj zapravo pad od 5000 glasova, odnosno približno nekih 5000 glasova, zapravo koji se javlja, nije znatno uticao upravo zbog toga što evo ni ostale stranke nisu ostvarile drugčije rezultate, odnosno imale su također zaobilježene padove, što također možemo pripisati ovoj manjoj izlaznosti.
2: Evo, kada je u pitanju Tuzlan, ostaćemo još malo na Tuzlanskom kantonu, kada je u pitanju Tuzlanski kanton, evo, čuli smo gospođu Senadu Dizdarević da je u Tuzlanskom kantonu, kada je u pitanju bošnjački član predsjedništva, pobjedio Bakir Izetbegović. Mislim, kada je u pitanju stranka demokratske akcije.
3: Da, kada je u pitanju stranka demokratske akcije, prema preliminarnim rezultatima možemo reći da je pobjedio Bakir Izetbegović, ali ono što je suštinsko pitanje jeste pitanje zbira na svim nivoima, odnosno na različitim kantonima kada je u pitanju rad kantonalnih odbora stranke demokratske akcije, kada je u pitanju uopšte taj neki jedinstveni nastup u toku izbornih kampanja.
2: Čuli smo evo 33 mandata na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Gospođa Dizdarević kaže da je stranka demokratske akcije na nivou Federacije apsolutni pobjednik. Predsjednik Bakir Izetbegović kazao je da je stranka pobjedila Unsko-Sanskom, Zeniško-Dobojskom, Tuzlanskom, ali evo prema prvim rezultatima vodi i u kantonu Sarajevo.
3: Da, i ono što je sada bitno jeste ono što smo već s početka govorili, a to je da će biti nezaobilazan faktor kada je u

0: i svoj nekako legitimitet davajući povjerenje drugim kandidatima i drugim strankama. Tako da mislim da i tu može biti jedan od faktora manje izlaznosti i pored upotrebe novih tehnologija i objektivizacije zapravo ove izlaznosti, da jednostavno građani odustanu ukoliko su dugo godina i dugo vremena glasali za neku stranku i uvidjeli na neki način da to nije u njihovom interesu i da se ne radi na nekom ličnom osnovu o dobrobiti. Nažalost, kod nas je lični osnov još uvijek izraženiji u odnosu na državotvornu svijest građana i na svijest građana zapravo o svome postojanju unutar društva, ne samo kao individue. Nažalost, onda takav pristup dovodi do apstinencije u političkom smislu, a ne samog kažnjavanja na drugi način.
1: Evo, iza vaših leđa, kao što možete vidjeti, sada su i podaci za Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine kada je u pitanju Tuzlanski kanton.
0: Da, o tome smo već govorili, a to zapravo jeste upravo ova situacija gdje, ukoliko je neko godinama kao građanin ideološki bio blizak stranci, odnosno Socijaldemokratskoj partiji, neočekivano je nekako da on svoj glas, na primjer, da stranci demokratske akcije ili nekoj drugoj stranci koja je ideološki udaljena od Socijaldemokratske partije. Tako da mislim da je prije došlo do smanjene izlaznosti i do gubitka glasova na taj način nego što su zapravo kažnjeni na način da su izgubili povjerenje građana i da je to povjerenje dato nekom drugom političkom subjektu.
1: Moram vas evo negdje pitati šta je sa onim procentom onih neodlučnih birača.
0: Pa mislim da neodlučni birači mogu da utiču na procese. Samo je pitanje koja stranka ih uglavnom ubijedi, odnosno koji politički subjekat ih privoli da glasaju, tako da li oni postaju sljedbenici ideja, ideologija stranaka, odnosno daju svoje povjerenje strankama koje su na tragu onih koji sačine novu većinu ili su to neke manje stranke pa nekada građani žele probati nešto novo, glasati za nove stranke jer smatraju da su one inovativne. Ili su ne samo nove, nego one manje stranke koje su tu.
1: Iza nas je izborna noć ispunjena brojevima, reakcijama iz štabova i prvim naznakama onog što bi moglo uslijediti u narednom periodu. Kada sve to saberemo, šta je za vas najveće iznenađenje ovogodišnjih općih izbora u BiH?
0: Pa mislim da je najveće iznenađenje ovih izbora sam pristup izbornim kampanjama i to koliko su svi politički subjekti, doduše ne baš svi, ali oni više popularniji možemo reći, bili usmjereni na edukaciju samih birača, gdje imamo situaciju da je na većini onih predizbornih materijala promotivnih koji su dijeljeni objašnjavan način, dijagrami su bili objašnjavanje način glasanja, onda različiti politički subjekti su na različitim nivoima i u različitim mjesnim ograncima organizirali edukacije birača kako glasati, gdje su zapravo na taj način vršili promociju kandidata, što je različito evo na dosadašnje izborne cikluse koje smo imali i mislim da je u nekom smislu i to jedan pomak, odnosno da su se nekako zbližavali na taj način sa biračima radije nego kroz neke kampanje napada jednih na druge, možemo reći.
1: Kada biste evo morali izdvojiti neku stranku kao najveće iznenađenje ovogodišnjih izbora, koja bi to stranka bila?
0: Mislim da je to stranka za Bosnu i Hercegovinu ove godine, s obzirom evo da se nekako vratila i Tuzlanski kanton i da će igrati odlučujuću ulogu u samom procesu formiranja vlasti na kantonalnom nivou, a i na drugim nivoima.
1: Nekako evo čini se da se vraća i Savez za bolju budućnost.
0: Da, i to može biti jedno iznenađenje, samo je ključno pitanje osvajanja mandata i koaliranja u postizbornom periodu.
1: Večeras smo vidjeli da izborni rezultat nije samo pitanje osvojenih mandata, nego i onoga što slijedi nakon proglašenja rezultata. Koliko će naredni dani biti važniji od same izborne noći, posebno kada počnu pregovori o formiranju vlasti?
0: Pa evo, već sada stranke vide kolika je to moć, kakvi su resursi kojima oni raspolažu, koliko mandata su preliminarno u opciji, odnosno u igri. Tako da ono što slijedi je značajnije za stranke nego sam dan izbora, odnosno sada tek vide koliko su zapravo, odnosno koliki su legitimitet dobile te stranke i kakvo je povjerenje i raspoloženje građana.
1: Možemo li evo očekivati neka značajna

0: neke značajnije promjene kada budu ti konačni rezultati. Obzirom evo da je sada govorimo o zaista velikom postotku obrađenih biračkih mjesta, odnosno obrađenih biračkih listića.
1: Mislim da to značajno zavisi od nivoa o kojima govorimo. Tako da ako pogledamo nivo, državni nivo, odnosno predsjedništvo, mislim da će tu doći do promjene u smislu saradnje između hrvatskog i srpskog člana predsjedništva, odnosno člana predsjedništva iz reda hrvatskog, iz reda srpskog naroda, da bi tu moglo doći do određenih animoziteta prema probosanskoj politici, što je značajno u ovom kontekstu i kada je u pitanju formiranje vlasti i kada je u pitanju ostanak u tehničkom mandatu o kome smo malo prije govorili. Izglednije je da će se desiti tehnička vlada i da se neće baš tako brzo formirati vlast, s obzirom da imamo dvije strane koje nisu baš probosanske kada je u pitanju bosansko-hercegovačka politička scena.
0: Čini se evo da će SNSD biti nezaobilazan faktor kada je u pitanju ovaj državni nivo vlasti.
1: SNSD ostaje i dalje, znači ta jedna politička figura zajedno sa Miloradom Dodikom gdje je znači nezaobilazno i nažalost kogod se odluči na formiranje vlasti i kogod se odluči da čini većinu, moraće da se prilagođava onome što traži SNSD, tačnije što traži Milorad Dodik.
0: Kada je u pitanju nivo Federacije Bosne i Hercegovine, nedavno smo radili neku analizu tih podataka, pa evo imamo podatke da zaduženje je poraslo za neke 3,5 milijarde maraka samo u prvih 6 mjeseci ove godine. Ono iznosi 2,2 milijarde, broj novih radnika je 3000, dok je broj novih penzionera 38000.
1: Pa mi imamo situaciju zapravo da se u ovom mandatu, aktuelnom još uvijek, da su se ugasila mnoga preduzeća koja su bila o značajnoj vrijednosti za Federaciju Bosne i Hercegovine, ali za cjelokupnu državu. Pa imamo i sam pad proizvodnje električne energije u elektroprivredi gdje imamo značajne podatke. Imamo gašenje koksari na našem kantonu u gradu Lukavcu. To je zapravo nekako posljedica loših odluka na većim nivoima, nivoima koji su bili zaduženi zapravo da očuvaju privredu, međutim loši potezi aktuelne vlasti su se na ovaj način odrazili na živote građana i na čak i egzistencijalna pitanja građana i radnika u zatvorenim firmama. Isto tako tu je bitno pomenuti i Željezaru u Zenici. I u tome svemu zapravo vidimo da kakva god bude sljedeća vlada, imaće pred sobom jako težak zadatak, a to je da vrati povjerenje ovih građana, bez obzira što je nekako izostalo kažnjavanje koje smo malo pripričali, ali da će imati izuzetan zadatak da oživi federaciju i da oživi Bosnu i Hercegovinu i njenu privredu.
0: Nova tehnologija bila je jedno od obilježja ovogodišnjih izbora. Nakon svega što smo večeras vidjeli i čuli, je li prvi tehnološki korak u izbornom procesu opravdao očekivanja i šta bi iz ovog iskustva trebalo popraviti ili unaprijediti za naredne izborne cikluse?
1: Pa mislim da je dodatno potrebno edukovati stanovništvo, odnosno naše građane i birače koji imaju pravo da izađu na izbor i pravo da glasaju, da ih je potrebno dodatno ohrabriti da to učine, jer evo vidimo da je ovdje nekako najveći i najčešći pomenuti faktor upravo bila manja izlaznost. Tako da je potrebno nekako vratiti povjerenje građanima ne samo u političke kandidate i u samu politiku, nego u institucije, da će se zapravo institucije baviti njihovim problemima. Neće to biti određene političke ličnosti i slično. Naravno da hoće ili kroz legitimitet povjerenja koji su dobili, ali da su zapravo institucije u ovome svemu ključne i da je ključno vraćanje povjerenja institucijama.
0: I za kraj, kada se sklone plakati i završi izborna matematika, šta će po vašem mišljenju biti najveći izazov za one koji dobiju priliku da formiraju vlast nakon ovih izbora, naročito kada govorimo o ovim višim nivoima?
1: Pa mislim da će biti tu najveći izazov napraviti kompromis sa onima možda s kojima su govorili da nikad ne bi u vlast. Evo, tu smo često smo slušali takve retorike i tokom izbornih kampanja i u prethodnim mandatima.
0: Naročito između SDA i SDP-a.
1: Pa naravno, ali tu je također nezaobilazno formiranje vlasti i sa HDZ-om i sa SNSD-om koji moraju uključiti.
0: Gospođo Šljivić-Mahovkić, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i bili gošća Radio Televizije Tuzlanskog kantona i sa nama zajedno analizirali ovaj izborni dan.
1: Hvala vam, bilo mi je čast.
0: Izborna noć polako spušta zavisu, brojke su već

0: Večeras dobile svoja mjesta, glasovi su se pretvorili u mandate, ali pred nama je tek slaganje velike političke slagalice. Neke kockice već su na svom mjestu, neke će se tek tražiti, a neke će sasvim sigurno promijeniti mjesto. Ko će s kim, ko će imati dovoljno ruku za većinu, ko će biti vlast, a ko opozicija. Odgovori na ta pitanja stizaće u narednim danima zajedno sa konačnim rezultatima i postizbornim pregovorima. Mi ćemo ih pratiti i narednih dana bavit ćemo se rezultatima ovih izbora, analizirati brojke, mandate i sve one političke križaljke koje tek treba riješiti. Građani su rekli svoje. Od sutra počinje novo poglavlje. Kako će njihovu poruku pročitati oni koji su dobili njihovo povjerenje? Hvala vam što ste bili uz nas ove izborne noći. Laku noć vam želim.
1: Izbori 2026.
2: Radio televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vreme za biometeorološke prilike, one su uglavnom povoljne, stabilne vremenske prilike u sunčane intervale, malu do umjerenu oblačnost, doprinijeće dobroj opštoj slici. Jutarnje temperature mogu biti svježije, pa hronični bolesnici i osjetljive osobe poput Almira mogu osjećati blažu nelagodu u ranim satima, dok će tokom dana porast temperature doprinijeti ugodnijim uslovima i čak boljim međuljudskim odnosima između mene i Abdullaha. Veći dio dana biće pogodan za boravak i aktivnosti na otvorenom.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Trivalj i Šama Corašje na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

One now.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U ponedjeljak sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 20 do 26 stepeni. U utorak sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 19 do 25 stepeni.